0: qua tiếng hát của ca sĩ Hà Lê và Bùi Lan Hương. Bây giờ là 7 giờ 1 phút giờ Hà Nội và quý vị đang nghe chương trình Chào Ngày Mới của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Lúc này thì nền nhiệt ở thủ đô Hà Nội đang là 24 độ và không biết là tình hình thời tiết hôm nay tại Hà Nội cũng như là các tỉnh miền Bắc như thế nào. Xin được mời anh Võ Nam ạ.
1: Vâng ạ, cũng xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Thông tin thời tiết ngày và đêm nay ở thành phố Hà Nội sẽ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Mức nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Ở khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sang đến khu vực Đông Bắc Bộ, ngày hôm nay sẽ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.
2: Hai Hà Nội.
3: Hai Hà Nội.
0: Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiêu điểm hôm nay. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà công nghiệp văn hóa đang dần trở thành ngành kinh tế sáng tạo với tốc độ tăng trưởng cao, yêu cầu hoàn thiện thể chế, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ chính sách quản lý nhà nước, cơ chế đầu tư đến sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội hóa hoạt động văn hóa, tất cả đang tạo nên một bức tranh chuyển động mạnh mẽ. Và trong bối cảnh đó, thể chế được xem là khung dẫn đường, còn nguồn lực chính là động lực thực thi, cũng tạo nên đòn bẩy quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững hiện đại, thế nhưng vẫn giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
4: Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về văn hóa, trong đó nhấn mạnh vai trò của thể chế như một yếu tố nền tảng để định hướng và thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc đưa chính sách vào đời sống vẫn cần sự đồng bộ hơn giữa cơ chế, nguồn lực và cách thức triển khai. Theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Phát triển Cộng đồng Việt Nam, trong kỷ nguyên mới, phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do đảng, lãnh đạo, nhà nước quản lý. Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai dân tộc.
5: Nghị quyết cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất là lớn trong việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn, ví dụ điểm nghẽn về thể chế này, về phân bổ nguồn lực đầu tư, rồi đổi mới công tác quản lý cũng như là khơi thông tất cả những cái tiềm năng sáng tạo của xã hội, giúp cho văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững cũng như là tạo những động lực mới để mà văn hóa có thể là vừa đi cùng mà lại còn đi trước cái sự phát triển. Đúng như cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
4: Nghị quyết 80 xác lập vị thế của văn hóa khi khẳng định văn hóa không phải là hậu phương hay yếu tố đi sau mà là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Văn hóa không chỉ để gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao đời sống của nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
6: phát triển văn hóa được mà đảm bảo vừa tăng trưởng được lợi nhuận vừa đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần lành mạnh của người dân thì chúng ta tạo cái điều kiện, thì chúng ta thấy phải đổi mới cái tư duy căn bản về quản lý văn hóa trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
4: Từ thực tiễn hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho rằng việc đặt văn hóa vào trung tâm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển, từ mỹ thuật, điện ảnh đến thiết kế và truyền thông. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu phải có những cơ chế cụ thể để chuyển hóa tinh thần của nghị quyết thành hành động. Nếu không có sự đầu tư bài bản và lâu dài, văn hóa sẽ khó phát huy hết vai trò như một động lực thực sự.
7: Khi chúng ta đã đặt văn hóa vào đúng cái vị trí để phát triển thì chúng ta có thể coi văn hóa cũng giống như là một loại tài sản và là một nơi để chúng ta có thể đầu tư và có thể từ cái coi văn hóa là cái sức mạnh nội sinh cũng như là một cái chất liệu và cái nguồn lực để khai thác. Và cái điều tiếp theo tôi nghĩ rằng là với những người làm về sáng tạo thì là cái điều quan trọng nhất đấy là yếu tố liên quan đến bản quyền và sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hiện tại. Và tiếp theo, cái sự cải cách và cái thay đổi về thể chế cũng mang đến nhiều cơ hội hơn khi mà các cái doanh nghiệp có cơ hội có thể là đồng hành cũng như là tham gia sâu sắc hơn vào các cái khía cạnh về phát triển, ví dụ như là bảo tồn hay là giáo dục.
4: Hà Nội là địa phương tiên phong đưa các dự án nghệ thuật vào không gian văn hóa, biến các di sản trở thành không gian sáng tạo, nơi nghệ thuật hiện đại gặp gỡ và giao thoa với truyền thống. Từ di sản điện ảnh, công nghiệp biểu diễn đều thu về những trái ngọt khi tư nhân đầu tư những siêu show thực cảnh giá trị hàng triệu đô la, những đại nhạc hội concert thu hút hàng trăm ngàn công chúng, những bộ phim điện ảnh ra rạp với doanh thu trăm tỷ. Nhưng để thu hút nguồn lực hiệu quả, cần thể chế hóa nghị quyết bằng luật và chính sách cụ thể, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông dòng vốn. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng yếu tố then chốt là phải chuyển được văn hóa từ tiềm năng thành năng lực phát triển thực tế. Hà Nội không thiếu tài nguyên văn hóa, điều Hà Nội cần là cơ chế để tài nguyên ấy trở thành nguồn lực sống động trong đời sống đương đại.
2: Thì phải có thể chế tốt, phải có quy hoạch tốt và phải có con người tốt. Thể chế thì phải tạo cái không gian cho sáng tạo. Quy hoạch thì phải dành cái chỗ xứng đáng cho các cái thiết chế văn hóa, cho các cái không gian công cộng, cho di sản hay là công nghiệp văn hóa. Và con người ấy thì phải đặt ở vị trí trung tâm. Chúng ta đều biết là suy cho cùng thì văn hóa không nằm ở trong khẩu hiệu mà nằm ở trong cách sống, cách người ta ứng xử, sáng tạo và truyền lại những cái giá trị cho nhau. Và tôi nghĩ là khi người dân Hà Nội thấy văn hóa là niềm tự hào này, là sinh kế này, là phong cách sống này và là cái sức mạnh mềm của thành phố thì lúc đó văn hóa mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững được. Và tôi thì vẫn nghĩ là một thành phố thì có thể giàu lên nhờ đầu tư nhưng chỉ có thể trở nên đáng sống này và có sức hút lâu dài là nhờ văn hóa thôi. Hà Nội muốn đi xa thì nhất định phải đi bằng đôi chân của trí tuệ, của công nghệ và thể chế nhưng cũng phải đi bằng cả cái trái tim của văn hóa nữa.
4: Trong giai đoạn mới, khi văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, việc hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là lựa chọn mang tính chiến lược. Bởi chỉ khi văn hóa được đặt đúng vị trí, được đầu tư đúng tầm và vận hành trong một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, thì mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mới thực sự trở thành hiện thực.
1: Vâng thưa quý vị. Nghị quyết 80 không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô trong việc huy động nguồn lực, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Trước những yêu cầu đó, Hà Nội đang đứng trước bài toán vừa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển. Xung quanh nội dung này, phóng viên cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa ông Phạm Tuấn Long, Nghị quyết 80 được đánh giá là có nhiều điểm mới trong tư duy phát triển văn hóa, đặc biệt là việc đặt văn hóa không chỉ ở vai trò nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Vậy theo ông, điểm cốt lõi nhất trong cách tiếp cận lần này là gì? Và từ góc độ quản lý nhà nước, Hà Nội đang ưu tiên triển khai những nhóm giải pháp nào để cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết ạ?
3: Đối với cái Nghị quyết 80 thì ngay trong thời gian vừa qua thì đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội thì thành phố cũng đã ban hành cái chương trình hành động số 08 và đến ngày 27 tháng 3 năm 2026 thì Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai cái chương trình này tại cái kế hoạch số 123. Thế và như vậy cho thấy là cái sự khẩn trương và đặc biệt quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố và một cách triển khai rất là nghiêm túc đối với cái chỉ đạo của Trung ương. Thế và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã được cái sự hỗ trợ của các ngành, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng đồng hành với thành phố để xây dựng các cái nội dung để tập trung triển khai làm sao hiệu quả và nhanh nhất cũng như là chất lượng nhất đối với cái Nghị quyết 80 lần này. Và cùng với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố cho đến các xã phường và các sở ngành thì chúng tôi tin rằng trong năm 2026 thì Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả và đạt được bước đầu những cái nhiệm vụ mà nghị quyết số 80 đã đề ra.
4: Dạ vâng. Trong quá trình triển khai nghị quyết, một trong những vấn đề được quan tâm là phát huy giá trị di sản gắn với phát triển. Vậy theo ông, Hà Nội cần làm gì để các không gian di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành những không gian sống của văn hóa, có sức hút đối với người dân và du khách?
3: Đối với Hà Nội là một cái địa phương mà có cái số lượng di sản vào loại lớn nhất của cả nước, với 6,500 các cái di sản về vật thể và trên 1,300 các cái di sản về phi vật thể, và đặc biệt đó là với 1,200 các làng nghề và các lễ hội, thì đây là một cái vốn quý, và nhất là khi Hà Nội lại là một cái địa phương có 6 cái di sản UNESCO công nhận cùng với 22 di tích cấp quốc gia đặc biệt, thì trong đó thì có rất nhiều những cái di tích đánh dấu một cái quá trình hình thành phát triển đô thị hàng nghìn năm đối với thủ đô, thì đây là những cái giá trị tiêu biểu nổi bật mà hiếm có những cái đô thị nào trên thế giới có được, và chính vì vậy đây chính là chất liệu để cho Hà Nội giữ gìn được cái bản sắc văn hiến của mình và tạo ra một cái đặc trưng riêng. Và chính vì vậy thì cái việc gìn giữ và phát huy những cái giá trị di sản này sẽ là những cái chất liệu quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
4: Từ thực tiễn triển khai, theo ông, để văn hóa thực sự trở thành một động lực tăng trưởng, Hà Nội cần hội tụ những điều kiện gì về thể chế, nguồn lực và cơ chế phối hợp ạ?
3: Thủ đô thì những cái giá trị hiện hữu thì chúng ta đã thấy rõ. Thế và cái việc chúng ta cần làm trong giai đoạn tới đó chính là phải quảng bá và giới thiệu được những cái giá trị của mình và chuyển những cái giá trị này trở thành những cái sản phẩm từ công nghiệp văn hóa. Những cái câu chuyện, những cái lịch sử và đặc biệt là cái quá trình hình thành, xây dựng và những cái đóng góp của những người, những cư dân đã từng ở Hà Nội là cái niềm tự hào đối với thủ đô khi chúng ta có hàng nghìn năm lịch sử và với hàng trăm danh nhân tiêu biểu đã bỏ công sức để xây dựng, để có được thủ đô ngày hôm nay, thì đây là một điều rất đáng trân trọng và tự hào. Và những câu chuyện xoay quanh những cái giá trị văn hóa lịch sử sâu sắc như thế này là những cái chất liệu để các cái nghệ sĩ, những nhà sáng tạo có thể duy trì cũng như là đưa đến đối với khán giả những cái cách tiếp cận rất là mới.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông. Hai Hà Nội.
1: Hai Hà Nội.
0: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình do biên tập viên Lê Thông, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này thứ hai.
1: Chuyện Hà Nội.
4: Chuyện Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Thăng Long Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa qua từng thời kỳ phát triển của dân tộc. Khi nhắc đến nơi đây, ta thường nhớ về những di tích đã trở thành biểu tượng, ghi dấu biết bao trầm tích lịch sử, văn hóa, như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Cầu Long Biên hay Hồ Hoàn Kiếm. Những dấu ấn ấy không chỉ tồn tại trên những công trình kiến trúc mà còn được tái hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo. Trong đó có nghệ thuật điêu khắc composite. Những hoa văn mang đậm dấu ấn Thăng Long xưa nay được tái hiện trên chất liệu composite, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Từ hình rồng uyển chuyển, sóng nước mềm mại đến những họa tiết cổ kính, mỗi đường nét đều toát lên vẻ đẹp của di sản, nhưng theo một cách đầy mới lạ và bền vững hơn. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng để cùng nghe những câu chuyện về hành trình mà anh đến với nghệ thuật điêu khắc trên chất liệu composite và tạo nên những tác phẩm điêu khắc đầy tính nghệ thuật về Hà Nội.
8: Đối với tác phẩm điêu khắc trên chất liệu composite này thì tôi bắt đầu ý tưởng từ khi mà có dự án của triển lãm soi bóng Thăng Long. Lúc đầu là tôi tìm hiểu rất là nhiều chất liệu, ví dụ như chất liệu gỗ, chất liệu sơn mài, chất liệu gốm là những cái chất liệu truyền thống Việt Nam. Thì mình muốn đưa những cái văn hóa của Việt Nam vào trong tác phẩm. Thì tôi lại thấy là tác phẩm mình cần có một cái gì đấy nó mới mẻ hơn. Thì tôi muốn một cái chất liệu là nó có thể trong suốt, nó vẫn thấy hình và nó có thể phát sáng được. Thì tôi đã nghĩ ngay đến chất liệu là composite. Chất liệu composite này thì thật ra thì nó cũng quen thuộc đối với những người mà làm điêu khắc. Nhưng mà đối với tôi là họa sĩ thì chất liệu này nó là một chất liệu mới đối với tôi. Thì tôi đã vận dụng và đưa vào tác phẩm của mình. Đầu tiên khi làm quen với chất liệu composite này thì tôi cũng gặp một số khó khăn. Đó là ví dụ về việc pha chế, việc đổ làm sao cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Thì chất liệu này thì nó có đặc tính là nó cứng và rắn, trong suốt. Nên là ban đầu khi mà tôi chưa thuần thục với kỹ thuật ấy, thì tôi đổ nó sẽ bị dính cái bề mặt, nó không khô được. Thì đấy, thì sau khi mà mình tìm hiểu thêm về các cái kỹ thuật của những người mà đi trước ấy, thì mình biết được là cái chế độ pha, tỷ lệ pha nó hợp lý hơn thì cái chất liệu nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn. Nó cứng, nó rắn và nó trong và nó không để lại những cái bọt khí bên trong. Mình mất khoảng một tuần để mà vừa làm quen và vừa thành thạo hoàn thiện được chất liệu composite. Thì tại vì là những cái bước ban đầu ví dụ như khắc trên thạch cao thì mình cũng đã từng học và mình đã làm rồi. Vậy thì từ đó mình chuyển sang chất liệu composite thì nó mất khoảng một thời gian ngắn để mình làm quen và mình hoàn thiện thôi.
0: Chất liệu composite giúp thể hiện các chi tiết một cách sắc nét, đồng thời tạo độ bền cao hơn so với chất liệu truyền thống như gỗ và có độ bền tương đương với các chất liệu cứng khác, đặc biệt là khi kết hợp với ánh sáng để tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Các tác phẩm điêu khắc trên composite có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ trang trí không gian công cộng, nội thất cho đến làm quà tặng lưu niệm mang giá trị văn hóa cao. Đây cũng là hướng đi mới trong việc đưa hình ảnh di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng, là sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác hiện đại và cảm hứng từ những di sản lâu đời tại Việt Nam. So với gỗ hay kim loại, composite có ưu điểm về độ nhẹ, dễ làm và tạo hình. Tuy nhiên, để đạt được độ tinh xảo và hồn cốt trong tác phẩm, những nghệ nhân hay họa sĩ như họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng cần phải có nhiều kinh nghiệm và tay nghề cao.
8: Đầu tiên là mình sẽ phải đổ một cái khuôn trước bằng thạch cao. Sau đó thì mình sẽ dùng cái bút chì mình phác lên, phác lại hình ảnh. Bất kỳ sau khi có hình lên dùng các cái dụng cụ thì để mình khắc lên các hình ảnh đó. Bút để mình khi mình khắc xong là mình sẽ phải cọ nó đi để cho nó sạch cái bề mặt đấy. Sau đó thì mình lại khắc tiếp. Chổi thì là nó mình muốn quét mảng to thì mình dùng chổi to. Đây ví dụ cái tranh đàn gà này đúng không? Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ phải dựng cái hình nó ra. Hình nó lên đây, làm sao bố cục cho nó hợp lý trong cái khuôn này. Mình muốn cái hình của mình nó chuẩn 100% theo nguyên tắc thì mình có thể là mình scan nó lại, scan cái hình nó lại. Sau khi mà mình phác hình xong ấy thì mình sẽ dùng cái dụng cụ khắc này để mình đi lại cái nét cho nó rõ cái hình hơn. Đối với mỗi cái động tác thì nó sẽ có cái cầm khác nhau. Ví dụ đối với cái đi nét này thì mình giống như làm việc mình cầm cái bút thôi, mình đi nét thôi. Nghĩa là mình làm sao mình dị ấn nó mạnh xuống một chút để nó ăn xuống cái tấm thạch cao này, nó rõ cái nét nó rõ ra. Đúng không? Mình nhấn mạnh xuống một chút để nó tạo cái nét sắc nó rõ hơn. Tiếp theo đến cái bước là đổ khuôn cho cái bàn này. Đó, đổ khuôn là mình sẽ dùng chất liệu là silicone. Khi mà mình cảm thấy là những cái chi tiết nó rõ theo đúng ý đồ của mình rồi thì mình sẽ đổ khuôn cho nó. Thì bây giờ là mình sẽ phải pha composite, sau đó thì mình sẽ đổ lên. Đây là cái chất liệu composite. Nó có một cái chất để đông cứng cái composite này. Đó, thì mình sẽ phải đông. Ví dụ như cái này của nó dung tích là khoảng 350ml chẳng hạn, thì mình sẽ phải đông 1%. Sau khi mình bỏ vào thì mình sẽ hòa trộn nó với nhau và khuấy đều tay. Đấy, vì từ trong ra ngoài là, nhưng mà mình sẽ khuấy nhẹ thôi. Thì nó sẽ đỡ ra bọt. Khi mà bọt đổ vào thì nó sẽ tạo ra những cái bóng bóng bên trong tác phẩm của mình. Nó có một cái màu đổi sang một cái màu hơi xanh xanh một chút. Mình sẽ vệ sinh cái khuôn nó thật sạch nhá, sau đó mình đổ vào. Sau khi mình đổ vào thì nó sẽ có xuất hiện những cái bọt khí bên trong này, bên trong cái hình này. Vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình của mình. Đó, thì mình sẽ phải lấy nó ra. Trung bình khoảng tầm 15 đến 20 phút thì nó sẽ khô nguyên cái tấm này. Sau khi khô rồi thì mình sẽ phải xử lý bề mặt nó bằng cách là mài. Đấy, mang giấy ráp ra mài nhẵn. Tại vì là khi mình đổ thì nó vẫn cái bản chất của cái tác phẩm gốc này, trên thạch cao này, nó vẫn có cái độ xù xì. Đó, thì để mà mình đánh bóng nó thì mình sẽ phải mài bằng giấy ráp. Sau khi mài rồi thì mình sẽ phải phủ thêm một lớp bóng nữa.
0: Nguyễn Tuấn Dũng không chỉ được biết đến là một họa sĩ tài năng, mà ở anh còn có một tình yêu rất lớn dành cho di sản và văn hóa Việt Nam. Bằng tình yêu đó, họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng đã sáng tạo, thể hiện hình ảnh di sản văn hóa của Việt Nam qua tác phẩm điêu khắc composite. Trong đó, bộ sưu tập ngàn năm soi bóng với chất liệu tổng hợp như gốm, composite, led, acrylic đã được trưng bày trong cuộc triển lãm Dấu xưa văn hiến với chủ đề Soi bóng Thăng Long tại Văn miếu Quốc Tử Giám, là một dấu ấn trên hành trình làm nghệ thuật của anh, thể hiện những dấu tích còn sót lại của các triều đại qua các thời kỳ văn hóa lịch sử Việt Nam và những văn hóa cổ và các di tích lịch sử nổi tiếng, biểu tượng của thủ đô.
8: Mình muốn một cái chất liệu mà nó có thể trong, nó có thể tạo hình trên đó được và nó có thể phát sáng được. Thì mình đã nghĩ ngay đến chất liệu là nhựa composite. So với ưu điểm ấy là nó cứng, nó bền và nó có thể làm theo đúng cái ý tưởng mình là nó phát sáng lên được. Sau khi mà tác phẩm này hoàn thiện và mình đã trưng bày lần đầu tiên là tại Văn miếu thì cũng đã được đông đảo mọi người biết đến và mọi người rất thích khi mà tương tác với tác phẩm. Đi vào tác phẩm thì tác phẩm tự khắc sáng lên. Đó, thì rất nhiều bạn trẻ vào thì có thể là check in, đấy là cũng là một niềm vui khi mà tác phẩm mình được nhiều người đón nhận. Cái thứ hai, tác phẩm này mình gửi tham gia tiếp triển lãm Festival Trẻ năm 2024 thì may mắn là mình cũng được giải nhì. Đó, thì đó là hai niềm vui mà tác phẩm đã mang lại cho mình. Khi mà mình hoàn thành dự án này, đầu tiên là mình cũng rất là lo lắng bởi vì là một chất liệu mới và mình là họa sĩ thì mình lại làm sang một cái khác, nó là sắp đặt và điêu khắc, thì mình cảm thấy rất là vui khi mà tác phẩm mình đã được đông đảo người đón nhận và được có một chút thành tích.
0: Composite là một chất liệu thô sơ, thế nhưng qua sự sáng tạo, bàn tay khéo léo và tính tỉ mỉ của họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng đã tạo nên những tác phẩm vô cùng độc đáo. Bộ sưu tập ngàn năm soi bóng đã thể hiện một phương thức mới trong việc truyền tải các giá trị văn hóa. Đây không chỉ là lời tri ân, là tình yêu của họa sĩ dành cho Hà Nội và các giá trị văn hóa, mà còn như một lời nhắc nhở về việc trân trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.
8: Cái lần trưng bày mà Soi bóng Thăng Long ấy, thì là một dự án mình làm của Văn miếu. Thì mình đã sử dụng những cái hình ảnh mà có trong bia tiến sĩ Văn miếu. Đó là những hình ảnh rồng phượng, rồi những hoa tiết hoa văn, rồi những hình ảnh về mặt trời hay là những hình ảnh về nghê. Thì mình sử dụng những cái hình ảnh đó, mình đưa vào cái chất liệu của mình. Tại vì là những hình ảnh đó nhiều khi người ta đi xem, người ta có thể là biết là bia tiến sĩ đúng không, nhưng mà người ta kiểu là không có thời gian để người ta nghiên cứu kỹ hơn về những cái hình ảnh nét đẹp trên cái hoa văn, nét đẹp trên cái bia đấy. Thì mình đưa cái hình ảnh nó gần gũi hơn, từ đó thì nhiều người sẽ biết đến những cái hình ảnh đấy, nó phổ biến hơn. Trong tác phẩm ngàn năm soi bóng của mình thì tác phẩm này thì gồm 25 tác phẩm riêng lẻ composite và kết hợp với lại gốm nữa. Ví dụ như đây là tác phẩm mà nghê chầu luồng sáng có trong bia Văn miếu, Thì đầu tiên để mà lấy được cái hình này ra thì là mình sẽ phải bằng phương pháp đồ họa thì mình sẽ phải dập giấy và sau đó thì mình sẽ lấy hình ra bằng mực lên, mài mực lên để mình lấy hình ra. Sau đó thì mình khi có hình rồi thì mình sẽ can hình lên. Từ đó mình sẽ điêu khắc lên một cái tác phẩm như này. Đối với những họa tiết mà ví dụ như những cái đường cong, nó có nhiều đường cong, nó nhỏ thôi nhưng mà để mà làm sắc nét thì cũng rất là khó. Tại vì những đường cong đó khi mà mình làm trên cái chất liệu thạch cao thì nhiều khi là nó bị giòn, nó dễ bị sứt mẻ. Đấy, thì mình làm sao phải rất là cẩn thận. Thì nó thứ nhất nó vừa tạo được hình và thứ hai thì nó tạo được chiều sâu của khối trên tác phẩm. Tác phẩm này thì bắt nguồn từ ý tưởng là những cái mảnh ghép của di sản ấy, có những mảnh vỡ này. Đấy, nó là những mảnh vỡ này. Đấy, thì những có những mảnh lớn, mảnh bé, mảnh to, mảnh nhỏ kết hợp với nhau tạo nên một cái nhịp điệu của dòng chảy di sản trong các tác phẩm lớn ấy, là nó là một dòng chảy gồm những cái mảnh ghép lại với nhau. Với cái tình yêu về di sản, về văn hóa Việt thì mình muốn đưa gắn kết vào tác phẩm của mình bằng những cái chất liệu mới mẻ hơn để nó phổ biến hơn. Và ý muốn nói đến cái tình cảm mình dành cho những di sản đó, nét đẹp về văn hóa của ông cha mình để lại. Cái thời gian mà mình nghiên cứu về di sản, nghiên cứu về những cái hoa văn vốn cổ dân tộc mình, những nét đẹp mà truyền thống Việt Nam, thì mình thấy được là có nhiều những nơi mà di sản hay là những cái hoa văn nó rất là đẹp. Nó có thể nằm trong các cái cầu kiện trong cái đình chùa hay là những nằm trong cái kiến trúc về di sản. Thì có nhiều nơi thì được nhiều người biết đến, nhưng mà có nhiều nơi những hình ảnh đẹp đó lại không được nhiều người biết đến. Vậy thì những cái di sản đấy nhiều khi là nó đang bị bỏ quên. Vậy thì mình muốn làm một cái tác phẩm mà phát sáng lên, đồng nghĩa việc là những cái di sản này cần được thắp sáng, cần được mọi người quan tâm nhiều hơn nữa, để những di sản này nó được truyền bá rộng rãi hơn tới những thế hệ trẻ hơn, để các bạn có thể là biết đến những cái tác phẩm ngày xưa của ông cha mình và nhờ đó thì lưu giữ và truyền cho thế hệ sau này nữa.
0: Thưa quý vị, từ những chất liệu hiện đại như composite, họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng đã tái hiện những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội theo một cách tiếp cận mới, vừa gần gũi vừa giàu tính sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, đó còn là hành trình lưu giữ ký ức, gìn giữ những giá trị văn hóa của thủ đô bằng ngôn ngữ điêu khắc đương đại. Khi nghệ thuật là cầu nối giữa truyền thống và sáng tạo, những giá trị văn hóa Việt không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ tiếp nối. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Việt Nam Tinh Hoa, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, qua phần thể hiện của tập thể các nghệ sĩ.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của cơ quan báo và phát thanh truyền Hà Nội. Thưa quý vị, một số mốc đáng nhớ đối với thủ đô ngàn năm văn hiến. Với 488 đại biểu tán thành trên 492 đại biểu tham gia, tương đương với 97,6%, Quốc hội khóa 16 đã chính thức thông qua luật thủ đô sửa đổi. Không chỉ là một văn bản pháp lý, đây còn là bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy phát triển, góp phần hoàn thiện trụ cột thể chế, một trong ba nền tảng chiến lược, thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới, mở ra tầm nhìn trăm năm cho Hà Nội. Cùng với nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, kim chỉ nam cho hành trình phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, khơi dậy khát vọng vươn lên để Hà Nội, trái tim của cả nước, không ngừng bứt phá, phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, phải khẳng định rằng, luật thủ đô sửa đổi cùng nghị quyết 02 NQTU đã hình thành một khung khổ thể chế vượt trội, mở ra không gian phát triển mới, xứng tầm vị thế của thủ đô. Có đó định vị và vận hành Hà Nội như một trung tâm kiến tạo phát triển, có vai trò dẫn dắt lan tỏa trong nước và kết nối mạnh mẽ với thế giới trong kỷ nguyên mới. Song hành với việc hoàn thiện trụ cột thể chế, quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm cũng đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương làm cơ sở trình chính phủ xem xét phê duyệt trong thời gian tới. Và đây sẽ là bản thiết kế tổng thể, đồng thời là lộ trình hành động đồng bộ nhằm hiện thực hóa những cơ chế chính sách vượt trội đã được cụ thể hóa trong luật thủ đô sửa đổi. Và từ hôm nay, một lộ trình hành động đồng bộ bài bản nhằm đưa những cơ chế chính sách vượt trội trong luật thủ đô sửa đổi đi vào cuộc sống. Một hành trình mới được mở ra. Hành trình của niềm tin, khát vọng và những bước tiến vững chắc của thủ đô cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh và thịnh vượng.
0: Cụ thể hóa ba nền tảng chiến lược để thủ đô phát triển bứt phá gồm nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, luật thủ đô sửa đổi và quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng với mô hình phát triển mới thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ của Hà Nội. Đó là tinh thần chung sức đồng lòng, là ý chí tự chủ tự cường, là sự tự tin để phát triển, để đi trước nêu gương. Không chỉ dừng lại ở quyết tâm mà còn là hành động cụ thể, nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng. Tất cả hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Chúng tôi trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia trao đổi về chủ đề ba nền tảng chiến lược để thủ đô phát triển bứt phá. Trân trọng giới thiệu và chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công.
2: Xin chào MC và xin chào quý vị khán giả.
1: Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
3: Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
1: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự và cùng trao đổi về một chủ đề đặc biệt đối với hành trình phát triển của Hà Nội.
0: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, Quốc hội khóa 16 đã chính thức thông qua luật thủ đô sửa đổi với tỷ lệ tán thành rất cao. Đạo luật này mang ý nghĩa không chỉ bởi những quy định vượt trội mà còn ở tính đột phá trong tư duy phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để Hà Nội vươn lên, xứng tầm là đô thị đặc biệt, giữ vai trò dẫn dắt cho sự phát triển của cả nước. Và với hàng loạt những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cùng với việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đạo luật được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho thủ đô.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, bà nhìn nhận sự kiện Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Hà Nội của chúng ta?
2: Theo tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý mạnh để thực hiện được thực hiện hóa được những cái chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền và với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Và đây không chỉ là sửa đổi một đạo luật mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bước tiến về tư duy thể chế, thiết kế một cái cơ chế phù hợp với cái đặc thù của thủ đô trong một cái bối cảnh mới. Và điểm rất quan trọng là luật đã tạo ra một cái cơ sở để tháo gỡ những cái điểm nghẽn kéo dài về phân quyền, về huy động các nguồn lực, về tổ chức bộ máy, hay là về quy hoạch, hay là về chất lượng quản trị đô thị. Và tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của luật thì không chỉ dừng lại ở những chính sách cụ thể trong luật thủ đô, mà tôi nghĩ rằng đó là chúng ta đã tạo ra được một cái không gian thể chế để Hà Nội sẽ chủ động hơn, sáng tạo hơn và dám chịu trách nhiệm hơn và phát triển xứng tầm hơn với vị thế của thủ đô.
0: Vâng ạ, như vậy thì chúng ta có thể thấy đó là những cái bước, một bước chuyển về tư duy phát triển của thủ đô ta. Vậy thưa ông Nguyễn Văn Hà, luật thủ đô sửa đổi lần này thì trọng tâm đó là trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn, cũng như là trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Vậy sự đột phá này sẽ giúp cho thủ đô phát triển như thế nào trong giai đoạn tới ạ, thưa ông?
3: Vâng, như chúng ta biết thì luật thủ đô năm 2026 đã được thông qua và với tỷ lệ các đại biểu biểu quyết đồng ý rất cao. Và đây có thể nói rằng là ở góc độ chúng tôi đánh giá rằng đó là một cuộc cách mạng về thể chế. Bởi lẽ là chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, mà đặc biệt là tổ chức tại Hà Nội và trong cả nước, thì đó chính là cái sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang đó là tư duy kiến tạo phát triển. Và để chúng ta định hình được nó, thì cái việc mà chúng ta thực hiện và trao quyền với một cái số lượng rất lớn là 192 thẩm quyền là trao về cho chính quyền thành phố. Và khi trao như vậy thì nó sẽ có những cơ chế vượt khung, những cơ chế vượt trội, đặc thù. Vậy thì trên cơ sở đó chúng ta nhìn nhận ở chỗ là các cơ chế chính sách đó nó tạo ra ba cái vị thế, ba cái tác động bứt phá rất lớn. Cái bứt phá tác động thứ nhất đó là liên quan đến việc mà chúng ta tối ưu hóa nguồn lực. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi một tỉnh thành thì đều có những nguồn lực đặc trưng của nó. Nhưng mà riêng Hà Nội thì chúng ta thấy rằng cái nguồn lực đặc trưng của Hà Nội là rất cụ thể, rất rõ ràng. Và để chúng ta phát huy nguồn lực đó thì chúng ta phải đưa ra những cơ chế tự chủ về mặt tài chính. Rồi chúng ta xây dựng các mô hình, ví dụ mô hình về đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm nền tảng, làm trọng tâm. Rồi chúng ta tạo ra những cái khởi động để khơi thông các điểm nghẽn trong cái quá trình thực hiện. Ví dụ hạ tầng giao thông đô thị của chúng ta, và hoàn toàn có thể chúng ta tự chủ về ngân sách mà không phụ thuộc vào ngân sách địa phương, ngân sách trung ương. Đây là một, có thể là một cái điểm bứt phá rất lớn. Cái điểm bứt phá thứ hai đó là chúng ta giải phóng sức sáng tạo. Ở đây chúng ta biết rằng là đối với Hà Nội quy tụ rất nhiều các nhân tài, nguồn lực rất là rất lớn. Thì cái việc mà chúng ta xây dựng các cái thử nghiệm để chúng ta thử nghiệm có kiểm soát liên quan đến công nghệ, liên quan đến thiết kế về các chính sách để đưa thủ đô chúng ta trở thành gần như là một công trường về mặt thí nghiệm để triển khai các cái công trình nghiên cứu khoa học, đó là trí tuệ. Thì đây cũng là một cái động lực rất lớn để tạo ra những mô hình kinh doanh mới, mà tạo ra để thu hút nhân tài và cũng là nguồn lực để đầu tư cho thủ đô cũng như cho đất nước. Thì đấy là cái nguồn lực, động lực thứ hai. Cái động lực thứ ba đó là chúng ta nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản trị. Bởi vì khi chúng ta xây dựng luật thủ đô lần này, chúng ta đưa ra rất nhiều các cái phương thức mà trong đó 6 rõ. Đó là rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Như vậy cái cách tiếp cận của lần này nó sẽ khác hơn rất nhiều so với các lần trước. Bởi vì chúng ta đi nhìn trực tiếp vào cái lộ trình mà quyền lợi của người dân thủ đô quan tâm đến. Và có như vậy thì nó sẽ đánh giá trực tiếp đến chủ trương chính sách của chính quyền thành phố khi ban hành. Để với mục tiêu đó chính là gì ạ? Là đưa thành phố Hà Nội nó không chỉ là một trung tâm hành chính, mà nó còn trở thành là trục tăng trưởng năng động, và nó cũng tạo ra sự dẫn dắt lan tỏa cho cả nước, và có thể nói rằng nó là động lực để bước vào một kỷ nguyên mới của chúng ta. Thì có thể nói rằng với ở góc độ chúng tôi tiếp cận ban đầu thì chúng tôi rằng đây là những cái động lực rất lớn để cho thủ đô chúng ta phát triển.
1: Vâng ạ, qua những phân tích sâu sắc của ông có thể thấy rằng là Trung ương đang trao một niềm tin rất lớn cho Hà Nội của chúng ta, và đây cũng là cơ hội để Hà Nội có thể hiện bản lĩnh của mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích và hạnh phúc của người dân. Xin cảm ơn ông. Vâng ạ, một trong những nội dung rất đáng quan tâm trong luật thủ đô sửa đổi lần này đó chính là xây dựng khung khổ pháp lý để Hà Nội có thể thể hiện vai trò vừa là hạt nhân, vừa là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước. Phó sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh có thể phân tích rõ hơn về vai trò này của Hà Nội ạ?
2: Tôi cho rằng trong kỷ nguyên mới thì Hà Nội không chỉ là một trung tâm chính trị hành chính của quốc gia, mà tôi nghĩ rằng là còn phải là một trung tâm kiến tạo phát triển và là cực tăng trưởng và có sức lan tỏa để thực chất đối với vùng thủ đô, đối với khu vực phía Bắc và có thể lan rộng ra cả nước. Và Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà Hà Nội sẽ còn phải có vai trò dẫn dắt này, kết nối này, mở đường để cho cái mô hình phát triển mới. Và vai trò hạt nhân của Hà Nội thì như ông Nguyễn Văn Hà cũng vừa đã chia sẻ thì tôi thấy rằng hoàn toàn nhất trí ở đây, đó là Hà Nội là nơi là tập trung các nguồn lực rất là lớn về con người, về trí tuệ, về hạ tầng, về khoa học công nghệ, và từ đó đó sẽ tạo ra được những cái sức kéo đầu tư, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và những cái chuỗi giá trị mới. Và khi đặt luật thủ đô trong cái tinh thần của nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị thì tôi nghĩ rằng là kỳ vọng của Hà Nội, kỳ vọng đối với Hà Nội là không chỉ là tăng trưởng cao hơn mà cần phải tăng trưởng có sức lan tỏa, có khả năng tạo ra cái động lực mới cho cả vùng. Và Hà Nội phải là một đầu tàu, là trung tâm hội tụ nguồn lực và là nơi tạo động lực phát triển cho cả quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị, luật thủ đô sửa đổi

0: của vùng và cả nước.
1: Thưa Phó sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh ạ, từ thực tiễn phát triển hiện nay của Hà Nội cũng như là những quy định được Trung ương nêu rõ, bà có thể đánh giá một cách sâu sắc hơn về vai trò của Hà Nội khi trở thành trung tâm kiến tạo và dẫn dắt phát triển của quốc gia.
2: Theo tôi thì đây là một cái định vị rất đúng và trúng trong cái bối cảnh phát triển hiện nay, một thủ đô hiện đại ở Việt Nam trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, thì tôi nghĩ rằng phải là nơi có những cái ý tưởng sáng tạo mới, là nơi để đặt ra những cái cơ chế thử nghiệm mới, một cái mô hình quản trị mới hay là những cái chuẩn mực ở cái góc độ phát triển mới và tạo ra những cái bài học thể chế có sức lan tỏa cho cả nước. Và nói cách khác, Hà Nội thì tôi nghĩ rằng không chỉ quản lý cái sự phát triển mà phải chủ động kiến tạo cái sự phát triển đó. Và muốn làm được điều đó thì trong cái tinh thần của luật thủ đô thì cũng đã rất là rõ, sẽ có 192 cái nhiệm vụ được phân quyền và chủ động trong cái thực hiện những cái điều kiện để bảo đảm thực hiện được những cái nội dung đó. Nhưng đi cùng với quyền lực thì gắn với cái cơ chế kiểm soát, thì trong này thì luật cũng đã dự định được rất nhiều cái nội dung ở trong cái gắn với một cái phần về cái kiểm soát quyền lực, và những kiểm soát quyền lực thì cũng sẽ phải gắn với trách nhiệm giải trình và cái năng lực thực thi. Và tôi cho rằng Hà Nội muốn thực sự để dẫn dắt phát triển thì bên cạnh cái việc tăng trưởng thì tôi nghĩ rằng sẽ phải cải tiến ở những cái không chỉ về cái tốc độ tăng trưởng ấy, mà còn sẽ phải nâng cao cái hiệu quả quản trị, tính minh bạch, chất lượng dịch vụ công hay là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Vâng ạ. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng có lẽ kiến tạo ở đây không chỉ là câu chuyện hoạch định mà sẽ còn là việc chủ động dẫn dắt quá trình phát triển nữa. Vâng ạ, thưa quý vị, Nghị quyết 02 cũng xác lập thể chế đặc thù vượt trội, phân cấp phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, cũng như là tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của thủ đô. Và nội dung này cũng đã được cụ thể hóa trong luật thủ đô sửa đổi. Vậy với cơ sở pháp lý như thế này thì Hà Nội sẽ có những điều kiện thuận lợi gì để có thể hiện thực hóa vai trò trung tâm kết nối cũng như lan tỏa thêm những giá trị phát triển hiện đại, sáng tạo và hội nhập? Thưa ông Nguyễn Văn Hà.
3: Như chúng ta biết là Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị ngày 17 tháng 3 đã dành cho Hà Nội những cái có thể nói những cái đặc quyền rất lớn. Nhưng gắn liền với đặc quyền đó là trách nhiệm. Và Hà Nội phải khai thác được nguồn lực đó để phát triển. Và trên cơ sở đó thì cái việc cụ thể hóa nghị quyết số 02 vào luật thủ đô như thế nào, đó là một trong những cái điều mà bất kỳ một cái cơ quan soạn thảo, những người có chức vụ quyền chức quyền hạn để trên cơ sở đó chúng ta đưa vào trong 38 điều trong luật thủ đô. Và trong 38 điều đó đã tạo ra một cái sự bứt phá, đòn bẩy về mặt thể chế. Và đồng thời đó cũng là một trong tiền đề mà có thể nói rằng trước đây các luật thủ đô đã được ban hành trước đó chưa bao giờ có. Và điều này nó sẽ tạo ra những điều kiện rất thuận lợi cho việc mà Hà Nội sẽ thực hiện vai trò là trung tâm kết nối và lan tỏa. Vậy thì để chúng ta xác định xem là vậy thì cái với vị trí vai trò của Hà Nội khi mà chúng ta thể chế hóa những cái nội dung trong nghị quyết 02, khi được thể chế hóa trong luật thủ đô, thì cái trách nhiệm của Hà Nội phải thực hiện các cái điều kiện tiền đề cụ thể như thế nào để chúng ta có thể bứt phá và phát triển với những yêu cầu mà trong nghị quyết 02 đặt ra. Thì nó có 3 cái trụ cột. Trụ cột thứ nhất mà chúng tôi thấy rằng là đây là một trong những điều mà trong luật thủ đô đã đặt ra, đó chính là cái thẩm quyền chủ động kiến tạo của Hà Nội mà trong luật thủ đô đã dành cho. Ở đây chúng ta biết là 192 cái thẩm quyền được giao cho chính quyền thành phố. Nó không chỉ đơn giản, tức là cái việc phân cấp đó, nó không chỉ đơn giản là việc phân cấp đơn thuần. Bởi chúng ta biết rằng là nếu như trước đây cái cách tiếp cận chúng ta là phân cấp đó là giao quyền mang tính thụ động, tức là ở trên quy định thế nào thì thành phố sẽ vẫn phải làm như vậy. Còn làm cụ thể như nào nó lại chưa biết là có được phù hợp với điều kiện của Hà Nội hay không. Nhưng lần này trong luật thủ đô thì chúng ta lại chuyển từ thụ động. Từ thụ động chúng ta đưa ra cái phương pháp là tự thiết kế chính sách. Có nghĩa rằng với quyền năng đó, với thẩm quyền đó được giao trong luật thủ đô, thì thành phố, các cơ quan có thẩm quyền, hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành của thành phố phải vào cuộc, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình được phân cấp phân quyền, để anh tìm ra những phương thức, những biện pháp để trên cơ sở đó xây dựng, quản lý, điều hành để đạt được những mục tiêu mà nhà nước kỳ vọng cho thành phố. Đây có thể là một điểm nhấn rất lớn mà đặt trách nhiệm của cán bộ công chức cũng như người dân trên địa bàn thủ đô của chúng ta phải cùng đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị này. Thì đây là cái đột phá thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái nguồn lực về mặt tài chính.

0: nguồn lực tài chính của thủ đô lần này cũng được Trung ương giao trên cơ sở luật thủ đô. Theo phương thức là gì ạ? Là thành phố sẽ được giữ lại những khoản tăng thu ngân sách và quyền phát hành trái phiếu của thủ đô để chúng ta tập trung nguồn lực để giúp cho Hà Nội có nguồn lực để thiết lập xây dựng hệ thống mạng lưới đô thị, trong đó vì các mạng lưới giao thông công cộng, các hệ thống đô thị gắn kết, tạo ra hành lang không gian để một mặt là tránh áp lực cho khu vực nội đô, nhưng đồng thời lan tỏa đến các khu vực lân cận, có thể các xã ngoại thành, rồi tiếp tục là các tỉnh lân cận của Hà Nội. Thì đây chính là tạo sự kết nối và lan tỏa của Hà Nội đối với các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng. Thì đấy là cái điểm thứ hai mà chúng tôi thấy cũng là một cái khá là khác biệt. Một điểm nữa đó là chúng ta phát huy văn hóa. Tiềm lực văn hóa cả của Hà Nội là một trong tiềm lực mà có thể nói rằng rất khó có một đô thị nào có được. Do vậy mà văn hóa nó là động lực nội sinh cho Hà Nội, để chúng ta một là giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, nhưng đồng thời cũng lấy cái nguồn lực nội sinh đó để phát triển kinh tế xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những nội dung mà công nghiệp văn hóa này, rồi các di sản văn hóa được quy định trong luật thủ đô. Đấy chính là nguồn lực nội sinh của Hà Nội mà hiện nay chúng ta đang có. Và chúng ta nâng tầm để phát triển những cái nguồn lực đó, vừa là tạo ra giá trị văn hóa ở bậc cao hơn, duy trì nền tảng đó ổn định hơn, bền vững hơn, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng khai thác được nguồn lực với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Thì đây cũng chính là ba cái đặc trưng rất căn bản chúng ta triển khai từ trong nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Bởi vì chúng ta biết rằng cái mục tiêu xuyên suốt của nghị quyết 02 đó là gì ạ? Làm thế nào đó để chúng ta xây dựng thủ đô là gì ạ? Văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Thì từ những cái đó thì chúng ta chuyển hóa vào trong luật, để trên cơ sở chúng ta tạo đà ra, đưa ra những điều kiện trụ cột cốt lõi đó để chúng ta phát triển thủ đô với giá trị là lan tỏa, dẫn dắt, và nó là động lực để phát triển trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng ạ, đúng như ông Nguyễn Văn Hà vừa phân tích thì luật thủ đô sửa đổi được thông qua chính là một sự quan tâm đặc biệt, sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng to lớn của Trung ương dành cho Hà Nội và trái tim của cả nước. Là một công dân của thủ đô, Phó sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, bà có kỳ vọng gì về sự phát triển trong tương lai của Hà Nội?
2: Vâng. Hôm nay thì cũng là ngày thông qua luật thủ đô. Chúng tôi cũng là công dân sống từ bé ở Hà Nội, lại còn ở phố cổ đấy. Cho nên chúng tôi cũng rất là vui mừng với những cái phân quyền được trao rất nhiều cho thủ đô. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là Hà Nội sẽ phải phát triển nhanh nhưng phải bền vững và hiện đại, nhưng sẽ không làm mất đi những cái bản sắc, những cái yếu tố văn hóa mà ông Hà cũng vừa chia sẻ rất là hay, và tăng trưởng mạnh nhưng luôn luôn lấy con người làm trung tâm. Và điều này thì người dân chúng tôi cũng nghĩ rằng là mong đợi không chỉ là Hà Nội đẹp hơn, đồng bộ hơn về hạ tầng, mà Hà Nội phát triển sẽ cần phải có trật tự, có chất lượng và đáng sống hơn trong cái không gian đô thị. Và chúng tôi cũng kỳ vọng Hà Nội sẽ là trở thành nơi hội tụ và nuôi dưỡng nhân tài, thu hút được nhân tài, có nhiều người muốn đến, muốn sống và muốn cống hiến cho Hà Nội và muốn gắn bó lâu dài với Hà Nội. Bởi vì một thủ đô mạnh không chỉ được đo lường bằng cái mức độ tăng trưởng, mà tôi nghĩ rằng đó còn đo lường bằng chất lượng con người, chất lượng của cán bộ công chức, chất lượng của dịch vụ công, hay là chất lượng của môi trường sống, hay là chỉ số hạnh phúc và niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền.
1: Yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô cần nhanh chóng cụ thể hóa các cơ chế chính sách trong luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống, qua đó góp phần quan trọng hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ nêu ra tại các nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Thưa Phó sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh ạ, theo bà thì Hà Nội sẽ cần những bước đi đột phá như thế nào để có thể triển khai được điều này ạ?
2: Theo tôi, điều quan trọng nhất là sau khi luật thủ đô được thông qua thì chúng ta cũng sẽ phải triển khai ngay ở cái khâu tổ chức thi hành. Tức là như chúng ta cũng đã có nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, luôn luôn phải gắn với khâu luật và khâu thực tiễn. Và nên chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là một đạo luật thì dù có đúng và trúng đến đâu, nhưng nếu không được triển khai một cách đồng bộ thì khó sẽ có thể có được những cái chuyển biến thực chất của nó. Và giá trị cuối cùng của luật thì chúng ta sẽ phải cảm nhận được từ cái thước đo của người dân và doanh nghiệp, thấy được những cái chuyển biến thực chất. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng thì cần phải có một số những cái đột phá như sau. Thứ nhất đó là chúng ta phải khẩn trương xây dựng những cái chương trình, kế hoạch, nghị quyết để tổ chức triển khai và những cái điều kiện đảm bảo thực hiện và phân định rõ cái trách nhiệm. Và vừa rồi thì qua phần phỏng vấn và trao đổi của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì tôi rất là tin tưởng liên quan đến cái nội dung khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã triển khai trong xây dựng cái nội dung về nghị quyết, những cái chương trình kế hoạch và huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị để tham gia vào cái quá trình để xây dựng, để tổ chức triển khai cái luật thủ đô được triển khai trong thực tế và có thể bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì những cái nội dung này cũng đã được triển khai thực hiện. Và một cái đột phá thứ hai nữa đó là sẽ tập trung vào tháo gỡ các điểm nghẽn. Và tôi nghĩ rằng qua cái phần trao đổi phỏng vấn của rất nhiều các cấp chính quyền, của người dân, của các phỏng vấn ở trong thông qua chương trình thời sự, thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều đang nhận diện được những cái điểm nghẽn đó, như là về thủ tục hành chính, như là về tổ chức bộ máy, như là chuyển đổi số, hay là quy hoạch, hay là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ví dụ như là câu chuyện về tổ chức bộ máy trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp như chúng tôi ở Học viện Hành chính và Quản trị công, thì cũng đi trao đổi với những cái chương trình bồi dưỡng ở rất nhiều các địa phương giảng dạy từ ở cấp xã trong một cái bối cảnh mới hiện nay, thì cũng có rất nhiều các anh chị chia sẻ những cái điểm nghẽn về thể chế, về tổ chức bộ máy, về con người. Ví dụ như là hiện nay với 4 phòng ở cấp xã, thì một phòng thì các anh chị, ví dụ như là phòng văn hóa xã hội, thì các anh chị cũng thực hiện rất nhiều những cái nhóm nhiệm vụ cần phải triển khai. Bởi vì cấp xã hiện nay với hơn 1026 nhóm nhiệm vụ và qua rà soát thì hiện nay còn khoảng hơn 700, thì với rất nhiều những cái vấn đề đặt ra, cái điểm nghẽn về cái thể chế cũng như là những cái nguồn lực con người, thì nếu ở Hà Nội hiện nay chúng ta đang có những cái phân quyền, có nhận diện những cái cơ chế chủ động sáng tạo, và vậy những cái nhóm nhiệm vụ này hiện nay thì chúng ta ở góc độ tổ chức bộ máy, từ góc độ về cái phân quyền những cái nhóm nhiệm vụ này, thì nhận diện những cái nhiệm vụ để cho nó phù hợp với mỗi cấp để đạt được cái điều kiện hiệu quả nhất, hoặc là bổ sung thêm trong một cái bối cảnh để chúng ta sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhưng những cái nhiệm vụ mà để vừa với cái câu chuyện liên quan đến giữa về tinh gọn bộ máy nhưng nhiệm vụ vẫn phải thực thi, thì cái câu chuyện về cái phân quyền chủ động của thành phố Hà Nội thì chúng ta sẽ có một cái bài toán để chúng ta giải cái nội dung này để tạo cái sự bứt phá cho Hà Nội trong cái thời gian tới. Hay là cái câu chuyện thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao, thì tôi cũng đã nghiên cứu của dự thảo của luật thủ đô sửa đổi, thì tôi thấy rằng là với cả cái thu hút chất lượng, cái nguồn nhân lực chất lượng cao, thì Hà Nội cũng không dàn đều và tập trung ở một số các lĩnh vực trọng điểm tôi thấy rất là phù hợp, như là về y tế, giáo dục chất lượng cao, hay là về những cái lĩnh vực giao thông, logistics, hay là liên quan đến môi trường, hay nông nghiệp, công nghệ cao, hay là khu vực ở cái chỗ Láng Hòa Lạc. Công nghệ cao Láng Hòa Lạc thì tôi thấy là rất là phù hợp, và đồng thời với cái thu hút nguồn nhân lực này thì cũng có những cái cơ chế để thu hút người tài về chế độ chính sách, về nhà ở, về những cái điều kiện mà rất là để đảm bảo khuyến khích cho họ có thể cống hiến đối với thủ đô Hà Nội, thì tôi thấy cũng rất là phù hợp. Và đặc biệt có những cái quy định về những cái chế độ công vụ thì cũng rất là phù hợp trong một cái bối cảnh để chúng ta thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và một cái điểm đột phá thứ ba thì tôi nghĩ rằng thì luôn luôn phải gắn với một cái cơ chế kiểm tra giám sát, đúng không ạ? Nó gắn với cái kiểm soát quyền lực rồi, nhưng mà khi chúng ta tổ chức triển khai thực thi thì cái khâu cái kiểm tra giám sát thì luôn luôn rất là quan trọng, và phải kiểm tra giám sát thường xuyên để có kịp thời những cái điều chỉnh cho nó phù hợp, để đảm bảo triển khai là đến đâu thì chúng ta sẽ hiệu quả được đến đó, để phù hợp đúng với cả cái tinh thần đã phân quyền cho Hà Nội, để Hà Nội chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.
1: Vâng, và đó là những đột phá. Thế còn và chúng ta thấy rằng tốc độ và cũng như là hiệu quả thực thi thì cũng sẽ là những cái yếu tố quyết định. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh. Và tôi cũng muốn đặt một câu hỏi này cho ông Nguyễn Văn Hà. Hà Nội của chúng ta hiện nay đang thực hiện cùng lúc rất là nhiều những nhiệm vụ quan trọng như vậy. Vậy luật thủ đô sửa đổi lần này thì sẽ có những cái tác động như thế nào đến những nhiệm vụ này thưa ông?
0: Ở đây có thể nói rằng là luật thủ đô với sứ mệnh của mình trong một hoàn cảnh mới, giai đoạn mới, thì chắc chắn là sẽ phải mang trên mình rất nhiều các nhiệm vụ, và chính quyền thành phố, nhân dân thành phố sẽ phải đồng lòng và để đồng bộ để triển khai các cái nhiệm vụ đó. Và ở đây thì chúng tôi thấy rằng là khi luật thủ đô năm 2026 mà đã xác định và đóng một vai trò rất lớn là giao cho Hà Nội và để Hà Nội thực thi các giải pháp mang tính đồng bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của thành phố mà được quy định trong luật. Vậy thì để chúng ta nắm rõ được các nhiệm vụ đó, thì thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần tập trung và cũng như chúng ta định hướng. Bởi vì trong các nhiệm vụ đó sẽ có những nhiệm vụ mang tính trọng tâm, những nhiệm vụ mang tính thời ngay ở thời điểm khi luật thực có hiệu lực một cái, chúng ta phải thực hiện ngay. Thì ở đây cái thứ nhất mà chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải tính toán, cần phải đưa vào ngay chương trình để chúng ta thực hiện. Đó là gì ạ? Đó là nhiệm vụ về quy hoạch và tái cấu trúc đô thị. Đây là một trong nhiệm vụ mà chúng ta phải tính toán, bởi vì đây là nhiệm vụ mang tính tổng quan, bao quát, bao trùm. Bởi vì nếu chúng ta đến một thủ đô như Hà Nội của chúng ta, mà nếu như cứ chúng ta ùn tắc này, rồi ô nhiễm môi trường này, rồi liên quan ngập úng này, thì có thể nói là nếu như vậy thì nó sẽ không xứng tầm với một thủ đô. Mà trong khi đó chúng ta biết rằng thực trạng của Hà Nội cũng có những thời điểm nó rơi vào tình trạng như vậy. Vậy thì luật thủ đô lần này khi chúng ta ban hành thì trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ chính mà chúng ta phải đặt ra, đó là nhiệm vụ trọng tâm, là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện công tác quy hoạch và tái cấu trúc đô thị. Đây là một trong nhiệm vụ không dễ dàng một chút nào. Chúng tôi phải khẳng định cả góc độ cá nhân tôi khi chúng tôi tiếp cận và thực tế là người dân thủ đô nhìn nhận cái đây là một cái điều không dễ dàng. Cho nên để triển khai được nó, để thực hiện được nó thì nó đòi hỏi rất nhiều, bởi vì đây nó chính là điểm nghẽn. Mà điểm nghẽn này thì nó phải tháo gỡ từng sợi, từng cái nút thắt một. Do vậy mà đặt trách nhiệm của thành phố, các cơ quan của thành phố, từ Hội đồng Nhân dân đến Ủy ban Nhân dân, từ chính quyền thành phố cho đến 126 xã phường, là chúng ta phải rà soát từng khâu từng bước. Thẩm quyền của ai, người đó thực hiện. Thẩm quyền không thuộc của mình nhưng mà thuộc trách nhiệm trong việc tham mưu, thì chúng ta phải kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để xem xét. Bởi vì lần này chúng ta chủ động mà. Tức là chúng ta chủ động thiết kế vành đai, thiết kế cái mô hình của chúng ta, khai thác nguồn lực của chúng ta. Do vậy đây chính là một trong nhiệm vụ mà chúng ta cần phải tính toán. Dù có thể một nghị quyết hay nhiều nghị quyết đi chăng nữa, nhưng mà nó là những cái vấn đề mang tính trọng tâm thì chúng ta phải tháo gỡ. Đấy là cái điểm thứ nhất mà chúng tôi quan tâm. Điểm thứ hai đó là chúng ta phát triển kinh tế. Ở bất kỳ một mô hình nào, bất kỳ một đô thị nào, thì yếu tố phát triển kinh tế đó là yếu tố trọng tâm, để trên cơ sở đó các nguồn lực, có thể các nguồn lực nội sinh, các nguồn lực phái sinh và thậm chí các nguồn lực mà chúng ta thu hút được, nó phải cùng đồng bộ để phát triển. Do vậy mà phát triển kinh tế nó chính là thể hiện cái bộ mặt, nhưng đồng thời nó cũng là tầm nhìn của một thành phố đó, như của Hà Nội chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy có thể thấy rằng là luật thủ đô sửa đổi không đứng độc lập mà nó sẽ xoay chuyển và thúc đẩy tiến độ cũng như là chất lượng thực hiện của các quyết sách khác. Xin cảm ơn những phân tích vô cùng toàn diện của ông. Quay trở lại với những ý kiến chia sẻ của Phó sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh ạ. Trong phần trước thì bà cũng đã chia sẻ với chúng tôi, quý vị khán giả, về kỳ vọng của mình về tương lai của Hà Nội. Nhưng muốn hỏi bà một cách cụ thể hơn, những kỳ vọng của bà về bức tranh phát triển của Hà Nội với chiếc kiền ba chân vững chắc, với ba nền tảng chiến lược là luật thủ đô, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm khi được triển khai đồng bộ sẽ mang lại những cái sự bứt phá như thế nào ạ?
2: Tôi cho rằng thì khi nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, luật thủ đô sửa đổi và quy hoạch tổng thể thủ đô cho tầm nhìn 100 năm được triển khai đồng bộ, thì Hà Nội sẽ có sự thống nhất giữa tầm nhìn chính trị, cơ sở pháp lý và cái công cụ để tổ chức phát triển dài hạn.
1: Thưa quý vị, luật thủ đô sửa đổi, nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và quy hoạch tổng thể thủ đô là những bản thiết kế nằm trong tổng thể bộ ba trụ cột chiến lược, thể chế, quy hoạch, mô hình phát triển mới của thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Và sự kiện luật thủ đô sửa đổi được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua đã trở thành dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Luật thủ đô cùng với nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và sắp tới là quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm khi được chính phủ phê duyệt sẽ mở ra thời kỳ phát triển bứt phá cho Hà Nội trong kỷ nguyên tiến lên hùng cường, thịnh vượng cùng đất nước.
3: Và phát huy vai trò tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới, Hà Nội quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng và luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Đến đây, chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
4: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
5: Hà Nội, dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
4: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
5: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM90, FM96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 8h05 âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu dân ca Trung Bộ. 8h30 thanh âm Hà Nội, mơ Hà Nội. 9h bản tin thời sự tổng hợp. 9h15 sóng nhạc thế giới khi âm nhạc cổ điển gặp gỡ ra phần tiếp theo. 9h45 tiếng nói thủ đô, chủ động mọi phương án phục vụ người dân đi lại vui chơi dịp 30 tháng 4. 10h nhạc không lời Việt Nam, liên khúc giao hưởng chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho. 10h25 du lịch cùng âm nhạc, chào hè. 11h bản tin thời sự.
3: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
4: Thưa quý thính giả, những làn điệu dân ca Trung Bộ không mang những điệu thức giản đơn như các thể loại dân ca khác. Có lẽ bởi phải trải qua những gian khổ chất chồng, mưa nắng khắc nghiệt đã tạo nên nét thăng trầm trong suy tư và tâm hồn con người miền Trung. Cũng chính vì điều đó, những điệu hát trầm buồn, mênh mông, man mác cũng là những âm bậc đặc trưng chỉ có ở miền Trung, mà không xuất hiện trong dân ca miền Bắc hay miền Nam. Mở đầu chương trình âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức điệu Lý Thượng Du, dân ca khu 5 do nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc thể hiện.

Thưa quý thính giả, nói đến dân ca vùng Trung Bộ, chúng ta không thể không nói đến dân ca xứ Nghệ, với lời ca có ý nghĩa sâu sắc, tinh tế, cùng giai điệu âm nhạc trữ tình, đằm thắm. Những bài dân ca đã là món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân nơi này. Mời quý thính giả cùng cảm nhận tình thủy chung son sắt, tình nghĩa sâu nặng của đạo vợ chồng qua bài Một lòng em đợi do tốp nữ trình bày.

Mỗi khi nghe làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, chúng ta luôn cảm thấy đậm tình quê hương đất nước. Từ những điệu hò trên sông nước mênh mang, cho đến những điệu hát trữ tình đằm thắm, mang đậm hơi thở và tâm hồn người dân xứ Nghệ. Mời quý thính giả cùng nghe bài Nhất Tâm Đợi Bạn, dân ca Nghệ Tĩnh, do nghệ sĩ Minh Huệ thể hiện.

Thưa quý thính giả, với những ai đã yêu mến làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh sẽ biết đến câu hát "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua". Đó là những câu hát đối đáp rất đặc sắc của thanh niên nam nữ vùng đất xứ Nghệ trong điệu Hò Khoan Đi Đường. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức điệu Hò Khoan Đi Đường do tốp nam nữ thể hiện.

Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả nghe làn điệu Hò Xô Sàng Hậy, dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ Hoàng Thanh và Trọng Bính thể hiện. Điệu hát này có tính chất vui tươi, nhịp điệu sôi nổi, thường được thanh niên nam nữ hát trong câu hát đối đáp giao duyên vào những đêm trăng sáng hoặc những ngày nông nhàn sau thời vụ.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình Âm sắc Việt Nam xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận trong các sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ. Với những góc nhìn đa chiều, Hà Nội đã hiện hữu với mọi vẻ đẹp qua từng cung bậc âm thanh để rồi trái tim người nghe rưng rưng nhiều xúc cảm. Mở đầu chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Mơ Hà Nội với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hiệp.
3: Lúc 7 giờ sáng nay chỉ là 11 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này tại miền Bắc có khả năng kéo dài thêm 3-4 ngày nữa. Người dân cần tăng cường các biện pháp giữ ấm, tăng sức đề kháng để cơ thể chống chọi tốt hơn với thời tiết.

0: Được không hả em? Anh đi rồi anh sẽ trở về với em thôi mà.
1: Em không muốn xa anh. Em lo cho anh. Nửa đông nơi xứ người, không có ai chăm sóc cho anh.
2: Ở đây cũng có mùa đông, mà mùa đông ấm áp, không lạnh lùng.

0: amanhã Deus exige o
1: anh. Anh cũng vậy. Sáng vì đời lạnh, anh nhớ mặc áo ấm.
2: Có một Hà Nội trong tôi vẫn âm thầm lặng lẽ thả hương thơm ngan ngát lối về. Có câu thơ buộc từng tiếng ve treo lơ lửng ngọn me cành xấu. Có tình yêu vụng nơi cất giấu mượn lá sen ủ giữ cốm vòng. Những cảm xúc thơ của Ngọc Hà đã được nhạc sĩ Trọng Lưu chắp cánh cùng những giai điệu bay bổng. Trong tiếng guitar nhẹ nhàng mà sâu lắng, những giai điệu của ca khúc Có một Hà Nội trong tôi sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát ca sĩ Nhật Huyền.

bốn mùa Hà Nội đều mang lại những cảm xúc đặc biệt và đọng lại nhiều nỗi nhớ. Nếu về Hà Nội, anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh? Ngày đầu thu nắng gió mong manh, hay những ngày trời xuân xanh biếc, hay mùa đông mây buồn ra?

nhưng anh vẫn hằng nhớ về Hà Nội, cả trong câu hát của cha mình, nhạc sĩ Vũ Thanh, "Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình", và cả những trải nghiệm của chính anh ở vào thời thanh niên sôi nổi, vẫn còn nguyên đó những góc phố, những mái ngói rêu phong với biết bao kỷ niệm, để rồi ca khúc "Chiều Hà Nội" của anh vẫn luôn là ca khúc được nhiều người yêu thích.

Hà Nội là ký ức đan xen với hiện tại, là cảnh vật xen lẫn tình người, là cũ, là mới, là người quen, là khách lạ, là thanh tao, nhẹ nhõm, vẫn đan xen những hối hả đời thường. Hà Nội đã khiến bao người say đắm. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều Hồ Tây trong chùa vang, từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Hà Nội của tôi sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Minh Thu đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Takei Sane đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Phần tin thế giới có những thông tin Iran gửi đề xuất đàm phán mới đến Mỹ qua kênh trung gian Pakistan. Hezbollah liên tục tấn công bằng UAV, hệ thống phòng không Israel lộ điểm yếu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
3: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Takaichi Sane sinh ngày 7 tháng 3 năm 1961 tại tỉnh Nara, cử nhân ngành kinh doanh Đại học Kobe, Nhật Bản. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2025 đến nay, bà giữ cương vị chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ngày 21 tháng 10 năm 2025, bà trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản. Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Về trọng tâm, chuyến thăm dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
2: Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm tại di tích quốc gia nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, địa chỉ đỏ gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
3: Tham gia đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Trần Phú, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người đã đặt nền móng quan trọng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Trước anh linh đồng chí, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Tại lễ dâng hương, các đại biểu cũng đã lắng nghe, giới thiệu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú, tham quan không gian trưng bày các hiện vật tư liệu quý gắn với quá trình hoạt động của đồng chí tại ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã viết sổ lưu niệm tại di tích, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến và tấm gương anh dũng hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú.
2: Chiều qua, giữa nhịp thi công khẩn trương trên công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh, Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã đến thăm hỏi, trao quà và động viên công nhân đang làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ.
3: Trực tiếp xuống khu vực lòng hồ đang thi công, nơi đất đá còn ngổn ngang và máy móc vẫn rền vang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trao tận tay những phần quà của tổ chức công đoàn gửi tới người lao động đang ngày đêm bám công trường. Ân cần hỏi han về điều kiện làm việc, thu nhập, bữa ăn, giấc nghỉ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc, nỗ lực vượt khó của đội ngũ công nhân. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, việc trực tiếp có mặt tại công trường trong ngày quốc tế lao động không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn khẳng định rõ vai trò đồng hành sát cánh của tổ chức công đoàn với người lao động.
2: Thưa quý vị, nhiều người trẻ hôm nay không chỉ tiếp cận lịch sử bằng những con số hay là mốc sự kiện khô cứng, mà đang dần nhìn lại lịch sử bằng cảm xúc và sự chủ động tìm hiểu. Từ việc xem lại tư liệu, tham quan bảo tàng đến chia sẻ câu chuyện lịch sử trên mạng xã hội đang trở thành cầu nối để thế hệ trẻ kết nối với quá khứ theo cách gần gũi hơn. Phóng viên Ngọc Mai thông tin.
4: Tìm hiểu lịch sử thông qua những trải nghiệm thực tế là lựa chọn của nhiều bạn trẻ ngày nay. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội hay Bảo tàng Hồ Chí Minh, lượng học sinh, sinh viên đến tham quan tăng rõ rệt mỗi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Những hiện vật, câu chuyện cùng không gian trưng bày chân thực đã góp phần làm cho lịch sử trở nên sống động, gần gũi hơn, giúp người trẻ hiểu sâu sắc về những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình hôm nay, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử dân tộc. Đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong dịp này, Nguyễn Minh Hằng, sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, việc trực tiếp quan sát hiện vật và nghe các câu chuyện lịch sử từ thuyết minh viên giúp Hằng cảm nhận rõ hơn về quá khứ, từ đó thêm trân trọng cuộc sống hiện tại.
5: Lúc đầu mình chọn đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thì cũng đơn giản, vì đúng dịp 30 tháng 4 nên là muốn đi một nơi nào đó ý nghĩa một chút, và mình thấy không gian cảnh quan ở bảo tàng khá là đẹp. Nhưng mà khi vào tham quan rồi thì mình thấy cũng rất là ấn tượng, vì những hiện vật ở đây không chỉ là trưng bày không thôi mà mỗi thứ đều gắn với một câu chuyện đặc biệt riêng.
6: Mình nghĩ là với một người trẻ như mình thì những trải nghiệm như thế này rất là quan trọng và rất là cần thiết. Vì khi được trực tiếp nhìn và nghe rồi thì mọi thứ sẽ dễ nhớ và dễ cảm hơn rất là nhiều, và nó sẽ không còn là những kiến thức khô khan nữa.
4: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều bạn trẻ trong dịp này. Không gian trang nghiêm cùng dòng người xếp hàng vào viếng đã tạo nên một khoảng lặng cần thiết, nơi người trẻ có thể cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của lịch sử trong đời sống hôm nay. Tô Ngọc Linh, sinh viên trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
7: Khi đứng trong không gian Lăng Bác vào dịp này, mình cảm nhận được rõ sự trang nghiêm và thiêng liêng ở nơi đây. Và mình nghĩ đây giống như một nơi để mình dành thời gian để nhìn lại về quá khứ và suy ngẫm nhiều hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông, thế hệ đi trước. Mình đồng thời cũng thấy rất là biết ơn và tự hào nhiều hơn về lịch sử của đất nước mình. Mình nghĩ là mỗi bạn trẻ sẽ có một cách để yêu nước và một cách giữ gìn những giá trị lịch sử riêng. Theo mình nghĩ chúng ta không cần làm gì quá lớn lao hay là to tát, mà mình sẽ bắt đầu từ những việc ý thức về bản thân hơn, tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn, ít nhất là từ những thói quen giúp bản thân mình phát triển hơn. Đối với xã hội cũng vậy, mình nghĩ là bắt đầu từ những cái việc như là mình hiểu đúng về lịch sử, rồi mình chia sẻ lại những điều mà mình biết cho bạn bè ở trong nước và bạn bè ngoài nước hoặc là trên mạng xã hội.
4: Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thực tế, nhiều bạn trẻ còn chủ động sáng tạo nội dung và triển khai các dự án gắn với lịch sử trên nền tảng số. Từ video ngắn, podcast đến các sản phẩm nghệ thuật thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Tại các trường đại học và thông qua tổ chức đoàn hội, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hành trình về nguồn hay hoạt động tình nguyện cũng được tổ chức rộng rãi, góp phần lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thông tin đa chiều, việc tiếp cận lịch sử đòi hỏi sự chọn lọc và kiểm chứng. Chị Nguyễn Kim Hương ở phường Giảng Võ cho biết, gia đình luôn khuyến khích con tìm hiểu lịch sử qua cả sách vở và trải nghiệm thực tế, đồng thời nhắc nhở con cẩn trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội.
8: Tôi thấy việc các bạn trẻ ngày nay tìm hiểu, quan tâm lịch sử qua mạng xã hội này, hay là bằng cách đi đến các khu di tích như Lăng Bác, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng trong những dịp lễ lớn. Thì theo tôi thì thế hệ trẻ có vai trò rất là quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử của dân tộc. Như tôi là một phụ huynh thì tôi nghĩ là gia đình cần đồng hành, định hướng để cho các con được hiểu đúng, biết chọn lọc thông tin và nuôi dưỡng tình yêu một cách rất là tự nhiên. Khi các con có thể nhận thức đúng thì việc giữ gìn và tiếp nối những giá trị lịch sử của dân tộc sẽ trở thành phần trong ý thức và hành động hàng ngày của các con.
4: Có thể thấy, khi người trẻ nhớ về lịch sử, đó vừa là sự gợi nhắc về một dấu mốc trọng đại của dân tộc, vừa là hành trình chủ động tiếp cận, lý giải và tiếp nối những giá trị tốt đẹp trong bối cảnh mới. Từ không gian số đến những trải nghiệm thực tế, từ nhận thức cá nhân đến hành động cụ thể, tình yêu nước đang được thế hệ trẻ thể hiện bằng những cách thức linh hoạt, sáng tạo và giàu tính lan tỏa. Qua đó, lịch sử được đưa gần hơn với đời sống đương đại, đồng thời góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người trẻ đối với tương lai đất nước.
2: Tiếp tục với phần tin. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại các cửa khẩu đường bộ, nhịp xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra liên tục không ngừng nghỉ.
3: Trước đó, Cục Hải quan đã ban hành công điện hỏa tốc số 15731, yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ. Hiện thị trường tiêu thụ rau quả tiếp tục mở rộng, trong đó Trung Quốc chiếm 54% kim ngạch, tiếp đến là Hoa Kỳ 8%, Hàn Quốc 4,3%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 76,2%, sang Hoa Kỳ tăng 21,4%, cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường. Trong quý 1/2026, xuất khẩu rau quả đạt 1,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Đà tăng này được kỳ vọng tiếp tục trong quý 2/2026 khi vào chính vụ hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
2: Áp lực chi phí vốn gia tăng trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát chặt đang tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt đối với thị trường bất động sản.
3: Sau cuộc họp điều hành của Ngân hàng Nhà nước đầu tháng 4, mặt bằng lãi suất đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế, mức giảm này chưa đủ để tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với doanh nghiệp và người mua nhà. Hiện lãi suất cho vay phổ biến dao động từ 6,99% đến 10,5% một năm trong giai đoạn ưu đãi 6 đến 24 tháng đầu. Sau thời gian này, lãi suất thường được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3-4%, đưa mức vay thực tế lên 10,5-12,5%. Trong bối cảnh biên lợi nhuận bị thu hẹp và dòng tiền suy yếu, mức chi phí vốn này đang trở thành gánh nặng đáng kể. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng, bản chất của thị trường bất động sản Việt Nam phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng, chiếm tới khoảng 70% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, kênh vốn này đang thu hẹp đáng kể.
2: Việc đưa xăng sinh học E10 vào lưu thông trong thị trường không chỉ là một thay đổi về chủng loại nhiên liệu mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong chiến lược năng lượng cũng như môi trường.
3: Xăng E10, loại nhiên liệu gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng đã chính thức được đưa vào lưu hành trên toàn quốc từ ngày 30 tháng 4, sớm hơn lộ trình ban đầu 1 tháng. Theo Bộ Công Thương, đến thời điểm này, các điều kiện cơ bản để triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ. Về nguồn cung ethanol E100 dùng để pha chế E10, Việt Nam có hai nguồn chính là trong nước và nhập khẩu. Đối với nguồn cung nội địa, cả nước có 6 nhà máy E100, trong đó có 4 nhà máy đang hoạt động công suất thấp và 2 nhà máy sẽ tái hoạt động vào giai đoạn 2026-2027. Khi hoạt động hết công suất, các nhà máy này có thể đáp ứng khoảng 500.000 mét khối ethanol một năm, tương đương 40% nhu cầu E100 phục vụ pha chế xăng sinh học. Phần ethanol thiếu sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Brazil, hai quốc gia chiếm hơn 80% sản lượng ethanol toàn cầu, hoặc từ các trạm trung chuyển lớn như Singapore, Hàn Quốc.
2: Chuyển sang tin thế giới. Thưa quý vị, Iran đã chuyển đề xuất mới liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua Pakistan, vốn đóng vai trò là bên trung gian.
3: Hãng thông tấn IRNA đưa tin, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã gửi văn bản đề xuất đàm phán mới nhất tới Pakistan, bên trung gian trong các cuộc trao đổi với Mỹ vào tối 30 tháng 4. Hiện chưa rõ nội dung cụ thể của đề xuất mới này. Washington và Tehran đã tiến hành đàm phán tại Islamabad, Pakistan vào ngày 11 tháng 4 và không đạt được thỏa thuận. Kể từ đó, các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc khi Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, trong khi Tehran chỉ cho phép một lượng nhỏ tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.
2: Những ngày gần đây, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của lực lượng Hezbollah đã làm bộc lộ rõ một lỗ hổng đáng lo ngại trong hệ thống phòng thủ vốn được xem là hàng đầu thế giới của Israel.
3: Dù sở hữu các công nghệ tiên tiến về phòng không và trí tuệ nhân tạo, Israel đang gặp khó khăn rõ rệt trong việc đối phó với một dạng chiến tranh chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Một loạt vụ tấn công bằng UAV mang chất nổ đã gây thương vong cho binh sĩ Israel dọc biên giới phía Bắc và trong lãnh thổ Liban. Nghiêm trọng nhất là một binh sĩ thuộc lữ đoàn Golani, trung sĩ 19 tuổi, Liam Ben-Hamo đã thiệt mạng, cùng với nhiều người khác bị thương trong các cuộc tấn công riêng rẽ. Chỉ trong một ngày, ít nhất 12 binh sĩ khác bị thương khi một UAV đánh trúng phương tiện vận chuyển đạn pháo gần khu vực Somera.
2: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc vừa khởi động dự án hợp tác quản lý thiên tai nhằm tăng cường phối hợp khu vực trong phòng ngừa cũng như giảm nhẹ thiên tai.
3: Lễ khởi động dự án diễn ra ngày 30 tháng 4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Huân, Đại sứ Trung Quốc ASEAN Vương Kình, cùng các quan chức Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai và đại diện thường trực các nước thành viên ASEAN. Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Kim Huân nhấn mạnh sự kiện mở ra chương mới trong quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc dựa trên hợp tác thực chất trong lĩnh vực quản lý thiên tai, đồng thời cho biết hai bên đã xây dựng được mối quan hệ năng động và vững mạnh trong những năm qua. Về phần mình, Đại sứ Vương Kình nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các nước ASEAN khi xảy ra thiên tai, thể hiện tinh thần tương trợ giữa các quốc gia láng giềng.
2: Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Minh Thơm, Lê Thông, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 11 giờ.
9: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Xin chào các bạn thính giả đang trên kênh sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, âm nhạc luôn là một dòng chảy không ngừng biến đổi. Và khi những tinh hoa của nhạc cổ điển gặp gỡ sự phóng khoáng của trà, chúng ta có được một thế giới âm thanh vừa sang trọng, vừa tự do, đầy cảm hứng. Trong 25 phút của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng bước vào hành trình nơi những giai điệu bất hủ của Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilyich Tchaikovsky và Jacques Bizet được khoác lên màu sắc trà đầy mới mẻ. Mở đầu chương trình là phần Overture trích từ bộ opera nổi tiếng La Traviata của Giuseppe Verdi. Trong phiên bản trà, những giai điệu vốn mang tính bi kịch và sâu lắng được làm mềm đi, trở nên uyển chuyển hơn với nhịp swing đặc trưng.

Vâng, thưa các bạn, chương trình hôm nay vừa gửi tới các bạn một khởi đầu trang trọng nhưng cũng đầy mới lạ, nơi cổ điển và hiện đại hòa quyện. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với bản Serenade số 13, tập tác phẩm 525 nổi tiếng của Wolfgang Amadeus Mozart. Trong bản phối jazz, giai điệu quen thuộc trở nên sinh động hơn với tiết tấu linh hoạt và những đoạn ngẫu hứng đầy màu sắc.

Các bạn thân mến, trải qua hơn 3 phút âm nhạc vừa rồi, có thể nhận ra âm nhạc của Mozart vẫn thanh lịch, nhưng nay thêm phần tinh nghịch và phóng khoáng đến từ bàn tay nhào nặn của các nghệ sĩ trà. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với điệu Vals trứ danh trong bản Serenade viết cho đàn dây, tập tác phẩm số 48 của nhạc sĩ cổ điển người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky. Phiên bản trà mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn, như một điệu nhảy trong không gian hiện đại nhưng vẫn giữ được nguyên nét, lãng mạn vốn có. Một sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp cổ điển và nhịp điệu đương đại.

Các bạn thân mến, không thể thiếu trong hành trình hôm nay là trích đoạn Seguidilla, trích từ vở opera Carmen của nhạc sĩ người Pháp Georges Bizet. Trong màu sắc cha, nét quyến rũ, tinh nghịch của Carmen càng được tôn lên. Với tiết tấu Latin pha cha đầy cuốn hút và tạo ra trong sự tưởng tượng của người nghe hình ảnh một Carmen rất khác, hiện đại, tự do, nhưng vẫn đầy mê hoặc.

Các bạn thân mến, để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời các bạn thưởng thức điệu nhảy của Phù Thủy Mứt Kẹo trong vở ballet Kẹp Hạt Dẻ nổi tiếng của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Trong phiên bản cha, âm thanh celesta đặc trưng được thay thế hoặc kết hợp với piano và các nhạc cụ jazz tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa gần gũi.

Thưa các bạn, khi âm nhạc cổ điển gặp cha, đó không chỉ là sự pha trộn, mà còn là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện đại. Những giai điệu quen thuộc được thổi vào sức sống mới, giúp chúng ta cảm nhận âm nhạc theo một cách khác, tự do hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn đầy chiều sâu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp

0: hiện tại lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian. Chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
1: Tiếng nói thủ đô.
0: Tiếng nói thủ đô.
2: Kính chào quý vị. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài nhiều ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tham quan và vui chơi giải trí của người dân sẽ tăng cao đột biến tại đô thị lớn như Hà Nội. Trước áp lực gia tăng về lưu lượng phương tiện và mật độ người dân đổ về các khu vui chơi, danh lam thắng cảnh, các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Ghi nhận tại Hà Nội, ngay từ những ngày trước kỳ nghỉ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường quân số, bố trí trực 24 trên 24 giờ tại các nút giao trọng điểm, cửa ngõ ra vào của thành phố, đồng thời tổ chức phân luồng từ sớm và từ xa nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc. Các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm cũng chủ động tăng cường phương tiện, bổ sung hàng trăm lượt xe phục vụ hành khách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng quá tải và nhồi nhét khách. Song song với đó, ngành đường sắt, hàng không cũng lên kế hoạch tăng chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao. Các đơn vị vận tải đều được yêu cầu siết chặt công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn trước khi xuất bến. Đặc biệt, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người được đặt lên hàng đầu, góp phần tạo môi trường an toàn và văn minh cho hành khách. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông, các điểm du lịch và khu vui chơi trên địa bàn cũng tích cực chuẩn bị các phương án đón khách. Từ việc chỉnh trang cảnh quan, tăng cường nhân lực phục vụ, cho đến xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống đông khách. Tất cả đều hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn, thân thiện cho người dân và du khách. Công tác y tế và cứu hộ cứu nạn cũng được bố trí sẵn sàng, với lực lượng trực cấp cứu 24 trên 24 giờ tại các bệnh viện và các điểm du lịch trọng điểm. Những nỗ lực chủ động và đồng bộ từ các cấp các ngành không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, mà còn góp phần bảo đảm kỳ nghỉ lễ được diễn ra an toàn trật tự, để mỗi người dân có thể yên tâm di chuyển và tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ ý nghĩa. Sau đây là những chia sẻ của người dân xung quanh việc tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay.
3: Em thấy là được các chú công an là ủng hộ, giúp đỡ cũng như là kiểm tra các nơi vui chơi an toàn thì em cảm thấy yên tâm hơn và cũng như là thoải mái hơn khi đến những khu vui chơi như vậy ạ.
4: Vào dịp 30 tháng 4 là các cháu đã được nghỉ thoải mái mấy ngày để các cháu tiếp tục lại chuẩn bị vào thi học kỳ. Cho nên tôi sẽ chọn là khu Hồ Tây là điểm gần nhà và nó trong quần thể này cũng có rất nhiều những cái bổ ích cho các cháu.
5: Gần đây em thấy là cũng có rất là nhiều lực lượng chức năng thì đi đầu tiên là về dẹp bỏ về cái vỉa hè, thì đấy cũng là một cái sự gọi hơn những năm trước, vì là trong dịp lễ thì mình sẽ không phải lo ngại về vấn đề là vỉa hè sẽ bị

0: chiếm lòng đường như mọi năm nữa ạ.
1: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, cùng với nhu cầu đi lại, vui chơi và tham quan tăng cao, các lực lượng chức năng và đơn vị dịch vụ trên địa bàn thành phố đã đồng loạt kích hoạt nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhất cho người dân. Từ bệnh viện, lực lượng công an, các khu du lịch, khách sạn cho đến đơn vị môi trường và khí tượng, tất cả đều duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh. Ngành y tế tăng cường các kiếp trực từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt tại các khu vực cấp cứu, đột quỵ và tim mạch, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ bệnh gia tăng. Trong khi đó, lực lượng công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm, điểm du lịch, không để xảy ra bị động và bất ngờ. Các khu vui chơi, khách sạn và điểm du lịch cũng đã chủ động nâng cấp các cơ sở vật chất, bổ sung về nhân lực, siết chặt công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát giá dịch vụ và chất lượng phục vụ. Ở một góc khác thì những công nhân môi trường, cán bộ khí tượng vẫn âm thầm làm việc xuyên lễ, góp phần gìn giữ đô thị sạch đẹp và cung cấp thông tin kịp thời đến người dân cũng như du khách. Tất cả tạo nên một bức tranh đồng bộ, thể hiện sự chủ động từ nhiều phía nhằm mang đến cho người dân một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn.
2: Thứ nhất là cấp thường trực cấp lãnh đạo bệnh viện. Thứ hai nữa là chúng tôi thường trực ở cấp lãnh đạo các khoa phòng viện trong bệnh viện. Thứ ba là trực các cái bác sĩ điều dưỡng mà trực tiếp hàng ngày làm chuyên môn, và một cái trực hết sức quan trọng đấy là thường trú về chuyên môn, thì chúng tôi tất cả các cái đơn vị đều phải có các cái kíp mà sẵn sàng tham gia ứng phó trong cái tình huống bất ngờ. Chúng tôi tập trung cao độ nhất đấy là cái lực lượng trực khu vực cấp cứu A9, trực cấp cứu khu vực đột quỵ, trung tâm chống độc, cấp cứu khu vực tim mạch, và tại trung tâm cấp cứu A9 thì đơn vị mà với cái lực lượng hết sức hùng hậu, và chúng tôi tăng cường thêm các cái lực lượng chuyên ngành khác, ví dụ như là trực cấp cứu ngoại tại đây. Đặc biệt mấy hôm nay thì thời tiết hết sức là diễn biến phức tạp, cái tỷ lệ cái số người mà bị bệnh tim mạch và đột quỵ là có xu hướng tăng. Do vậy thì để chúng tôi cũng đã phòng trước được cái nguy cơ này thì chúng tôi đã tăng cường.
3: Nguy cơ xảy ra ngộ độc rất là cao nếu chúng ta không biết kiểm soát tốt cái đầu vào, không sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc thì chúng ta rất dễ xảy ra những cái trường hợp ngộ độc. Theo khuyến cáo thì người dân thì nên ăn chín uống sôi và sử dụng các cái thực phẩm rõ nguồn gốc, đặc biệt là vấn đề rượu bia.
4: Công an phường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của công an phường, phối hợp với các lực lượng của K01 của công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn khu vực trung tâm hành chính chính trị Ba Đình, đảm bảo họ các hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân khi đến tham quan vãn cảnh và các khu di tích trên địa bàn phường.
5: Có những cái phương án cụ thể để giải quyết những cái sự cố khi mà lượng khách tới vui chơi giải trí ở đây quá đông. Cụ thể là đối với các phương tiện ra vào bến thuyền thì sắp xếp cái chỗ trông giữ xe cho khách đúng quy định và đảm bảo giá đúng theo quy định của Hà Nội. Thứ hai là bố trí lực lượng đủ để làm sao không được xảy ra mất trật tự an toàn trên khu vực và phục vụ du khách tốt nhất có thể.
6: Nghỉ lễ 30 tháng 4 1 năm tháng 5 tới thì bên khách sạn cũng đón rất nhiều lượt khách, cũng như là cái công tác chuẩn bị cho cái việc mà đón khách về phòng ốc cũng như là về cơ sở thiết bị trang bị về phòng cháy chữa cháy cũng rất là đầy đủ ở trong phòng cũng như là ở bên ngoài khách sạn đều được trang bị đầy rất là đầy đủ ạ. Và hiện tại ở trong khách sạn của chúng tôi thì luôn luôn có những cái lực lượng bảo vệ cũng như là nhân viên hành lý luôn luôn để đảm bảo cho công tác an toàn cho khách lưu trú cũng như là về phòng cháy chữa cháy đều rất là đầy đủ ạ.
7: Công viên nước Hồ Tây vẫn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về những cái cải tạo những cảnh quan rất là sạch đẹp để mang lại cái sự thư giãn cho khách hàng. Bên cạnh đó thì cũng lát lại toàn bộ các cái bể bằng cái gạch mochi và cũng cải tạo lại những cái quầy ẩm thực với thiết kế rất là gần gũi với thiên nhiên, với những cái món ăn rất là đa dạng như là bánh mì phố, kem tươi và nhiều combo để cho thực khách đến đây khi vui chơi tại công viên.
8: Năm 2026 là một bước tiến ngoạn mục về vấn đề cải thiện cái chất lượng dịch vụ cũng như là cơ sở vật chất thiết bị cũng như hạ tầng và đội ngũ nhân sự. Chúng tôi kích hoạt toàn bộ đội ngũ nhân sự 100% để phục vụ mùa hoạt động công viên nước kể từ ngày hôm nay cũng như là kỳ nghỉ lễ sắp tới ạ.
9: Để đón một cái lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm những cái vị trí để xe quanh khu vực công viên. Và thứ nhất là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bên cạnh đó là để đảm bảo trật tự an ninh đô thị. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng nhân sự ở tất cả các bộ phận từ vận hành, dịch vụ đến an ninh và ở tất cả các khu vực trò chơi thì đều có nhân viên giám sát cẩn thận 100% để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho du khách khi trải nghiệm trong công viên thiên đường Bảo Sơn.
10: Thì 28 năm là tôi đều không có ngày nghỉ lễ Tết ở nhà, là một ngành nghề phục vụ công ích. Công việc của chúng tôi hàng ngày là thu gom vận chuyển, duy trì đảm bảo vệ sinh trên từng tuyến phố. Chúng tôi vào những ngày lễ Tết thì sẽ không được nghỉ, mà ngoài ra còn phải làm tăng ca, tăng giờ.
11: Tính chất công việc của chúng tôi là trực thông suốt 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của thời tiết, cho nên là chúng tôi không được nghỉ. Đấy là những thiệt thòi của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi đã chọn rồi, bằng cái nhiệt huyết của mình thì chúng tôi vẫn cứ cống hiến thôi. Bởi vì là cái sự cống hiến của chúng tôi cũng sẽ mang lại những cái lợi ích cho xã hội, mang lại cái niềm vui cho mọi người.
10: Bà con vui chơi trong những ngày lễ Tết được với một môi trường sạch đẹp hơn, thì chúng tôi vẫn luôn nâng cao cái ý thức, tinh thần, trách nhiệm, sự chung tay của mỗi người dân cùng nâng cao cái ý thức giúp cho thủ đô của chúng ta xanh sạch đẹp hơn.
1: Bà Đào Mai Dung, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Nam Thanh Travel cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay tiếp tục là kỳ nghỉ vàng của ngành du lịch. Song thị trường đang có nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là liên quan đến giá vé máy bay. Theo bà, chi phí hàng không tăng cao đã tác động trực tiếp đến xu hướng lựa chọn của du khách, khiến các tour nội địa sử dụng đường bay sụt giảm rõ rệt so với những năm trước. Thậm chí ở một số thời điểm, giá vé nội địa ngang bằng hoặc cao hơn các tour quốc tế, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc chiến lược sản phẩm. Trước thực tế này, các đơn vị lữ hành đã chủ động chuẩn bị sớm dịch vụ, tối ưu chi phí nhằm giữ mức giá hợp lý, đồng thời khuyến nghị khách hàng lên kế hoạch từ sớm để có lựa chọn phù hợp.
12: Đối với các cái dịp nghỉ lễ như là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ấy, chúng tôi trong ngành chúng tôi gọi là kỳ nghỉ vàng. Bao nhiêu năm qua đấy cũng là một kỳ nghỉ mà khách hàng có thể sắp xếp thời gian cùng với, ngoài việc mà đi với cơ quan thì các gia đình cũng sắp xếp rất nhiều để cùng tham gia cái chương trình du lịch rồi nghỉ dưỡng cho gia đình mình. Vì giai đoạn đó là cả người lớn, trẻ nhỏ và tất cả các cơ quan ban ngành đều nghỉ mà khách hàng có nhiều thời gian. Nó sẽ khác một chút so với những cái kỳ nghỉ khác. Ví dụ như là kỳ nghỉ Tết Dương Lịch này thì thường là cái kỳ nghỉ cũng ngắn hơn. Mặc dù rồi là kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, Tết Nguyên Đán mặc dù thời gian nghỉ cũng dài gần tương đương với 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đấy. Nhưng do thói quen và truyền thống của người Việt Nam chúng ta cho nên khách hàng cũng không đi lại được đa dạng giống như cái giai đoạn kỳ nghỉ vàng. Và chúng tôi coi cái dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hàng năm chính là một cái kỳ nghỉ gọi là thu hút được nhiều đông đảo, nhiều khách hàng nhất. Cũng chính vì vậy mà mỗi dịp như thế này chúng tôi đều có sự chuẩn bị rất là sớm về việc mua vé máy bay này, về việc tính toán giá cả hay là việc chuẩn bị rồi đặt các dịch vụ trước. Đó, tuy nhiên là như năm nay khi mà đặt lên bảng tính về các cái chi phí tour ấy, thì thực sự là tour nội địa đường bay cũng là một cái giải pháp cũng khá nan giải trong vấn đề kinh doanh nói chung của ngành du lịch, cũng như là cái việc mà doanh nghiệp của chúng tôi cũng phải đánh giá lại rằng là xem là đầu tư như thế nào đối với những cái tuyến điểm liên quan đến các hành trình đường bay ở nội địa. Vì thực tế là vì sao? Vì nó cái mức giá của các cái tour hành trình nội địa ở thời điểm chúng tôi đặt vé và chúng tôi giữ vé cho dịp cao điểm thì nó có những hành trình bằng hoặc thậm chí còn cao hơn cả những cái hành trình bay đi quốc tế. Nếu như khách hàng tìm đến những đơn vị mà đã có sẵn những cái dịch vụ mà chúng tôi gọi theo chuyên ngành là ôm đấy, tức là ôm sẵn dịch vụ như là vé máy bay rồi các dịch vụ trong nước hay nước ngoài, thì những cái giá cả của những cái dịch vụ đấy nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều so với việc rằng bây giờ khách hàng tức thời vé hay là đặt phòng hay là mua những cái sản phẩm mà chưa có được sự chuẩn bị sẵn. Thì thực tế là cái mức giá của 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay cũng không quá đặc biệt so với hàng năm.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vui chơi giải trí ngày càng gia tăng, việc chủ động xây dựng các phương án phục vụ không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng quản lý đô thị và dịch vụ công. Thực tế cho thấy mỗi dịp cao điểm lễ Tết đều là phép thử đối với năng lực vận hành và phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản ngay từ sớm chính là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro và bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức của người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Việc tuân thủ quy định giao thông, chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, cũng như nâng cao cảnh giác tại nơi công cộng, sẽ góp phần giảm áp lực cho hạ tầng và lực lượng chức năng. Vâng, một kỳ nghỉ an toàn văn minh không chỉ phụ thuộc vào công tác tổ chức mà còn được xây dựng từ hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Từ hệ thống camera giám sát giao thông, các ứng dụng cung cấp thông tin về tình hình giao thông theo thời gian thực, cho đến triển khai các kênh phản ánh hiện trường. Tất cả đã giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh. Và đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ nhân dân. Về lâu dài, để giảm áp lực cho các đô thị lớn trong những dịp cao điểm, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đồng bộ các loại hình vận tải công cộng, đồng thời phân bổ hợp lý các điểm vui chơi và du lịch để tránh tình trạng quá tải cục bộ. Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng cần được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng cho một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững. Có thể thấy với sự chuẩn bị chủ động và toàn diện cùng với sự đồng hành của người dân, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức và điều hành ngày càng chuyên nghiệp của các đô thị. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh một xã hội trật tự an toàn, nơi mọi người đều có thể yên tâm di chuyển và tận hưởng cuộc sống trong những ngày lễ ý nghĩa. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Doãn Nho sinh ra ở Hà Nội và có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Hình ảnh của ông kéo đàn violon bên suối tại chiến trường Điện Biên Phủ đã nổi tiếng trong những tư liệu lịch sử. Sau này, ông đã theo học âm nhạc chuyên nghiệp và tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Kiev, ngành lý luận âm nhạc và đã đạt danh hiệu tiến sĩ nghệ thuật học tại đây. Nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác rất nhiều, cả ký nhạc và thanh nhạc. Hầu như những tác phẩm của ông đều viết ở những hình thức lớn như liên khúc giao hưởng, thanh xướng kịch, nhạc kịch. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1, chương 2, bản liên khúc giao hưởng 3, chương chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho. Đây là tác phẩm được nhạc sĩ viết năm 1997 và đoạt giải A của Bộ Quốc phòng năm 1999. Tác phẩm được nhạc sĩ Doãn Nho viết với nội dung ca ngợi chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản giao hưởng này với phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ukraine.

Liên khúc giao hưởng chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho là bản giao hưởng viết về chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tác phẩm gồm 3 chương. Chương 1 Andante, Animato, Eroico được viết theo hình thức sonat, nội dung nói lên tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình. Cùng với tinh thần sẵn sàng đón nhận những thách thức lớn lao, khí phách anh hùng quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong chương này, nhạc sĩ Doãn Nho đã phát triển từ chất liệu hai bài dân ca Nam Bộ là Lý Con Sáo Gò Công và Lý Cây Xanh. Chương 2 được viết theo hình thức ba đoạn phức A, B, A phẩy và được phát triển từ bài dân ca Nam Bộ Lý Cây Bần, gợi lên nhịp phóng đong đưa của người lính trong giấc ngủ trên đường hành quân ra trận.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Du lịch cùng âm nhạc, những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
0: Hà Nội là thủ đô sôi động và tấp nập, nhưng đôi khi ai trong chúng ta cũng cần một chút tạm rời xa phố thị để tìm về với thiên nhiên trong lành, khám phá những miền đất mới hay đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn. May mắn thay, xung quanh Hà Nội có vô vàn điểm đến hấp dẫn, phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ nhỏ, những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi du lịch gần Hà Nội. Chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị một số điểm đến được nhiều người yêu thích khi muốn rời xa Hà Nội trong thời gian ngắn. Mỗi địa điểm đều có những nét đặc trưng riêng biệt, mang đến trải nghiệm đáng nhớ. Chỉ cách Hà Nội khoảng 80 km, Tam Đảo sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan núi rừng hùng vĩ. Thị trấn Tam Đảo thường được ví von như Đà Lạt của miền Bắc với sương mù bao phủ, những ngôi biệt thự cổ kính và không khí lãng mạn. Du khách có thể tham quan nhà thờ đá cổ, cổng trời, thác bạc hay leo bộ lên đỉnh Dùng Rình để ngắm nhìn toàn cảnh núi non trùng điệp. Tam Đảo còn hấp dẫn với ẩm thực địa phương như su su, gà đồi nướng. Nếu quan sát từ phía nam, bạn sẽ thấy dãy núi có ba khối nhỏ nổi bật vượt lên hẳn so với những phần còn lại nằm ở phần giữa. Ba đỉnh núi này được dân gian gọi là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Đó là lý do Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò.

Làng cổ Đường Lâm nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, là một trong số ít những ngôi làng vẫn giữ được nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt truyền thống, cùng cây đa, giếng nước, sân đình. Đến Đường Lâm, du khách có thể đi bộ khám phá những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong độc đáo, thăm đình Mông Phụ, chùa Mía hay nhà thờ Giang Văn Minh. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về kiến trúc cổ, văn hóa làng xã Bắc Bộ và thưởng thức đặc sản địa phương như chè lam, kẹo dồi. Làng Đường Lâm được ví như bảo tàng sống về làng quê đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Nơi ấy là quê hương của hai vị vua có công lớn trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, Phùng Hưng và Ngô Quyền. Đến Đường Lâm để được quay về quá khứ theo cảm nhận của riêng mình.

cách Hà Nội khoảng 70 km. Suối khoáng Kim Bôi là điểm đến lý tưởng để thư giãn và phục hồi sức khỏe. Nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại đây chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Du khách có thể tắm bồn, tắm bể bơi nước khoáng nóng hoặc sử dụng các dịch vụ spa, massage. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi cung cấp không gian yên tĩnh, trong lành, rất phù hợp cho chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Toàn bộ khu du lịch được xây dựng với tổng diện tích là 7 ha, với nguồn khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ nước lộ thiên trung bình là 36 độ. Nguồn nước khoáng nóng ở đây được đánh giá là có đủ tiêu chuẩn dùng làm nước khoáng đóng chai hay dùng để tắm. Dòng suối khoáng lộ thiên với tỷ lệ khoáng cao mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện khác nhau để đến khu du lịch suối khoáng nóng. Thuê xe du lịch là lựa chọn phổ biến của mọi du khách. Còn nếu muốn đi xe khách, bạn có thể bắt các chuyến xe của nhà xe Bình An, Anh Hậu, Hải Vân Express xuất phát từ bến xe Mỹ Đình.

Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội là một trong những làng nghề gốm lâu đời và nổi tiếng Việt Nam, hình thành từ thế kỷ 14-15 với bề dày lịch sử gắn với bao thăng trầm của đất nước. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là niềm tự hào của người dân Hà Nội mà còn là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Năm 2019, nghề gốm Bát Tràng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 2 năm 2025, làng nghề gốm xứ Bát Tràng được công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đây là một trong hai làng nghề đầu tiên của Việt Nam tham gia vào mạng lưới này, góp phần quảng bá tinh hoa nghề và xúc tiến thương mại cho Hà Nội trong thời gian tới. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, làng gốm Bát Tràng là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày để tìm hiểu về nghề gốm truyền thống. Du khách có thể tham quan các xưởng gốm, xem quy trình làm gốm thủ công, tự tay nặn và trang trí sản phẩm gốm của riêng mình. Chợ gốm Bát Tràng bày bán đa dạng các sản phẩm gốm sứ với mẫu mã và giá cả khác nhau, là nơi lý tưởng để mua sắm quà lưu niệm.

nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Đây là nơi tái hiện không gian sống, văn hóa và kiến trúc truyền thống của 54 dân tộc anh em trên khắp Việt Nam. Du khách có thể tham quan các cụm nhà truyền thống, tìm hiểu về phong tục tập quán, nghề thủ công và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc. Đây là một Việt Nam thu nhỏ, mang đến cái nhìn tổng quan và sâu sắc về sự đa dạng của văn hóa đất nước. Một điều đặc biệt khi đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là du khách khi đến đây sẽ được các hướng dẫn viên người dân tộc, chính là các chủ thể văn hóa trực tiếp giới thiệu những nét đẹp truyền thống, hướng dẫn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt văn hóa của họ.

0: Ca khúc 54 dân tộc Việt Nam của Phúc Anh cũng là bản nhạc cuối cùng chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và luôn chọn đồng hành cùng sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
1: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
1: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
2: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
1: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
2: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
3: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 11 giờ bản tin thời sự, 11 giờ 05 âm sắc Việt Nam giới thiệu một số làn điệu dân ca Trung Bộ, 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu bản tứ tấu đàn dây Mùa Xuân và bản concerto cùng là trưởng cho clarinet của Mozart, 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô chủ động mọi phương án phục vụ người dân đi lại vui chơi dịp 30 tháng 4, 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam liên khúc giao hưởng chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho, 14 giờ 10 cải cách hành chính, 14 giờ 25 Thanh Âm Hà Nội, Mơ Hà Nội, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp

0: Thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Võ Nam xin kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình sóng và máy tính cho em, và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ này. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Phường Thanh Xuân tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 64 hộ dân thuộc phạm vi dự án đường vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Trãi với tổng số tiền 199,443 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, phường đã phê duyệt chi trả cho 213 trường hợp tương đương với 552,781 tỷ đồng. Trong những ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, phường Thanh Xuân vẫn duy trì lực lượng bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ các công trình đủ điều kiện và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công. Tổ cơ động cùng lực lượng dân quân thường trực phường tham gia vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ một số hạng mục, đồng thời tuyên truyền vận động để người dân phối hợp bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 52 bổ sung một số điều của quyết định số 01 quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó thì Hà Nội cho phép các loại xe bán tải pickup và xe phục vụ xử lý sự cố giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cứu hộ được phép hoạt động 24/24 giờ nhằm đảm bảo tính kịp thời trong xử lý tình huống phát sinh. Để giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, thành phố quy định xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp đặc biệt phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, xe trung chuyển và xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 29 chỗ được phép hoạt động 24/24 giờ. Trong khi đó, các loại xe khách trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trừ trường hợp được các cơ quan chức năng chấp thuận, quy định trên có hiệu lực ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 1 tháng 5 toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương. Qua công tác tuần tra kiểm soát, công an các địa phương đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp, tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô, tước 415 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.995 trường hợp, trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 3.118 trường hợp. Lực lượng công an cũng kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm trên đường thủy, 94 trường hợp vi phạm trên đường sắt. Chuyển sang những thông tin thế giới, đài CNN của Mỹ cho biết khi thế bế tắc giữa Washington và Iran kéo dài và thế giới chờ đợi trong hy vọng vào một thỏa thuận, khả năng rất thực tế về một kịch bản khác, chiến tranh tái bùng phát đang lơ lửng ở phía trên. Thời gian trôi qua nhanh với việc ngày 1 tháng 5 được chọn là hạn chót để Pakistan nhận đề xuất hòa bình sửa đổi của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó. Các bên trung gian tại Islamabad tin rằng một thỏa thuận công bằng là trong tầm tay, nhưng theo các nguồn thạo tin giờ đây phụ thuộc vào phản hồi của Tehran. Chánh án toàn tối cao Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ, song sẽ không chấp nhận sự áp đặt của Washington. Chánh án toàn tối cao Iran, ông Gholam Hossein Moshehi Ejad nhấn mạnh trong một video được đăng tải trên trang web Mijan Online ngày 1 tháng 5 rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ né tránh đàm phán, nhưng chúng tôi chắc chắn không chấp nhận sự áp đặt. Chúng tôi không hoan nghênh chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không muốn chiến tranh, không mong nó tiếp diễn. Tuy nhiên, quan chức Iran nhấn mạnh nước này nhất định sẽ không từ bỏ các nguyên tắc và giá trị của mình trước kẻ thù độc ác để tránh chiến tranh hoặc ngăn chặn chiến tranh tiếp diễn. Cũng theo ông AG, Mỹ đã không đạt được gì trong suốt cuộc chiến, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Minh Thơm, Võ Nam, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
0: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Thưa quý thính giả, những làn điệu dân ca Trung Bộ không mang những điệu thức giản đơn như các thể loại dân ca khác. Có lẽ bởi phải trải qua những gian khổ chất chồng, mưa nắng khắc nghiệt đã tạo nên nét thăng trầm trong suy tư và tâm hồn con người miền Trung. Cũng chính vì điều đó, những điệu hát trầm buồn, mênh mông, man mác cũng là những âm bậc đặc trưng chỉ có ở miền Trung, mà không xuất hiện trong dân ca miền Bắc hay miền Nam. Mở đầu chương trình âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức điệu Lý Thượng Du, dân ca khu 5 do nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc thể hiện.

Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả nghe làn điệu Hò Xô Sàng Hậy, dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ Hoàng Thanh và Trọng Bính thể hiện. Điệu hát này có tính chất vui tươi, nhịp điệu sôi nổi, thường được thanh niên nam nữ hát trong câu hát đối đáp giao duyên vào những đêm trăng sáng hoặc những ngày nông nhàn sau thời vụ.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính sau đây. Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Dấu ấn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và những kỳ vọng nhiệm kỳ mới, gần dân, đổi mới trách nhiệm. Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Iran gửi một đề xuất hòa bình sửa đổi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Vaccine ung thư của Nga ghi nhận kết quả ban đầu tích cực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi và đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ hai của bà Takaichi tới Việt Nam sau chuyến thăm vào tháng 1 năm 2020 trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Thủ tướng Takaichi cũng như chính phủ Nhật Bản đối với quan hệ song phương, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá lại quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, đồng thời trao đổi về những lĩnh vực hợp tác sâu rộng trong thời gian tới như kinh tế, năng lượng, đặc biệt là an ninh kinh tế, khoáng sản quan trọng cũng như giao lưu nhân dân. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới thiết thực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Cùng với việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hai bên sẽ tăng cường chuỗi cung ứng để nâng cao sức chống chịu và đẩy mạnh hợp tác về an ninh kinh tế.
1: Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.300 đại biểu. Chủ đề của đại hội là Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, đại biểu chính thức khoảng 1.138 đại biểu và đại biểu khách mời dự kiến khoảng 200 người.
2: Về công tác xây dựng báo cáo chính trị đại hội và sửa đổi điều lệ, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉnh sửa dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung. Tổ chức lấy ý kiến của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình đại hội. Tiêu đề của báo cáo chính trị là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 gồm 7 chương. Về đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 405 đại biểu. Dự kiến số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 405 đại biểu. Dự kiến số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 72 đại biểu. Tại đại hội hiệp thương 70 vị. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị và dự kiến số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 8 đại biểu.
1: Trong bối cảnh thủ đô không ngừng chuyển mình mạnh mẽ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, những kỳ vọng mới đang được đặt ra, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới mang tính thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cơ quan dân cử. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, thủ đô Hà Nội đã đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi Hội đồng Nhân dân thành phố phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời có những bước đột phá mới trong tổ chức và hoạt động. Một trong những điểm đáng chú ý

0: Hội đồng Nhân dân ban hành các quyết sách sát thực tiễn hơn. Cùng với đó, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách được tăng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm có đủ nguồn lực, dành thời gian công sức cho các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và nghiên cứu chính sách. Đại biểu chuyên trách với trình độ, kinh nghiệm và sự tập trung cao độ sẽ là nhân tố then chốt nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2026-2031 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số của Hội đồng Nhân dân thành phố. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ dừng ở tổ chức kỳ họp không giấy mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái số phục vụ toàn diện hoạt động của đại biểu. Một điểm nhấn quan trọng là việc ra mắt nền tảng điều hành tập trung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội, một điểm đến của mọi nhiệm vụ, tích hợp nhiều ứng dụng, bảo đảm tính kịp thời minh bạch trong công tác điều hành giám sát và xử lý công việc của cơ quan dân cử từ cấp thành phố đến cơ sở. Qua đó, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tương tác trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng Hội đồng Nhân dân điện tử tiến tới Hội đồng Nhân dân số trong tương lai.
1: Thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính, xã Ô Diên đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ những cách làm linh hoạt, sát thực tế ngay tại cơ sở, chính quyền địa phương không chỉ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ, hướng tới một nền hành chính gần dân, vì dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Ở tuổi xế chiều, sức khỏe suy giảm, việc đi lại đối với bà Đỗ Thị Liên, Tân Hội, xã Ô Diên trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, mỗi kỳ nhận lương hưu, bà không thể trực tiếp đến điểm chi trả như trước. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền xã Âu Diên đã chủ động đổi mới phương thức phục vụ với phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Cán bộ xã không chờ người dân đến mà trực tiếp đi từ ngõ, gõ từng nhà, mang chính sách đến tận nơi cho những trường hợp đặc thù.
2: Tôi không phải đi nhiều nữa mà được đến tận nhà đấy thì tôi mừng lắm, tôi rất là vui. Tôi không phải đi lại nhiều nên là không biết là bởi vì giờ kiểu giờ dài. Nớ ngớ cháu biết đừng làm ra cả, cứ phải đi tìm. Tôi hôm nay được xã đến quan tâm đến tận nơi này thì tôi xin cảm ơn.
0: Không chỉ tận tụy đến từng gia đình, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức còn được thể hiện rõ ngay tại trụ sở hành chính. Mỗi người dân khi đến làm việc đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp tận tâm của đội ngũ cán bộ. Đây cũng là đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Thắng, cụm 2 Liên Trung, xã Ô Diên khi đến làm thủ tục hành chính tại xã.
3: Các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Lúc đăng ký trên mạng online ấy, thì các bạn gọi điện đến và hướng dẫn lên trụ sở và hướng dẫn thủ tục nhiệt tình. Có các bạn tình nguyện viên, các bạn cũng hướng dẫn và các bạn làm giúp cho. Nếu mà dân tôi mà tự làm chắc là cũng khó đấy.
0: Chuyển đổi số đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác cải cách của xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được triển khai đồng bộ. Hệ thống một cửa điện tử, chữ ký số và phần mềm quản lý công việc được sử dụng thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng nhận định.
4: Quán triệt tất cả cán bộ công chức của xã chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ và từ đó là giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn một cách trôi chảy. Và trong mọi trường hợp thì đều phải có ý kiến trả lời tới người dân, được hay không được thì phải nói rõ để người dân gọi là bổ sung hồ sơ hay là tiếp tục hoàn thiện các cái thủ tục hành chính của mình. Và chúng tôi xác định là chỉ có chuyển đổi số thì mới gọi là phục vụ được gọi là nhiều thủ tục hành chính.
0: Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sáng tạo và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, xã Ô Diên đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, kinh tế Hà Nội quý 1 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,87% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
1: Trong quý 2 và thời gian tới, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là

0: giao thông, đô thị và chống ngập, đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Thành phố đồng thời định hướng kích cầu tiêu dùng, khai thác tiềm năng văn hóa du lịch, thí điểm kinh tế đêm tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại và nâng cao hiệu quả điều hành. Để ứng phó với biến động giá năng lượng, Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá linh hoạt, góp phần ổn định thị trường. Cùng với các nhiệm vụ trên, thành phố cũng tập trung vào 5 định hướng lớn trong thời gian tới.
1: Mặc dù nhiều người dân Hà Nội về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhưng thủ đô lại đón nhiều du khách về tham quan. Hệ thống bán lẻ Hà Nội đã thu hút một lượng lớn người tiêu dùng mua sắm thông qua chương trình khuyến mãi giảm giá.
0: Trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, bên cạnh việc đến các điểm vui chơi giải trí, người dân đã đổ xô đến các siêu thị mua sắm. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến hệ thống siêu thị Go tham quan mua sắm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm thu hút người tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống siêu thị Co.opmart triển khai nhiều chương trình kích cầu mua sắm, tổ chức khuyến mãi. Lượng khách tham quan mua sắm tại siêu thị trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với dịp cuối tuần bình thường. Đáng chú ý, nhiều khách hàng đến từ các tỉnh lân cận cũng đổ về Hà Nội để tham quan mua sắm. Trong khi đó, doanh thu toàn hệ thống siêu thị Winmart ngày 30 tháng 4 tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hóa đơn tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh tần suất mua sắm của khách hàng gia tăng rõ rệt. Không chỉ hệ thống siêu thị kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu mới đông khách, mà các siêu thị điện máy lớn như Pico, MediaMart, FPT Shop, khách hàng cũng đổ về mua sắm trong những ngày nghỉ lễ. Lý giải nguyên nhân khiến người dân đổ xô đến siêu thị, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan nhận định, chính sách khuyến mãi sâu, giảm giá lớn chính là yếu tố kích thích tiêu dùng hiệu quả. Các nhà bán lẻ đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tung ra nhiều chương trình ưu đãi mạnh để thu hút du khách, đồng thời tạo điều kiện cho người dân thoải mái chi tiêu mà vẫn tiết kiệm.
1: 4 tháng năm 2026, Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 50,86 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%.
0: Hà Nội hiện đang duy trì hệ thống cơ sở lưu trú với quy mô 3.761 cơ sở cung cấp hơn 71.286 phòng. Đáng chú ý, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong tháng 4 đạt 69,54%, tăng 3,44 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, thành phố hiện có 61 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao trải nghiệm và thu hút đông đảo du khách. Ngành du lịch đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với việc công bố hàng loạt tuyến và điểm du lịch mới độc đáo. Với thông điệp hành trình du lịch xanh, thủ đô Hà Nội không chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà còn gắn liền với bảo tồn di sản, thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng.
1: Trong hai ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ước đón gần 70.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng.
0: Theo ông Phạm Chí Tuyến, trưởng phòng văn hóa xã hội đặc khu Cát Hải, lượng khách đến với Cát Bà trong dịp nghỉ lễ tăng cao xuất phát từ các nguyên nhân như thời tiết thuận lợi, cảnh quan biển và rừng đặc sắc. Hạ tầng giao thông được cải thiện cùng với sự đa dạng của các sản phẩm du lịch. Du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, tham gia tour khám phá vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia Cát Bà, làng chài Cái Bèo hoặc trải nghiệm hoạt động văn hóa nghệ thuật tại đảo Ngọc. Trước đó, tại Cát Bà, tập đoàn Sun Group chính thức khai trương chợ đêm sáng tạo VGI Fest Cát Bà và nhà hàng bia Sun Bavaria Cát Bà. Sự kiện không chỉ đánh dấu một điểm hẹn giải trí ẩm thực mới của đảo Ngọc, mà còn được xem là cú hích để Cát Bà từng bước trở thành trung tâm du lịch, giải trí, không ngủ của miền Bắc, gia tăng vị thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực. Từ ngày 4 tháng 4, tuyến du lịch kết nối Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ chính thức mở bán vé tại cảng Tuần Châu và cảng tàu quốc tế Hạ Long. Việc chính thức đưa tuyến vận tải liên thông giữa Quảng Ninh và Hải Phòng đã tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho khu vực, hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa hai địa phương trong bảo tồn và phát huy di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao sức hút của di sản đã được UNESCO công nhận.
1: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, địa phương đã đón khoảng 600.000 lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
0: Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh năm nay đến từ chuỗi hoạt động văn hóa thể thao độc đáo. Tiêu điểm là chương trình Carnival Hạ Long 2026 với chủ đề Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới. Vào tối ngày 30 tháng 4, thu hút khoảng 80.000 đại biểu và du khách. Tại đặc khu Vân Đồn, lễ hội du lịch biển 2026 với chủ đề Vân Đồn đánh thức mùa hè cũng đã chính thức khai mạc vào tối 30 tháng 4. Các sản phẩm du lịch về đêm như hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2026, phố ẩm thực quốc tế Hạ Long và chợ đêm VGI

0: Fest Hạ Long đã tạo nên một không gian trải nghiệm phong phú, sôi động cho du khách. Dù lượng khách du lịch đông, lượng phương tiện đổ về các tuyến điểm du lịch tăng đột biến gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng, nhưng tình hình giao thông tại Quảng Ninh vẫn được duy trì ổn định và an toàn. Đối với tuyến du lịch biển đảo, các đơn vị vận tải cam kết bảo đảm đủ số tàu, chuyến để phục vụ nhu cầu của người dân. Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường phối hợp kiểm tra phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong hành trình tham quan vịnh và các đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu. Bức tranh du lịch rộn ràng trong hai ngày đầu nghỉ lễ đã khẳng định vị thế và sức hút mạnh mẽ của tài nguyên biên giới, biển đảo, di sản thế giới của Quảng Ninh trong mùa hè năm nay.
1: Hai điểm đến của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng năm này.
0: Thống kê dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan lên tới 134%. Tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Các điểm đến khác như Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết mặc dù nhu cầu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến mùng 4 tháng 5 có xu hướng giảm do chi phí sinh hoạt và năng lượng tăng cao, kế hoạch du lịch nước ngoài của người dân nước này gần như không thay đổi. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy lượng tìm kiếm các điểm đến quốc tế, trong đó có Việt Nam nổi lên là lựa chọn hàng đầu.

0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau sắp xếp địa giới hành chính, phường Hà Đông có diện tích 9,26 km², dân số trên 226.000 người ở 115 tổ dân phố. Đây là địa bàn có quy mô dân cư lớn, nguồn lực dồi dào, thương mại dịch vụ phát triển cùng làng nghề dệt lụa Vạn Phúc cổ truyền, luôn thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đang kết nối đồng bộ, vừa là tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề thách thức trong công tác quản lý đô thị, đòi hỏi cấp ủy chính quyền địa phương có những giải pháp chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển.
1: Quý 1 2026, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hà Đông đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật như tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế với tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 16.876 tỷ đồng, đạt 25,43% kế hoạch năm. Đặc biệt, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án giao thông, tiêu thoát nước. Đến nay, phường Hà Đông đã và đang chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, kết nối với đường 70, đường Phan Trọng Tuệ, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trọng điểm này. Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về khắc phục các điểm nghẽn trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Hà Đông đã chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cam kết chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm lòng lề đường hè phố làm nơi kinh doanh.

0: ta Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là chưa được bố trí vốn, khiến tiến độ triển khai các bước tiếp theo vẫn gặp khó khăn.
1: Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026, dự án thành phần 1.1 thuộc tuyến vành đai 3.5 có tổng mức đầu tư hơn 684 tỷ đồng. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 282.634 m², tương đương gần 28,3 ha. Đến nay đã có khoảng 10,4 ha được giải phóng mặt bằng, bao gồm các khu vực như đường Phúc La Văn Phú, trục đô thị phía Nam, khu đấu giá Mậu Lương 2 và khu đấu giá tái định cư nhà ở xã hội Kiến Hưng. Đây là tiền đề quan trọng để dự án có thể tăng tốc khi được cấp vốn. Theo kế hoạch, ngay sau khi được bố trí vốn, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án triển khai các thủ tục đầu tư như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ định tư vấn đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất và hoàn thiện thiết kế kỹ thuật. Dự kiến tiến độ cụ thể là tháng 6 2026 bàn giao đất công, đất đô thị đã thu hồi cho chủ đầu tư dự án thành phần 2. Quý 3 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp của các hộ dân Đồng Thuận. Quý 4 2026 hoàn thành cưỡng chế thu hồi nếu có, bàn giao toàn bộ mặt bằng. Quý 1 2027 hoàn tất di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Và nếu đúng lộ trình thì đây sẽ là một bước tiến quan trọng giúp khép kín một đoạn tuyến trọng yếu của đường vành đai 3.5, trục giao thông chiến lược, góp phần giảm tải áp lực cho nội đô và tăng cường kết nối khu vực Nam Hà Nội.
0: Ngày 1 tháng 5, phường Thanh Xuân tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 64 hộ dân thuộc phạm vi dự án đường vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Con Tum Nguyễn Trãi với tổng số tiền 199,443 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, phường đã phê duyệt chi trả cho 213 trường hợp, tương đương 552,781 tỷ đồng.
1: Đoạn tuyến vành đai 2.5 qua địa bàn phường Thanh Xuân dài gần 1 km, mặt cắt khoảng 50m với diện tích đất phải thu hồi hơn 39.000 m². Tuyến đường đi qua khu dân cư đông đúc, trong đó có làng nhân chính cũ, liên quan đến 472 thửa đất và khoảng 700 hộ gia đình. Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, phường Thanh Xuân vẫn duy trì lực lượng bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ các công trình đủ điều kiện và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công. Tổ cơ động cùng lực lượng dân quân thường trực phường tham gia vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ tháo dỡ một số hạng mục, đồng thời tuyên truyền vận động để người dân phối hợp bàn giao mặt bằng. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phụ trách công tác phá dỡ, tổng diện tích mặt bằng đã phải bàn giao đến nay hơn 8.000 m². Để tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn tuyến được ra soát phân chia thành các khu vực trọng điểm gắn với từng nhóm hộ và từng phần việc cụ thể.
0: Thưa quý vị, giá bất động sản tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác tiếp tục tăng cao, ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân có nhu cầu ở thực. Theo Bộ Xây dựng, trong quý 1 năm 2026, giá căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội trung bình khoảng 128 triệu đồng một mét vuông, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 112 triệu đồng một mét vuông.
2: Trong 3 tháng đầu năm, thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi. Cả nước có hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng hơn 54% so với cùng kỳ. Khoảng 140.000 giao dịch bất động sản thành công. Chương trình phát triển nhà ở xã hội cũng đạt kết quả tích cực, với số dự án hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt hơn 72% so với mục tiêu 1 triệu căn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu nhiều sức ép từ lạm phát, tỷ giá, chi phí vật liệu, logistics và lãi suất. Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy quá trình phân hóa và tái cơ cấu đang diễn ra rõ nét. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết.
3: Bây giờ nhà thầu cũng không có dám ký giá cố định.

0: cái giá của thị trường bất động sản của Việt Nam nói chung so với những nước trong khu vực, và thậm chí của chúng ta bây giờ đang cao ngang với Tokyo, và chúng ta còn vượt cả Thái Lan rồi. Như vậy điều đấy nó đang bất hợp lý so với cái thu nhập trung bình của người dân.
1: Sau những sức ép về giá, chi phí đầu vào và khả năng chi trả của người dân, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tăng nguồn cung thực chất, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời kiểm soát đầu cơ và điều tiết tín dụng hợp lý. Chỉ khi thị trường được bổ sung nguồn cung đúng nhu cầu, giá bất động sản mới có cơ sở ổn định hơn, qua đó đưa cơ hội an cư đến gần hơn với người dân có nhu cầu ở thực.

0: Thưa quý vị, để khắc phục tình trạng úng ngập của thành phố Hà Nội mỗi khi mùa mưa bão đến, thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp. Do nhiều yếu tố khách quan, các công trình đều chậm tiến độ so với mục tiêu ban đầu. Hiện các đơn vị thi công đang bố trí nhân lực, máy móc làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để cuối tháng 5 đưa các công trình chống ngập đi vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay, phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
1: Tại công trường dự án hồ dây điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh, trong những ngày nghỉ lễ, công nhân cùng máy móc hạng nặng đang khẩn trương thi công. Xe tải nối đuôi nhau ra vào vận chuyển đất đào ra ngoài. Ông Bùi Văn Đoạt, cán bộ kỹ thuật công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, đơn vị thi công chia sẻ, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, công ty đã bố trí 70 lao động với đầy đủ máy móc, phương tiện, bố trí 3 ca thi công cho kịp tiến độ thành phố đề ra.
2: Đảm bảo cái yêu cầu của công trình trọng điểm của thành phố thì anh em công trường đã tổ chức công việc ngày nghỉ cũng như ngày lễ vẫn đảm bảo công nhân để các mũi thi công thuận lợi. Công trường vẫn bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo cái yêu cầu của tiến độ công trình. Máy móc cũng đảm bảo đầy đủ để thực hiện những cái công việc hàng ngày như ngày thường.
1: Dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 với tổng mức đầu tư khoảng 858 tỷ đồng, quy mô khoảng 20 ha. Công trình có vai trò điều tiết kết nối với kênh La Khê và các trạm bơm để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía tây thành phố. Đây là dự án trọng điểm của thành phố nên việc giải phóng mặt bằng rất khẩn trương được người dân đồng thuận cao. Ông Trương Đức Toàn, cán bộ giám sát công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng cho hay, hiện nay các hạng mục chính như hai cống tiêu nước kết nối với kênh La Khê, việc kè bê tông quanh hồ cơ bản đã hoàn thành 70% khối lượng công trình, 30% khối lượng đào đất. Dù áp lực tiến độ rất lớn, nhưng việc thi công vẫn phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình khi đi vào sử dụng.
3: Cái khối lượng thi công rất lớn, phải khẳng định là rất lớn, dẫn đến là các đơn vị thi công cũng như là đơn vị tư vấn giám sát và chủ tư cũng đã hết sức nỗ lực để làm nhanh nhất, tốt nhất có thể. Bên cạnh đấy thì khối lượng lớn thi công nhanh nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo về chất lượng thi công để tránh cái việc là công trình kém chất lượng thì sẽ dẫn đến là không hiệu quả đối với nhà nước và không hiệu quả đối với cái việc tiêu thoát nước cho thành phố.
1: Đối với hồ Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành cùng thời điểm với hồ Yên Nghĩa 1. Khi hoàn tất, hai hồ sẽ tạo thành cụm hồ điều hòa lớn ở phía tây thủ đô, góp phần tăng khả năng chống ngập cho khu vực. Hai dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch và phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa, đồng thời giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía tây. Ông Phạm Duy Khôi, chỉ huy công trình dự án hồ Yên Nghĩa 2 cho biết, hiện tại phần xây dựng cống đã hoàn thiện được 90%, đường quản lý kè hồ hoàn thiện 70% và hạng mục vận chuyển đất được hơn 30% khối lượng công trình. Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đơn vị vẫn bố trí đầy đủ nhân vật lực để đẩy nhanh thi công công trình trọng điểm này của thành phố.
4: Hồ Yên Nghĩa 2, một trong những cái dự án khẩn cấp của thành phố. Hiện tại công tác xây dựng đã được 75-80%. Còn lại là công tác đào đất lòng hồ đã được hơn 30%.

0: Dự kiến công trình theo chỉ đạo của thành phố đến ngày 15 tháng 5 là sẽ cơ bản hoàn thành. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy là đến 30 tháng 5 sẽ bàn giao công trình và đưa vào hoạt động. Nhà thầu sẽ đang bố trí là làm xuyên Tết, xuyên lễ, xuyên ngày 3K 4 kíp. Bây giờ chỉ còn các công tác vận chuyển đất của lòng hồ.
1: Việc triển khai đồng loạt 10 dự án chống úng ngập trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm rất cao của thành phố Hà Nội trong xử lý một trong những điểm nghẽn lớn nhất của hạ tầng đô thị. Đáng chú ý, để đảm bảo tiến độ các công trình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực thiết bị, đồng thời chủ động phương án xử lý các vướng mắc phát sinh. Theo tiến độ đề ra, các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước phải hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Các hạng mục hỗ trợ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

0: Thưa quý vị, nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều xã, thôn, khu dân cư tại Hà Nội đã chủ động lắp đặt camera giám sát tại các nút giao thông, nơi công cộng, cổng trường học, khu chợ. Dữ liệu hình ảnh được kết nối trực tiếp tới trụ sở Ủy ban nhân dân, công an xã hoặc thiết bị của cán bộ phụ trách, giúp nâng cao tính chủ động trong giám sát, xử lý tình huống, ngăn ngừa phạm pháp hình sự, bảo đảm an ninh an toàn giao thông vì bình yên cuộc sống.
1: Tại nhà văn hóa thôn Gò Sống, xã Suối Hai, tổ công tác công an xã đã có buổi làm việc nhanh với cán bộ trong thôn, nắm bắt việc hoạt động của camera an ninh, tín hiệu đường truyền hình ảnh từ các điểm lắp đặt camera về máy điện thoại của trưởng thôn rõ nét. Từ những camera an ninh đã góp phần không nhỏ trong việc phát hiện, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh thôn xóm. Ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng thôn Gò Sống, xã Suối Hai và ông Quất Văn Tiến, trưởng thôn 7, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Thôn chúng tôi đã lắp được 19 mắt camera phủ khắp trên tất cả các ngõ xóm, các trục chính, các cái điểm sinh hoạt công cộng để đảm bảo an ninh trật tự và theo dõi, quan sát, phát hiện các vi phạm. Kể từ khi lắp camera an ninh thì các hiện tượng, các trường hợp xảy ra hạn chế.
3: Để lắp cam để tại gia đình ấy là mục đích rất là tốt. Thứ nhất là bảo vệ an ninh thôn xóm và các cháu nhỏ, khi là mình có thể quan xuyến được, mình bất cứ nơi đâu mình có thể là xem được trong cái gia đình nhà mình nó sinh hoạt này, hay là tất cả cái hàng ngày của gia đình. Cái đấy là cũng là cái mục đích tốt để bảo vệ cả an ninh thôn xóm của tất cả cho mọi người. Thế là tôi cũng rất là tâm đắc về cái vấn đề là khi mình đặt được cái cam rồi thì chúng tôi là quá yên tâm rồi.
4: Lắp cái hệ thống cam an ninh để gìn giữ trật tự an ninh cũng như tăng cường cái tính quản lý và tăng cường những cái điểm phát các vị trí quan trọng của thôn xóm. Bên cạnh đó cũng có thể kết hợp với các công việc xảy ra, có thể mình kết hợp với các trên cũng như các ban ngành của bên an ninh, có thể mình cung cấp nếu cần mình cung cấp để thuận tiện trong quá trình điều tra cũng như công việc xảy ra không may.
1: Xã Suối Hai có 24 thôn, cả 24 thôn đều lắp đặt camera an ninh. Những tuyến đường liên thôn, ngã tư giao cắt, mắt camera an ninh được lắp đặt, bố trí một cách khoa học, bao quát toàn bộ khu vực, tạo nên những mắt thần giám sát, phòng ngừa tội phạm, trộm cắp, đổ trộm rác thải, tìm kiếm trẻ lạc, phát hiện hỏa hoạn. Thiếu tá Đặng Ngọc Linh, Phó trưởng Công an xã Suối Hai, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Các thôn đều trung bình có từ 19 đến 30 mắt và gần như phủ kín các ngõ xóm trên địa bàn. Và đối với các hộ dân mà có camera chĩa ra mặt đường thì chúng tôi cũng đã vận động đến từng hộ dân để vận động các cái hộ dân này cung cấp thông tin cũng như chia sẻ các cái dữ liệu camera để phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm. Và từ khi cái mô hình camera chúng tôi thực hiện thì đã tình hình tội phạm trật tự xã hội giảm rất nhiều.
1: Các thôn trung bình có từ 19 đến 30 mắt camera, hiệu quả của camera an ninh đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống tội phạm, mang lại hiệu quả, phạm pháp hình sự giảm mạnh. Thực tiễn tại các địa bàn đã được lắp đặt camera an ninh cho thấy những camera công nghệ nơi thôn, xóm đã và đang phát huy vai trò quan trọng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa.

0: văn minh trong cộng đồng dân cư. Từ những mắt thần giám sát, thôn xóm được bảo đảm an ninh, cuộc sống người dân bình an hơn.
1: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90-96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Iran vừa gửi một đề xuất hòa bình sửa đổi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
3: Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA xác nhận Tehran đã chuyển giao văn bản đề xuất mới nhất cho Pakistan vào ngày 30 tháng 4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ông Ismail Baghai khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này hiện nay là chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình bền vững. Trọng tâm đề xuất lần này của Iran tập trung vào việc giải quyết bế tắc quân sự và kinh tế hiện tại mà không ngay lập tức nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Theo đó, Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng dầu của Iran. Một điểm mới quan trọng trong đề xuất này là việc tạm gác lại các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau, cho phép Iran có thêm thời gian mà không phải thực hiện các cam kết cắt giảm hạt nhân ngay lập tức. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 5, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất từ Iran. Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ nối lại việc sử dụng quân sự nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Pakistan hiện đóng vai trò là kênh liên lạc duy nhất trong bối cảnh động lực cho các cuộc đàm phán trực tiếp tại Islamabad bị đình trệ và lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 vẫn đang được duy trì một cách mong manh.
2: Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại quyết định chấm dứt nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, vào cuối năm 2026. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực biên giới Liban-Israel tiếp tục căng thẳng.
4: Phát biểu với báo chí, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho biết Bắc Kinh đặc biệt quan ngại về tình hình tại Liban. Ông khẳng định hiện chưa thể coi thỏa thuận giữa Israel và Liban là một lệnh ngừng bắn thực sự, mà chỉ là tình trạng giảm bớt giao tranh.
5: Chúng tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn thực sự được thực thi, và tôi nghĩ Israel có trách nhiệm phải ngừng ném bom Liban. Về vấn đề UNIFIL, chúng tôi tin rằng chúng ta nên xem xét lại quyết định rút UNIFIL. Thực tế, hôm trước tôi đã thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Chúng tôi biết rằng Ban thư ký đang xem xét lại và lên kế hoạch. Tôi nghĩ đại đa số các thành viên Hội đồng Bảo an đồng tình với quan điểm đây không phải là thời điểm để rút UNIFIL khỏi khu vực.
4: Tình hình an ninh Liban tiếp tục xấu đi kể từ đầu tháng 3. Theo thống kê mới nhất, con số thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel đã lên tới hơn 2.500 người kể từ thời điểm đó.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua mùng 1 tháng 5 tuyên bố rằng Washington sẽ nâng thuế nhập khẩu đối với ô tô con và xe tải từ Liên minh châu EU lên 25% kể từ tuần tới, thay vì mức 15% đã được thống nhất trước đó.
6: Giải thích cho quyết định này, Tổng thống Donald Trump viện lý do EU đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại ký kết với Washington hồi mùa hè năm ngoái.
7: Và chúng tôi đã thông báo với đất nước Đức xinh đẹp rằng vì họ và các quốc gia châu Âu khác đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại của chúng tôi, nên chúng tôi đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại đó. Vì vậy, chúng tôi đã tăng thuế quan đối với tất cả các loại xe nhập khẩu vào Mỹ lên 25%. Phải biết rằng, nếu Mercedes, BMW, các nhà sản xuất thùng xe tải và tất cả những tập đoàn khác đưa hàng vào Mỹ mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nào trong nhiều năm, họ đã lừa chúng tôi, họ đã lấy đi việc làm của chúng tôi.
6: Phát biểu của ông Trump ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Ủy ban châu Âu, EC. Cơ quan này bác bỏ cáo buộc EU vi phạm cam kết thương mại, đồng thời khẳng định Bruxelles vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản đã thống nhất. EC cho biết sẽ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích của khối nếu Mỹ đơn phương phá vỡ thỏa thuận.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua mùng 1 tháng 5 đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức.
3: Theo quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, động thái này sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022 và sẽ ảnh hưởng đến một lữ đoàn chiến đấu có khả năng cả các lực lượng khác của Mỹ hiện đang đóng tại Đức. Theo kế hoạch, quá trình rút quân dự kiến hoàn tất trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới. Hiện nay, quân đội Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện lớn tại Đức kể từ sau Thế chiến Thế giới thứ 2 và thời kỳ chiến tranh lạnh. Tính đến tháng 12 năm 2025, có hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với khoảng 1.500 lính dự bị và hơn 11.500 nhân viên dân sự. Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ. Đáng chú ý, căn cứ không quân Ramstein được xem là một trung tâm quan trọng phục vụ các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực.
2: Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quyết định gia hạn thời gian đàm phán về cơ chế chia sẻ mầm bệnh. Động thái này khiến thời điểm Hiệp ước Phòng chống đại dịch toàn cầu được thông qua năm ngoái

0: chưa thể chính thức có hiệu lực.
1: Nội dung đàm phán tập trung vào phụ lục mang tên Pathogen Access và Benefit Sharing. Nội dung của phụ lục quy định về các quốc gia nhanh chóng chia sẻ dữ liệu và mẫu bệnh phẩm của các tác nhân có nguy cơ gây đại dịch, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với vaccine. Xét nghiệm và phương pháp điều trị được phát triển từ các dữ liệu này. WHO cho biết nếu chưa đạt được đồng thuận về phụ lục này, hiệp định đại dịch toàn cầu sẽ chưa thể được triển khai. Kết quả đàm phán sẽ được trình lên Đại hội đồng Y tế Thế giới vào cuối tháng 5. Các nước dự kiến sẽ tiếp tục thương lượng để có thể trình thỏa thuận hoàn chỉnh vào kỳ họp năm 2027 hoặc sớm hơn trong một phiên họp đặc biệt năm 2026.
0: Trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 năm nay, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đang đón lượng lớn du khách, phần đông đến từ Trung Quốc đại lục, khiến các điểm tham quan và mua sắm trở nên nhộn nhịp.
1: Theo số liệu của Cơ quan Nhập cư Hồng Kông, tính đến cuối ngày 1 tháng 5 đã có hơn 755.000 lượt người nhập cảnh hoặc xuất cảnh qua các cửa khẩu, trong số hơn 339.000 người nhập cảnh. Có trên 208.000 lượt là du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Để đáp ứng lượng khách du lịch gia tăng, chính quyền Hồng Kông đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý đám đông tại các điểm du lịch nổi tiếng, đảm bảo trải nghiệm thuận tiện và an toàn cho du khách, cũng như duy trì sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Trong quý 1/2026, đặc khu Hồng Kông đón 14,31 triệu lượt du khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách du lịch đại lục chiếm 11,08 triệu lượt. Trong năm ngoái, lượng khách Việt Nam đến Hồng Kông tăng khoảng 40%.
0: Một loại vaccine điều trị ung thư do Nga phát triển đang cho thấy những kết quả tích cực ban đầu. Đây là loại vaccine được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân nhờ ứng dụng công nghệ mRNA với mục tiêu kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
1: Theo ông Alexander Ginzburg, giám đốc trung tâm Gamaleya thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, vaccine NeoCovax đã kích hoạt quá trình sản sinh cytokine. Các protein tín hiệu có vai trò quan trọng trong việc điều hòa và tăng cường phản ứng miễn dịch. Các nhà khoa học đã ghi nhận những thay đổi bước đầu trong quá trình sản sinh các cytokine cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác do bệnh nhân dự kiến sẽ tiếp tục được tiêm khoảng 10 liều nữa. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết loại vaccine này dự kiến sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc y tế miễn phí trong thời gian tới.
0: Sau đây mời quý vị thưởng thức bài hát Hà Nội ơi thầm hát trong tôi do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng thể hiện.

0: Thưa quý vị, bệnh dại có thể lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, cào xước và nguồn lây bệnh thường gặp nhất là chó và mèo chưa tiêm phòng dại. Để chủ động phòng ngừa, với nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã phối hợp với các địa phương triển khai tiêm phòng ngừa bệnh dại trên đàn chó mèo.
1: Bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương, lây từ động vật sang người qua chất tiết. Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại là qua vết cắn, vết miếng của các động vật mắc bệnh dại. Người bị mắc bệnh dại khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong gần như 100%.
2: Một buổi tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Ý thức rõ sự nguy hiểm của bệnh dại. Ngay khi xã Bát Tràng thông báo lịch tiêm phòng bệnh dại đối với chó mèo, chị Lê Ngọc Khánh ở thôn 3 Đông Dư đã dắt chó nuôi nhà mình đến nhà văn hóa thôn để tiêm phòng.
3: Tôi biết là bệnh dại rất là nguy hiểm và có thể lây truyền. Thế nên là khi mà xã Bát Tràng ban thông báo thì tôi đã rất vui và tôi cảm thấy là mình cần phải đưa chó mèo đến thực hiện nhiệm vụ của mình.
2: Đã từng bị chó cắn khi đi tập thể dục buổi sáng. Biết rõ sự nguy hiểm của bệnh dại nên ông Đinh Văn Định ở thôn 2 Đông Dư rất ý thức trong việc kiểm soát vật nuôi trong nhà và định kỳ tiêm phòng dại vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Thực tế ra mà nói là khi đã bị chó cắn ấy, thì thực tế là nói là nó vô cùng nguy hiểm. Ngay như chính bản thân tôi cũng đã đi thể dục sáng nhưng mà gặp những gia đình nuôi chó người ta không dọ mõm. Thế khi là đã bị chó cắn rồi, trước hết là cũng rất may là không bị dại. Nhưng mà trong quá trình cái thời gian đấy là mình như vậy nó không yên tâm. Là phải đi như vậy là nhờ kiểu là cũng là nhờ thầy nọ thợ kia để kiểm tra xem có dại hay không. Nhưng thực tế có biết hay không thì cái đấy mình không rõ được. Nhưng mà nói đúng là nói là cái bệnh dại này rất nguy hiểm. Nếu như khi mình đã phát hiện ra thì nó là quá muộn rồi.
2: Bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bát Tràng cho biết, toàn xã Bát Tràng hiện có trên 1.600 con chó mèo chủ yếu của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư. Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bát Tràng đã được Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cấp đủ số lượng vaccine, hóa chất do thành phố hỗ trợ. Xã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh dại, thông báo lịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo, tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đại trà đợt 1 năm 2026 trên địa bàn để nhân dân biết và thực hiện theo quy định.
5: Theo cái lịch tiêm thì chúng tôi cũng nhờ phối hợp với trưởng thôn để lan tỏa cái thông tin đấy trên cộng đồng dân cư của các thôn đến điểm đến bà con nhân dân để làm sao cho cái kết quả nó được thuận tiện nhất. Năm nay là năm đầu tiên Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bát Tràng tổ chức tiêm tập trung tại các điểm thôn trên địa bàn xã Bát Tràng, sẽ tập trung tiêm vào tại 26 nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.
2: Hà Nội có tổng đàn chó mèo vào khoảng từ 421.000 đến 460.000 con và đang có xu hướng gia tăng cả ở nông thôn và thành thị. Để phòng ngừa bệnh dại lây từ động vật sang người, Hà Nội là địa phương duy nhất hỗ trợ toàn bộ kinh phí tiêm phòng vaccine bệnh dại cho người dân. Bởi vậy, việc triển khai tiêm phòng ngừa bệnh dại triển khai rất thuận lợi và được người dân đồng thuận. Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, để sớm hoàn thành việc tiêm phòng bệnh dại theo chỉ đạo của thành phố, các địa phương cần tổ chức các buổi tuyên truyền sâu về các bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là bệnh dại chó mèo, để nhân dân hiểu, thực hiện nghiêm việc quản lý, tiêm vaccine cho đàn vật nuôi.
6: Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Môi trường là triển khai đồng bộ các cái biện pháp giải pháp phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là có phối hợp chặt chẽ với các cái sở ngành, trong đó có Sở Y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Cái thứ hai đó là hướng dẫn cái công tác phòng chống dịch bệnh đối với lại chính quyền cấp xã. Đấy, trong đó thì có nội dung là phải chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là chủ động thực hiện cái tuyên truyền hướng dẫn để người dân là chấp hành các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

0: thường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về tiêm phòng bắt buộc.
1: Thưa quý vị, trước bối cảnh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, Hà Nội đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm, đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho người dân thủ đô.
0: Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi, trang trại xa khu dân cư của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Tri Đông, xã Thuận An hiện đang nuôi trên 20 con bò. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài việc hạn chế nguồn lây nhiễm, bổ sung dưỡng chất tăng sức đề kháng cho đàn bò, ông Sơn cũng chủ động tiêm các loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh trên đàn gia súc để chăn nuôi bền vững.
2: Bản thân gia đình nhà mình chăn nuôi thì cũng có cái chủ động là tiêm phòng chống những dịch bệnh. Ngoài ra là các cơ quan có hỗ trợ về phần tiêm lở mồm long móng và viêm da nổi cục, chính là con bò là nó có hai cái bệnh lý là nặng nhất. Như hôm nay gia đình nhà mình là được các ngành chức năng hỗ trợ tiêm miễn phí là về viêm da về lở mồm long móng đấy, là hàng năm là đầu năm là một năm tiêm hai lần, đầu năm và giữa năm.
0: Với lợi thế tự nhiên, xã Thuận An là một trong những xã trọng điểm chăn nuôi gia súc của thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của xã, tổng đàn gia súc gia cầm tính đến tháng 4 năm 2026 có 1.800 con trâu bò, 8.700 con lợn, 93.500 con gia cầm. Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó phòng Kinh tế xã Thuận An cho hay, để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm được đa số các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm túc. Ngoài vaccine thành phố hỗ trợ, các chủ hộ chăn nuôi tích cực chủ động tiêm chủng các loại vaccine theo đúng lịch cho đàn gia súc gia cầm. Tính đến ngày 22 tháng 4, xã tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm H5N1 cho 30.000 lượt con, đạt 83% kế hoạch. Xã Thuận An phấn đấu đến ngày 5 tháng 5 hoàn thành 100% công tác tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
3: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là phòng kinh tế và trung tâm dịch vụ, tham mưu ủy ban xã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đến từng thôn, tổ dân phố, và kết quả đến hiện tại là đã đạt trên 80% theo kế hoạch. Và dự kiến ngày 5 tháng 5, ủy ban xã sẽ hoàn thành 100% kế hoạch tiêm chủng đợt 1, thì phấn đấu hoàn thành theo đúng chỉ đạo thành phố là trước ngày 15 tháng 5.
0: Hà Nội hiện có khoảng 41,6 triệu con gia cầm, 1,5 triệu con lợn, 29.000 con trâu, 129.000 con bò. Thành phố Hà Nội cũng có tới trên 6.500 trang trại chăn nuôi, trong đó có 91 trang trại quy mô lớn, hơn 1.300 trang trại quy mô vừa, trên 5.000 trang trại quy mô nhỏ và khoảng 173.600 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Do số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, để chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn thực phẩm cho người dân thủ đô, hiện nay Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội đã phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên toàn địa bàn theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền sâu về các bệnh trên đàn gia súc gia cầm để nhân dân hiểu, thực hiện nghiêm việc quản lý tiêm vaccine cho đàn vật nuôi, quan tâm công tác kiểm soát giết mổ động vật và việc kinh doanh vận chuyển sản phẩm động vật nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
4: Các cái địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã, thì hiện nay chăn nuôi ở các xã vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, chúng tôi là phối hợp để cùng với chính quyền thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh. Và đến nay thì nhiều cái dịch bệnh mà xảy ra trên địa bàn toàn quốc, nhưng mà đối với thành nội thì chúng ta vẫn đang thực hiện rất tốt cái công tác kiểm soát dịch bệnh này. Còn cái tồn tại là Hà Nội mặc dù là thủ đô nhưng mà cái tổng đàn của Hà Nội cũng còn lớn, đặc biệt là chăn nuôi lợn và chăn nuôi gia cầm. Cái thứ hai là số hộ chăn nuôi cũng còn nhiều.
0: Ngành chăn nuôi tuy mang lại giá trị kinh tế lớn cho người nông dân, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Bởi vậy, việc chủ động phòng dịch, chăn nuôi xa khu dân cư đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững.
5: Bản tin thể thao. Trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số sát nút 2-1, khiến đội bóng sông Hàn rơi vào thế nguy hiểm trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng thủ đô có khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ Anh Tiệp ghi bàn trận thứ hai liên tiếp. Tới phút thứ 21, Makarik gỡ hòa 1-1 cho đội khách trong tình huống có phần may mắn. Trong bối cảnh Hà Nội FC chơi bế tắc, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém thầy công Viettel 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, Nam Định thắng dễ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu. Ở làng Banh Nỉ, hai hạt giống hàng đầu Jannik Sinner và Alexander Zverev cùng thắng dễ ở bán kết giải ATP 1000 đất nện Madrid mở rộng 2026. Jannik Sinner đánh bại Arthur Fields 6-2 và 6-4 ở bán kết sau 85 phút trên sân Manolo Santana, qua đó lọt vào trận chung kết Master 1000 thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, Alexander Zverev vượt qua Alexander Block với tỷ số 6-2 và 7-5. Với chiến thắng thứ 30 tại thủ đô Tây Ban Nha, Zverev trở thành tay vợt thứ 3 cùng với Roger Federer và Rafael Nadal lọt vào chung kết Madrid 4 lần.
6: Dự báo thời tiết.
7: Dự báo thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thành phố Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Trước khi khép lại 60 phút chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Dấu ấn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và những kỳ vọng nhiệm kỳ mới gần dân đổi mới trách nhiệm. Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Iran gửi một đề xuất hòa bình sửa đổi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Vaccine ung thư của Nga ghi nhận kết quả ban đầu tích cực. Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay do biên tập viên Thủy Chi, thư ký Thu Vân, các phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện kết thúc tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.

Thưa các bạn, nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart, một trong những nhạc sĩ vĩ đại và ảnh hưởng nhất thời kỳ âm nhạc cổ điển. Ông đã để lại hơn 600 tác phẩm, bao gồm giao hưởng, opera và nhạc thính phòng. Âm nhạc của ông được đặc trưng bởi sự cân bằng, trong sáng và chiều sâu cảm xúc. Ông cũng được công nhận rộng rãi là một nhân vật độc nhất vô nhị trong lịch sử âm nhạc thế giới. Trong thời lượng chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm thính phòng đặc sắc của nhà soạn nhạc vĩ đại này.

Các bạn đang nghe bản tứ tấu đàn dây số 14 có tựa đề Mùa Xuân của nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart do nhóm tứ tấu dây Gewandhaus của Đức thể hiện. Nhạc sĩ vĩ đại Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Steinburg, Áo. Năm 3 tuổi, ông đã được cha mình cho học nhạc. 5 tuổi, ông bắt đầu sáng tác những bản nhạc ngắn. Và đến năm 8 tuổi, ông đã viết bản giao hưởng đầu tiên. Trong suốt thời niên thiếu, Mozart cùng gia đình đã thực hiện nhiều chuyến đi khắp châu Âu, mà tại đó, ông cùng người chị gái đã biểu diễn như những thần đồng âm nhạc. Chính những năm tháng lưu diễn khắp châu Âu này đã giúp cho Mozart tiếp xúc với nhiều nền âm nhạc và gặp gỡ nhiều nhạc sĩ tài năng khác như Johann Christian Bach, Joseph Haydn và đã dần khẳng định tài năng âm nhạc của mình với những sáng tác được xem là mẫu mực đỉnh cao trong các thể loại nhạc như piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Các tác phẩm của ông trở thành một phần quan trọng trong nhiều buổi hòa nhạc. Tứ tấu đàn dây số 14 giọng Son Trưởng được mệnh danh là Tứ tấu mùa xuân, được Mozart sáng tác vào năm 1782 tại Viên. Đây là tác phẩm đầu tiên trong bộ gồm 6 tứ tấu đàn dây mà ông viết dành tặng cho Joseph Haydn. Tác phẩm mang không khí mùa xuân tươi vui, trong sáng, với những giai điệu rộn ràng, đặc biệt là ở chương 1, Allegro viva assai. Đây cũng là tác phẩm thể hiện sự kết hợp tài tình giữa các nhạc cụ, sự đối thoại và tương tác chặt chẽ, thể hiện sự ảnh hưởng từ phong cách của Joseph Haydn, người được mệnh danh là cha đẻ của tứ tấu đàn dây. Bản tứ tấu có cấu trúc 4 chương chặt chẽ với sự cân bằng giữa các phần, mang lại trải nghiệm âm nhạc phong phú và đầy cảm xúc.

Các bạn đang nghe chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong những tác phẩm thính phòng đặc sắc của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Trong phần còn lại của chương trình, mời các bạn nghe tiếp bản Concerto cung la trường viết cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng của Mozart.

Bản concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng giọng La Trường của Mozart được hoàn thành vào tháng 10 năm 1791, dành cho nghệ sĩ clarinet Anton Stadler. Tác phẩm gồm 3 chương với nhịp độ nhanh, chậm, nhanh nối tiếp nhau. Tác phẩm được hoàn thành vài tuần trước khi nhà soạn nhạc qua đời. Đây là tác phẩm được mô tả là khúc ca cuối cùng của ông. Bản concerto này được viết để chơi trên kèn clarinet trầm, bass clarinet. Loại kèn có thể chơi được những nốt thấp hơn kèn clarinet thông thường. Nhưng sau khi Mozart qua đời, phần độc tấu đã được sửa đổi và xuất bản để có thể biểu diễn trên các nhạc cụ thông thường. Bản nhạc viết tay đã bị thất lạc, nhưng từ nửa cuối thế kỷ 20 trở đi, nhiều buổi biểu diễn tác phẩm này đã được thực hiện trên kèn clarinet trầm, dựa trên những phỏng đoán về bản gốc của Mozart.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội với hai tác phẩm thính phòng của Mozart, Tứ tấu đàn dây, Mùa xuân và Concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng Cung La Trường. Đến đây thì thời lượng chương trình ngày hôm nay cũng xin khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Tiếng nói thủ đô.
2: Tiếng nói thủ đô.
3: Kính chào quý vị. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài nhiều ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tham quan và vui chơi giải trí của người dân sẽ tăng cao đột biến tại đô thị lớn như Hà Nội. Trước áp lực gia tăng về lưu lượng phương tiện và mật độ người dân đổ về các khu vui chơi, danh lam thắng cảnh, các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Ghi nhận tại Hà Nội, ngay từ những ngày trước kỳ nghỉ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường quân số, bố trí trực 24/24 giờ tại các nút giao trọng điểm, cửa ngõ ra vào của thành phố, đồng thời tổ chức phân luồng từ sớm và từ xa nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc. Các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm cũng chủ động tăng cường phương tiện, bổ sung hàng trăm lượt xe phục vụ hành khách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng quá tải và nhồi nhét khách. Song song với đó, ngành đường sắt, hàng không cũng lên kế hoạch tăng chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao. Các đơn vị vận tải đều được yêu cầu siết chặt công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn trước khi xuất bến. Đặc biệt, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người được đặt lên hàng đầu, góp phần tạo môi trường an toàn và văn minh cho hành khách. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông, các điểm du lịch và khu vui chơi trên địa bàn cũng tích cực chuẩn bị các phương án đón khách, từ việc chỉnh trang cảnh quan, tăng cường nhân lực phục vụ, cho đến xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống đông khách. Tất cả đều hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn, thân thiện cho người dân và du khách. Công tác y tế và cứu hộ cứu nạn cũng được bố trí sẵn sàng với lực lượng trực cấp cứu 24/24 giờ tại các bệnh viện và các điểm du lịch trọng điểm. Những nỗ lực chủ động và đồng bộ từ các cấp các ngành không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, mà còn góp phần bảo đảm kỳ nghỉ lễ được diễn ra an toàn trật tự, để mỗi người dân có thể yên tâm di chuyển và tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ ý nghĩa. Sau đây là những chia sẻ của người dân xung quanh việc tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay.
4: Em thấy là được các chú công an là ủng hộ, giúp đỡ cũng như là kiểm tra các nơi vui chơi an toàn thì em cảm thấy yên tâm hơn và cũng như là thoải mái hơn khi đến những khu vui chơi như vậy ạ.
5: Vào dịp 30 tháng 4 là các cháu đã được nghỉ thoải mái mấy ngày để các cháu tiếp tục lại chuẩn bị vào thi học kỳ. Cho nên tôi sẽ chọn là khu Hồ Tây là điểm gần nhà và nó trong quần thể này cũng có rất nhiều những cái bổ ích cho các cháu.
6: Gần đây em thấy là cũng có rất là nhiều lực lượng chức năng thì đi đầu tiên là về dẹp bỏ về cái vỉa hè thì đấy cũng là một cái sự gọi hơn những năm trước, vì là trong dịp lễ thì mình sẽ không phải lo ngại về vấn đề là vỉa hè sẽ bị chiếm lòng đường như mọi năm nữa.
3: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay cùng với nhu cầu đi lại, vui chơi và tham quan tăng cao, các lực lượng chức năng và đơn vị dịch vụ trên địa bàn thành phố đã đồng loạt kích hoạt nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhất cho người dân. Từ bệnh viện, lực lượng công an, các khu du lịch, khách sạn cho đến đơn vị môi trường và khí tượng, tất cả đều duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh. Ngành y tế tăng cường các kiếp trực từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt tại các khu vực cấp cứu, đột quỵ và tim mạch, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ bệnh gia tăng. Trong khi đó, lực lượng công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm, điểm du lịch, không để xảy ra bị động và bất ngờ. Các khu vui chơi, khách sạn và điểm du lịch cũng đã chủ động nâng cấp các cơ sở vật chất, bổ sung về nhân lực, siết chặt công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát giá dịch vụ và chất lượng phục vụ. Ở một góc khác thì những công nhân môi trường, cán bộ khí tượng vẫn âm thầm làm việc xuyên lễ, góp phần gìn giữ đô thị sạch đẹp và cung cấp thông tin kịp thời đến người dân cũng như du khách. Tất cả tạo nên một bức tranh đồng bộ, thể hiện sự chủ động từ nhiều phía nhằm mang đến cho người dân một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn.
7: Thứ nhất là cấp thường trực cấp lãnh đạo bệnh viện. Thứ hai nữa là chúng tôi thường trực ở cấp lãnh đạo các khoa phòng viện trong bệnh viện. Thứ ba là trực các cái bác sĩ điều dưỡng mà trực tiếp hàng ngày làm chuyên môn, và một cái trực hết sức quan trọng đấy là thường trú về chuyên môn, thì chúng tôi tất cả các cái đơn vị đều phải có các cái kíp mà sẵn sàng tham gia ứng phó trong cái tình huống bất ngờ. Chúng tôi tập trung cao độ nhất đấy là cái lực lượng trực khu vực cấp cứu A9, trực cấp cứu khu vực đột quỵ, trung tâm chống độc, cấp cứu khu vực tim mạch. Và tại trung tâm cấp cứu A9 thì đơn vị mà với cái lực lượng hết sức hùng hậu, và chúng tôi tăng cường thêm các cái lực lượng chuyên ngành khác, ví dụ như là trực cấp cứu ngoại tại đây. Đặc biệt mấy hôm nay thì thời tiết hết sức là diễn biến phức tạp, cái tỷ lệ cái số người mà bị bệnh tim mạch và đột quỵ là có xu hướng tăng. Do vậy thì để chúng tôi cũng đã phòng trước được cái nguy cơ này thì chúng tôi đã tăng cường.
8: Nguy cơ xảy ra ngộ độc rất là cao nếu chúng ta không biết kiểm soát tốt cái đầu vào, không sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc thì chúng ta rất dễ xảy ra những cái trường hợp ngộ độc. Theo khuyến cáo thì người dân thì nên ăn chín uống sôi và sử dụng các cái thực phẩm rõ nguồn gốc, đặc biệt là vấn đề rượu bia.
9: Công an phường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của công an phường, phối hợp với các lực lượng của K01 của công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn khu vực trung tâm hành chính chính trị Ba Đình, đảm bảo họ các hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân khi đến tham quan vãn cảnh và các khu di tích trên địa bàn phường.
10: Có những cái phương án cụ thể để giải quyết những cái sự cố khi mà lượng khách tới vui chơi giải trí ở đây quá đông. Cụ thể là đối với các phương tiện ra vào bến thuyền thì sắp xếp cái chỗ trông giữ xe cho khách đúng quy định và đảm bảo giá đúng theo quy định của Hà Nội. Thứ hai là bố trí lực lượng đủ để làm sao không được xảy ra mất trật tự an toàn trên khu vực và phục vụ du khách tốt nhất có thể.
11: Nghỉ lễ 30 tháng 4 1 năm tháng 5 tới thì bên khách sạn cũng đón rất nhiều lượt khách, cũng như là cái công tác chuẩn bị cho cái việc mà đón khách về phòng ốc cũng như là về cơ sở thiết bị trang bị về phòng cháy chữa cháy cũng rất là đầy đủ ở trong phòng, cũng như là ở bên ngoài khách sạn đều được trang bị đầy rất là đầy đủ ạ. Và hiện tại ở trong khách sạn của chúng tôi thì luôn luôn có những cái lực lượng bảo vệ cũng như là nhân viên hành lý luôn luôn để đảm bảo cho công tác an toàn cho khách lưu trú cũng như là về phòng cháy chữa cháy đều rất là đầy đủ ạ.
12: Công viên nước Hồ Tây vẫn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về những cái cải tạo những cảnh quan rất là sạch đẹp để mang lại cái sự thư giãn cho khách hàng. Bên cạnh đó thì cũng lát lại toàn bộ các cái bể bằng cái gạch mochi và cũng cải tạo lại những cái quầy ẩm thực với thiết kế rất là gần gũi với thiên nhiên, với những cái món ăn rất là đa dạng như là bánh mì phố, kem tươi và nhiều combo để cho thực khách đến đây khi vui chơi tại công viên.
13: Năm 2026 là một bước tiến ngoạn mục về vấn đề cải thiện cái chất lượng dịch vụ cũng như là cơ sở vật chất thiết bị cũng như hạ tầng và đội ngũ nhân sự. Chúng tôi kích hoạt toàn bộ đội ngũ nhân sự 100% để phục vụ mùa hoạt động công viên nước kể từ ngày hôm nay cũng như là kỳ nghỉ lễ sắp tới.
14: Để đón một cái lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm những cái vị trí để xe quanh khu vực công viên. Và thứ nhất là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, và bên cạnh đó là để đảm bảo trật tự an ninh đô thị. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng nhân sự ở tất cả các bộ phận, từ vận hành, dịch vụ đến an ninh. Và ở tất cả các khu vực trò chơi thì đều có nhân viên giám sát cẩn thận 100% để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho du khách khi trải nghiệm trong công viên thiên đường Bảo Sơn.
13: Thì 28 năm là tôi đều không có ngày nghỉ lễ Tết ở nhà, là một ngành nghề phục vụ công ích. Công việc của chúng tôi hàng ngày là thu gom vận chuyển, duy trì đảm bảo vệ sinh trên từng tuyến phố. Chúng tôi vào những ngày lễ Tết thì sẽ không được nghỉ, mà ngoài ra còn phải làm tăng ca, tăng giờ.
15: Tính chất công việc của chúng tôi là trực thông suốt 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của thời tiết, cho nên là chúng tôi không được nghỉ. Đấy là những thiệt thòi của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi đã chọn rồi. Bằng cái nhiệt huyết của mình thì chúng tôi vẫn cứ cống hiến thôi. Bởi vì là cái sự cống hiến của chúng tôi cũng sẽ mang lại những cái lợi ích cho xã hội, mang lại cái niềm vui cho mọi người.
13: Bà con vui chơi trong những ngày lễ Tết được với một môi trường sạch đẹp hơn, thì chúng tôi vẫn luôn nâng cao cái ý thức, tinh thần, trách nhiệm, sự chung tay của mỗi người dân cùng nâng cao cái ý thức giúp cho thủ đô của chúng ta xanh sạch đẹp hơn.
3: Bà Đào Mai Dung, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Nam Thanh Travel cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay tiếp tục là kỳ nghỉ vàng của ngành du lịch. Song thị trường đang có nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là liên quan đến giá vé máy bay. Theo bà, chi phí hàng không tăng cao đã tác động trực tiếp đến xu hướng lựa chọn của du khách, khiến các tour nội địa sử dụng đường bay sụt giảm rõ rệt so với những năm trước. Thậm chí ở một số thời điểm, giá vé nội địa ngang bằng hoặc cao hơn các tour quốc tế, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc chiến lược sản phẩm. Trước thực tế này, các đơn vị lữ hành đã chủ động chuẩn bị sớm dịch vụ, tối ưu chi phí nhằm giữ mức giá hợp lý, đồng thời khuyến nghị khách hàng lên kế hoạch từ sớm để có lựa chọn phù hợp.
16: Đối với các cái dịp nghỉ lễ như là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ấy, chúng tôi trong ngành chúng tôi gọi là kỳ nghỉ vàng. Bao nhiêu năm qua đấy cũng là một kỳ nghỉ mà khách hàng có thể sắp xếp thời gian cùng với, ngoài việc mà đi với cơ quan thì các gia đình cũng sắp xếp rất nhiều để cùng tham gia cái chương trình du lịch rồi nghỉ dưỡng cho gia đình mình. Vì giai đoạn đó là cả người lớn, trẻ nhỏ và tất cả các cơ quan ban ngành đều nghỉ mà khách hàng có nhiều thời gian. Nó sẽ khác một chút so với những cái kỳ nghỉ khác, ví dụ như là kỳ nghỉ Tết Dương lịch này thì thường là cái kỳ nghỉ cũng ngắn hơn, mặc dù rồi là kỳ nghỉ Tết âm lịch, Tết Nguyên đán mặc dù thời gian nghỉ cũng dài gần tương đương với 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đấy, nhưng do thói quen và truyền thống của người Việt Nam chúng ta cho nên khách hàng cũng không đi lại được đa dạng giống như cái giai đoạn kỳ nghỉ vàng. Và chúng tôi coi cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 hàng năm chính là một cái kỳ nghỉ gọi là thu hút được nhiều đông đảo, nhiều khách hàng nhất. Cũng chính vì vậy mà mỗi dịp như thế này chúng tôi đều có sự chuẩn bị rất là sớm về việc mua vé máy bay này, về việc tính toán giá cả hay là việc chuẩn bị rồi đặt các dịch vụ trước. Đó, tuy nhiên là như năm nay khi mà đặt lên bảng tính về các cái chi phí tour ấy thì thực sự là tour nội địa đường bay cũng là một cái giải pháp cũng khá nan giải trong vấn đề kinh doanh nói chung của ngành du lịch, cũng như là cái việc mà doanh nghiệp của chúng tôi cũng phải đánh giá lại rằng là xem là đầu tư như thế nào đối với những cái tuyến điểm liên quan đến các hành trình đường bay ở nội địa. Vì thực tế là vì sao? Vì nó cái mức giá của các cái tour hành trình nội địa ở thời điểm chúng tôi đặt vé và chúng tôi giữ vé cho dịp cao điểm thì nó có những hành trình bằng hoặc thậm chí còn cao hơn cả những cái hành trình bay đi quốc tế. Nếu như khách hàng tìm đến những đơn vị mà đã có sẵn những cái dịch vụ mà chúng tôi gọi theo chuyên ngành là ôm đấy, tức là ôm sẵn dịch vụ như là vé máy bay rồi các dịch vụ trong nước hay nước ngoài, thì những cái giá cả của những cái dịch vụ đấy nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều so với việc rằng bây giờ khách hàng tức thời vé hay là đặt phòng hay là mua những cái sản phẩm mà chưa có được sự chuẩn bị sẵn. Thì thực tế là cái mức giá của 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay cũng không quá đặc biệt so với hàng năm.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vui chơi giải trí ngày càng gia tăng, việc chủ động xây dựng các phương án phục vụ không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng quản lý đô thị và dịch vụ công. Thực tế cho thấy mỗi dịp cao điểm lễ Tết đều là phép thử đối với năng lực vận hành và phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản ngay từ sớm chính là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro và bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức của người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Việc tuân thủ quy định giao thông, chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, cũng như nâng cao cảnh giác tại nơi công cộng, sẽ góp phần giảm áp lực cho hạ tầng và lực lượng chức năng. Vâng, một kỳ nghỉ an toàn văn minh không chỉ phụ thuộc vào công tác tổ chức mà còn được xây dựng từ hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Từ hệ thống camera giám sát giao thông, các ứng dụng cung cấp thông tin về tình hình giao thông theo thời gian thực, cho đến triển khai các kênh phản ánh hiện trường. Tất cả đã giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh. Và đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ nhân dân. Về lâu dài, để giảm áp lực cho các đô thị lớn trong những dịp cao điểm, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đồng bộ các loại hình vận tải công cộng, đồng thời phân bổ hợp lý các điểm vui chơi và du lịch để tránh tình trạng quá tải cục bộ. Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng cần được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng cho một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững. Có thể thấy với sự chuẩn bị chủ động và toàn diện cùng với sự đồng hành của người dân, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức và điều hành ngày càng chuyên nghiệp của các đô thị. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh một xã hội trật tự an toàn, nơi mọi người đều có thể yên tâm di chuyển và tận hưởng cuộc sống trong những ngày lễ ý nghĩa. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Lê Thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Doãn Nho sinh ra ở Hà Nội và có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Hình ảnh của ông kéo đàn violon bên suối tại chiến trường Điện Biên Phủ đã nổi tiếng trong những tư liệu lịch sử. Sau này, ông đã theo học âm nhạc chuyên nghiệp và tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Kiev, ngành lý luận âm nhạc và đã đạt danh hiệu tiến sĩ nghệ thuật học tại đây. Nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác rất nhiều, cả ký nhạc và thanh nhạc. Hầu như những tác phẩm của ông đều viết ở những hình thức lớn như liên khúc giao hưởng, thanh xướng kịch, nhạc kịch. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1, chương 2, bản liên khúc giao hưởng 3, chương chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho. Đây là tác phẩm được nhạc sĩ viết năm 1997 và đoạt giải A của Bộ Quốc phòng năm 1999. Tác phẩm được nhạc sĩ Doãn Nho viết với nội dung ca ngợi chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản giao hưởng này với phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ukraine.

Liên khúc giao hưởng chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho là bản giao hưởng viết về chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tác phẩm gồm 3 chương. Chương 1, Andante, Animato, Eroco, được viết theo hình thức sonat, nội dung nói lên tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình, cùng với tinh thần sẵn sàng đón nhận những thách thức lớn lao, khí phách anh hùng quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong chương này, nhạc sĩ Doãn Nho đã phát triển từ chất liệu hai bài dân ca Nam Bộ là Lý Con Sáo Gò Công và Lý Cây Xanh. Chương 2 được viết theo hình thức ba đoạn phức A, B, A phẩy và được phát triển từ bài dân ca Nam Bộ Lý Cây Bần, gợi lên nhịp phóng đong đưa của người lính trong giấc ngủ trên đường hành quân ra trận.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Cải cách hành chính.
2: Cải cách hành chính.
3: Quang Minh và Thanh Hiền xin kính chào quý vị. Trong chương trình Cải cách hành chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, sau phần tin có bài Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, như thường lệ mời quý vị theo dõi những thông tin mới nhất về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội mà phóng viên chúng tôi vừa tổng hợp.
4: Trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân ngày càng lớn và đa dạng, tuy nhiên với một bộ phận không nhỏ là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh sức khỏe hạn chế, không thể trực tiếp đến cơ quan hành chính làm thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 02 đã triển khai mô hình tổ hành chính công xung kích, chủ động đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, các cán bộ đã chủ động đến từng địa chỉ xử lý công việc cẩn trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc đổi mới phương thức phục vụ theo hướng chủ động linh hoạt là yêu cầu tất yếu. Mô hình tổ hành chính công xung kích không chỉ giúp giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và người dân. Việc đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng yếu thế, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang phục vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay.
3: Mới đây, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 562 về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư quản lý. Điểm nổi bật của phương án là định hướng thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử, tiến tới không giấy tờ, không tiếp xúc trực tiếp. Theo đánh giá hiện trạng, thủ tục này hoàn toàn đủ điều kiện để triển khai toàn trình trên môi trường số nhờ tính sẵn có của dữ liệu chuyên ngành. Trước đây hệ thống chưa được tối ưu, việc kết nối chia sẻ dữ liệu còn hạn chế, dẫn đến người dân doanh nghiệp vẫn phải cung cấp nhiều giấy tờ trùng lặp. Phương án mới đã khắc phục căn bản tình trạng này bằng việc áp dụng nguyên tắc một lần khai báo, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẽ được cơ quan nhà nước chủ động khai thác, không yêu cầu người dân cung cấp lại. Đặc biệt, hệ thống sẽ hỗ trợ tự động điền thông tin vào biểu mẫu điện tử e-form khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian kê khai, hạn chế sai sót và nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc tái cấu trúc quy trình không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, thúc đẩy phát triển thương mại địa phương.
4: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền phục vụ, xã Nam Phù đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét bằng những việc làm cụ thể thiết thực, không còn hình ảnh người dân phải đi lại nhiều lần, chờ đợi tại trụ sở, đội ngũ cán bộ xã đã chủ động mang dịch vụ công đến tận nhà, đặc biệt với những trường hợp yếu thế, già yếu, khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính. Theo thống kê, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Nam Phù đã hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho 10 trường hợp yếu thế, hoàn thiện thủ tục hành chính, trong đó có xác nhận mức độ khuyết tật và các chế độ bảo trợ xã hội, phản ánh rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy hành chính, từ quản lý sang phục vụ, không chỉ dừng ở việc hỗ trợ hồ sơ, cán bộ xã còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thiết yếu như chứng thực, hộ tịch, ủy quyền, ngay tại nơi cư trú. Để triển khai hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã đã huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng như đoàn thanh niên, tổ chuyển đổi số cộng đồng, công an xã và đội ngũ công chức chuyên môn. Các lực lượng này không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật mà còn bảo đảm tính pháp lý của hồ sơ, giúp người dân yên tâm khi thực hiện thủ tục. Từ một cửa tại trụ sở đến tận nhà phục vụ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân đang được rút ngắn không chỉ về địa lý mà còn về niềm tin. Thực tế cho thấy khi chính quyền chủ động đến gần dân, những rào cản hành chính từng bước được tháo gỡ. Những việc làm cụ thể thiết thực tại xã Nam Phù chính là minh chứng sinh động cho một nền hành chính phục vụ, nơi mỗi người dân, dù ở hoàn cảnh nào, cũng được quan tâm, hỗ trợ và đồng hành.
3: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ, thời gian vừa qua, xã Trương Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến một cách minh bạch, thuận tiện, xã đã đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng và công nghệ phục vụ hành chính công. 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính có kết nối đường truyền Internet băng rộng, sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm quản lý và điều hành văn bản. 100% văn bản được phê duyệt ký số theo quy định. Cùng với việc triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ, cán bộ và lãnh đạo tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các phòng ban chuyên môn đều được cấp chứng thư số, chữ ký số để nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới môi trường làm việc không giấy tờ. điểm phục vụ hành chính công số Trương Dương cũng tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, rõ trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng đất đai và môi trường. Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận, giải quyết ngay các hồ sơ công việc nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý, bảo đảm không chậm trễ, không quá hạn. Như vậy, trong quý 1 năm 2026, điểm phục vụ hành chính công số Trương Dương đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98%.
2: Cải cách hành chính.
3: Thưa quý vị, với khát vọng vươn lên, thành phố Hà Nội đang chủ động nắm bắt cơ hội từ kỷ nguyên số, biến thách thức thành động lực để tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ trong hành trình xây dựng thủ đô thông minh, đáng sống và hội nhập toàn cầu. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Là một cán bộ đoàn năng động, gắn bó với địa phương, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, bí thư đoàn phường Kiến Hưng nhận thấy công nghệ số đã đem lại cho chị rất nhiều tiện lợi trong công việc. Nhờ các ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến, chị có thể thực hiện nhiều công việc, tối ưu hóa thời gian và công sức, hiệu quả công việc cao hơn trên mọi lĩnh vực.
6: Khi mà được áp dụng công nghệ số đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời, sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần. Thì em rất là mong muốn là tất cả người dân đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn, nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
5: Còn đối với anh Nguyễn Duy Mạnh, phường Thanh Xuân, những chuyển biến trong cách thức phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến, mang lại nhiều thuận tiện cho người dân.
7: Cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình, tỉ mỉ. Dẫn đến người dân khi đi làm thì cũng không cần phải mang các hồ sơ giấy tờ liên quan đến bộ phận một cửa nữa, mà người dân thực hiện nó rất là nhanh gọn và rất tiện ích.
5: Việc áp dụng công nghệ số không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
8: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy, tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển. Và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái

quân sự với Iran. Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Điệu lãng mạn của bản tự sự đầy chất lính biển.
1: Ướt đôi bờ vai.
2: Nó lại không được nhiều người biết đến. Vậy thì những cái di sản đấy nhiều khi là nó đang bị bỏ quên. Vậy thì mình muốn làm

Vậy thì luật thủ đô lần này khi chúng ta ban hành thì trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ chính mà chúng ta phải đặt ra, đó là nhiệm vụ trọng tâm, là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện công tác quy hoạch và tái cấu trúc đô thị.

lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Nghe lời khuyên của Bác, ông một lòng tin theo Đảng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới bước vào tuổi đôi mươi. Một lòng tin theo Đảng, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc Đảng đã cho ta một mùa xuân. Ca khúc được viết vào năm 1960, trong những ngày toàn miền Bắc đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 3 của Đảng và là một trong những ca khúc hay nhất về Đảng. Chúng ta cùng nghe bài hát này với tiếng hát của hai ca sĩ Dương Đức và Lan Quỳnh cùng dàn hợp xướng Sunshine.

0: nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn cho rằng cuộc đời là những dòng chảy bất tận, ở đó người ta không thể sống nếu tách mình ra khỏi vòng tay của cộng đồng. Có lẽ đây cũng chính là quan điểm nghệ thuật xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Phạm Tuyên. Viết và sáng tác bất cứ tác phẩm nào cũng là để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Sự nhạy cảm với thời cuộc đã giúp ông có sáng tác ghi lại các sự kiện quan trọng của đất nước, chính xác và đầy cảm xúc bằng âm nhạc. Cũng đã có nhiều lần, nhạc sĩ tâm sự, có được điều đó chính là do ông được làm việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, môi trường báo chí với ngổn ngộn thông tin mỗi ngày đã thôi thúc ông cầm bút sáng tác. Nhạc sĩ Phạm Tuyên có khả năng lay động người nghe trong nhiều đề tài, nhiều thể loại như ca khúc chính trị, ca khúc trữ tình, ca khúc thiếu nhi, ca khúc về các ngành nghề. Ở mảng đề tài nào, ông cũng có những bài hát găm vào trí nhớ công chúng. Nói về âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nói.
1: Về nhạc sĩ Phạm Tuyên, cùng với rất nhiều nhạc sĩ thế hệ của ông, đã nâng cái tâm hồn của cả một dân tộc trong kháng chiến gian lao, trong xây dựng vất vả. Và phải nói là đất nước ta có được như hôm nay, có rất nhiều lực lượng đóng góp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ lực lượng văn nghệ sĩ, trong đó có các nhạc sĩ tài danh nổi tiếng như ông Phạm Tuyên, đã giúp cho chúng ta rất nhiều, cho cả đất nước, cho từng gia đình, cho mỗi con người. Trong cái hành trang của chúng ta luôn luôn có những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho cả cụ già, cho cả người lớn, cho cả các cháu thiếu niên nhi đồng. Đây là cái điều vô cùng quý giá, không gì có thể thay thế được.
0: Nhà thơ Hồng Thanh Quang có cảm nghĩ rằng mỗi người đều thấy hình ảnh mình trong những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông cho rằng:
2: tôi nghĩ rằng là rất nhiều người chúng ta đã lớn lên trong những giai điệu từ tuổi thơ đến khi trung niên, thậm chí lúc tuổi già, bằng những giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tôi nghĩ rằng là ông ấy không chỉ là một nhạc sĩ lớn, không chỉ là một cây đại thụ, ông thực sự đó là một con người thánh thiện.

0: Tức là sao? Tất cả những cảm xúc cách mạng của đất nước này trong hơn một nửa thế kỷ đi qua ông thành những ca khúc, thành sức mạnh của một đoàn quân. Còn tất cả mọi cái sự phức tạp, mọi sự chìm nổi, mọi sự đắng cay ngọt bùi của lịch sử đất nước này đi qua ông trở thành cái sự nhân văn. Và ông là tấm gương của con người, mọi sự dữ dội, mọi sự cay đắng qua cảm nhận của Phạm Thuyên lại trở thành nhân văn trong cả tác phẩm, cả sáng tác.
1: Bám sát thời cuộc, nhạc sĩ Phạm Thuyên luôn ghi lại những dấu mốc lịch sử bằng cảm xúc âm nhạc của mình. Năm 1965, giữa những ngày chiến tranh ác liệt, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát Chia Gậy Trường Sơn, cổ vũ tinh thần quân dân ta. Chúng ta cùng nghe ca khúc này với sự biểu diễn của tốp ca Đoàn Văn Công Quân khu 7.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người luôn trân trọng, yêu mến cuộc sống, một niềm tin giúp ông luôn có những cảm xúc chân thành, sáng trong để bình thản sống và hoạt động nghệ thuật giữa những khó khăn đời thường. Cái khả năng không phải ai cũng có được của nhạc sĩ Phạm Tuyên là tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng cuộc sống, yêu đời, yêu người và biến những nỗi vất vả đời thực thành những thăng hoa trong âm nhạc. Nhiều ca khúc ông viết về đề tài lao động sản xuất thật nên thơ, lãng mạn mà không hề xa rời thực tế. Vẫn có những giọt mồ hôi, những dấu mắt thâm quầng mất ngủ. Nhưng trên hết là vẻ đẹp của người lao động. Ông chính là nhạc sĩ của nhân dân, vì nhân dân. Tiêu biểu trong những sáng tác về chủ đề lao động của nhạc sĩ Phạm Tuyên phải kể đến ca khúc Con Kênh Ta Đào, nhạc sĩ viết năm 1977 khi cả nước dồn sức tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ca khúc sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với sự song ca của hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Việt Hoàng.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên ít viết tình ca, nhưng trong mỗi tác phẩm của ông đều thấy tràn ngập tình yêu và thấp thoáng những bóng hình đôi lứa. Những lứa đôi cùng nhau trong lao động sản xuất, trong chiến đấu và cả những đôi lứa yêu xa, đợi chờ nhau ở hai đầu đất nước. Một bài hát rất hay của nhạc sĩ Phạm Tuyên về tình yêu là tác phẩm Gửi Nắng Cho Em, phỏng thơ Bùi Văn Dung, bài hát ra đời năm 1977 và ngay lập tức được yêu thích. Bài hát đã được các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca sĩ Ngọc Tân biểu diễn rất thành công, trở thành bài hát quen thuộc trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 80-90 thế kỷ trước. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe ca khúc Gửi Nắng Cho Em với tiếng hát đầy cảm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Năm 2011, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn là nhạc sĩ đầu tiên được trao tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú. Phạm Tuyên sinh ra tại Hà Nội và công bằng mà nói, chính mảnh đất ngàn năm văn hiến đã giúp ông có một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Chính vì thế, ông đã tri ân thủ đô bằng một số ca khúc như Hát dưới trời Hà Nội, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Có một mùa thu Hà Nội những đêm không ngủ, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Trong số hơn 700 bài hát của Phạm Tuyên, có hơn 200 bài viết về thiếu nhi và hầu hết đã được xuất bản, tái bản nhiều lần. Những ca khúc được nhiều trẻ em yêu thích như Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, Cánh én tuổi thơ, Trường của cháu là trường mầm non, Chú voi con ở bản đôn. Trong đó, nhiều bài hát của ông đã vượt biên giới, được nhiều nước dịch lại. Để viết được những bài hát cho trẻ em, chúng ta thấy nhạc sĩ Phạm Tuyên phải có một tâm hồn, một lối suy nghĩ rất trong trẻo và ông luôn đặt mình vào trong suy nghĩ của con trẻ. Nhiều bài hát của ông rất quen thuộc và đi theo tuổi thơ của mỗi chúng ta. Ca sĩ Mỹ Linh là người hát nhiều, cô cũng đang truyền dạy những bài hát trẻ em của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho các em nhỏ. Cô nói:
1: Cảm ơn những cái bài hát của bác đã sống cùng tuổi thơ của tất cả tụi em. Hồi nhỏ là cái phong trào thi hát thiếu nhi á, các ca khúc măng non á, là rất là phổ biến. Phường này, sau ngày lên quận này, sau ngày lên thành phố. Và luôn luôn là trẻ em ở khắp đất nước Việt Nam đồng hành với những tác phẩm của bác Phạm Tuyên.
0: Liên khúc Trung Thu gồm các bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ đưa chúng ta trở lại tuổi thơ với sự biểu diễn của dàn hợp xướng thiếu nhi.

nhạc sĩ Phạm Tuyên còn viết nhiều bài cho tạp chí, đài phát thanh và truyền hình giới thiệu về thẩm mỹ âm nhạc, về tác giả và tác phẩm, là người đề xướng và chỉ đạo nhiều cuộc thi mang tính chất toàn quốc như Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan văn nghệ truyền hình toàn quốc,

0: Năm 2001, nhạc sĩ Phạm Tuyên được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật và năm 2012, ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về văn học nghệ thuật và nhiều giải thưởng vinh dự khác trong suốt sự nghiệp sáng tác. Trở lại với ca khúc Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài hát vang lên đầu tiên vào đầu giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 qua hệ thống phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi ca từ vút lên cũng là lúc Việt Nam tuyên bố chính thức giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trên toàn thế giới. Có thể nói, bài hát đã đánh dấu một chặng đường mới trong lịch sử dân tộc, mở toang cánh cửa hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Đây có lẽ là bài hát có số từ ít nhất trong số những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, cả nhan đề và lời chỉ vỏn vẹn chưa đến 60 từ. Sáng tác trong thời gian rất ngắn nhưng lại mang một giá trị đặc biệt, nhạc sĩ Phạm Tuyên bồi hồi kể lại kỷ niệm ông viết bài hát này.
1: Cái bài này thì khó quên nhất. Vì cái đêm 28 tháng 4 đó, thì nghe tin phi công của mình ném bom tương bay trên sân nhất ấy. Cho nên đêm hôm ấy thì tôi đứng ở cầu thang vì nhà chật lắm, tôi nghĩ, tôi viết, tôi sáng tác cái bài này. Có lẽ là tôi chỉ nghĩ được từ là tình cảm của mình lúc ấy, nó là cũng là thể hiện cái tình cảm của cả đất nước, cho nên mình viết theo tình cảm của mình thôi. Nhưng mà nó sẽ có sự cái cộng hưởng của nhân dân cả nước. Và đấy là cái phần thưởng tôi cho là lớn nhất đối với lại cuộc đời sáng tác của mình.
0: Ca khúc mang giá trị trường tồn cho tới ngày hôm nay bởi nó không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt trong mỗi dịp đất nước tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mà trong bất cứ sự kiện đón niềm vui chiến thắng nào, kể cả trong lĩnh vực thể thao, điệp khúc Việt Nam, Hồ Chí Minh cùng lá cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lại xuất hiện trên khắp dải đất hình chữ S, trở thành thương hiệu ăn mừng của người Việt Nam. Chương trình Con đường nghệ thuật về nhạc sĩ Phạm Tuyên hôm nay xin được khép lại với giai điệu hào hùng, đầy tự hào của ca khúc Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng do Tốp Ca Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 trình bày. Cả nước đang sống trong những ngày náo nức, vui mừng, chào mừng kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước. Giai điệu của bài hát cũng là lời của trái tim mỗi người dân Việt Nam. Quý thính giả, nếu đang theo dõi chương trình này, xin hãy cất tiếng hát, chúng ta cùng hòa lời ca theo cánh sóng của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, hát mừng đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 90, 96 MHz, trực tuyến trên các

0: nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Kinh tế Hà Nội quý 1 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,87% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày liên tục, tạo ra một làn sóng du lịch mạnh mẽ trên khắp cả nước. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới của Iran, đàm phán tiếp tục bế tắc. Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam. Cuộc hội kiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thực hiện chính sách quốc phòng 4.0, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy và ổn định lâu dài. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, gồm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa các kênh đảng, chính phủ và địa phương, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường liên kết kinh tế gắn với bảo đảm an ninh kinh tế, lương thực, năng lượng, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ công cuộc cải cách, phát triển và tự chủ kinh tế của Việt Nam, tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.
1: Trong không khí thân tình hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu đoàn cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Takaichi Sanae bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử quốc thiểu hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên sẽ tập trung trao đổi về những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm lần này góp phần làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
0: Sau lễ đón, hai thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Tại hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể.
1: Trong đó, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao, cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Hai bên quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch, tăng cường hợp tác mạnh mẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
0: Ngay sau khi kết thúc thành công cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takayuki Sanae là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Khẳng định việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Thông tin về kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cũng nhất trí tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế UNCLOS năm 1982, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên cơ sở kết nối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
0: Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước những định hướng đề cao tự chủ chiến lược và triển khai đường lối đối ngoại tích cực, chủ động của Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thủ tướng Takayuki Sanae cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng Nhật Bản, Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng vững mạnh và thịnh vượng. Thống nhất xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, AI, bán dẫn và vũ trụ. Thúc đẩy cụ thể hóa hợp tác an ninh nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực. Mặt khác, theo Thủ tướng Nhật Bản, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương một cách chiến lược trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Nhật Bản trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được triển khai hiệu quả. Thủ tướng Takayuki Sanae bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực kinh tế nhà nước rất lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của thành phố, hình thành hạ tầng khung ngày càng văn minh hiện đại, làm thay đổi diện mạo của thủ đô, thực hiện các dịch vụ công ích, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế điểm nghẽn cần phải tiếp tục khắc phục, khơi thông để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt kiến tạo, khai thác dư địa để phát triển kinh tế nhà nước. Nhận thức rõ điều này để triển khai hiệu quả Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình hành động số 09, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển khu vực kinh tế nhà nước trên địa bàn thành phố. Chương trình hành động số 09 ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các chuyên gia kinh tế.
2: Kinh tế nhà nước giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Hà Nội, là lực lượng bảo đảm các cân đối lớn và ổn định vĩ mô của thủ đô. Thông qua việc nắm giữ và quản lý các nguồn lực trọng yếu như đất đai, ngân sách, hệ thống hạ tầng và doanh nghiệp nhà nước, khu vực này tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, không chỉ cung ứng các dịch vụ công thiết yếu, kinh tế nhà nước còn góp phần định hướng, điều tiết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển. Việc đầu tư vào hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế thành phố. Dù giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước của Hà Nội vẫn chưa phát huy hết hiệu quả như kỳ vọng. Thực tế cho thấy còn tồn tại không ít điểm nghẽn, từ cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, đến hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là đất đai và tài sản công. Một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sức lan tỏa rõ nét. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, những hạn chế này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả phát triển.
3: Hà Nội là cái nơi hội tụ sức mạnh và hội tụ nguồn lực. Đây là cả nguồn lực kinh tế lẫn những cái nguồn lực kinh tế, cho nên phải phát huy cái đấy. Mà không chỉ là hội tụ nguồn lực mà đây là những cái lợi thế riêng có của Hà Nội. Phải nói là không có cái địa phương nào mà lại có những cái lợi thế về nguồn lực, kể cả kinh tế, về văn hóa như Hà Nội. Cho nên tôi hay nói đây là lợi thế tuyệt đối. Nhưng mà cái lợi thế này, những cái nguồn lực này hội tụ ở đây, nhưng mà cái mức độ phát huy là nó lại cũng chưa như chúng ta mong muốn.
2: Chương trình hành động số 09 của Thành ủy Hà Nội là bước cụ thể hóa Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, với mục tiêu nâng cao hiệu quả và vai trò của khu vực này trong giai đoạn mới. Chương trình tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực công, đặc biệt là đất đai, tài sản công và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, Hà Nội đặt mục tiêu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính đánh giá.
4: Với việc là nâng cao cái năng lực về tổ chức thực hiện thì tôi nghĩ là yêu cầu rất là quan trọng. Và trong cái bối cảnh thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội thì luôn luôn là cái địa phương, là cái thành phố mà có cái sự tiên phong trong việc thay đổi và cải cách và thực hiện quyết liệt trong cái quá trình triển khai các cái nghị quyết cũng như là các cái giải pháp mới. Thế thì đây cũng chính là cái cơ hội mà tôi nghĩ là có nhiều dư địa để chúng ta thực hiện thành công các cái giải pháp mà của thành phố đề ra trong cái việc là thực hiện các cái việc phát triển kinh tế nhà nước. Cùng với đó thì ở Hà Nội thì cũng là thành phố mà chúng ta luôn luôn dẫn đầu trong cái việc là chúng ta ứng dụng khoa học và công nghệ. Với việc ứng dụng khoa học công nghệ như vậy thì chúng ta sẽ khuyến khích các cái khu vực kinh tế nhà nước, các cái cấu phần trong kinh tế nhà nước vận hành theo cái hướng là ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là thực hiện những cái chuyển đổi phù hợp với cái xu thế phát triển. Thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta khai thác được cái hiệu quả các cái nguồn lực từ cái nguồn lực công trong cái phát triển kinh tế.
2: Trong chương trình hành động số 09, quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế nhà nước của thành phố giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 là bám sát nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh. Kinh tế nhà nước tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình phát triển. Kinh tế nhà nước bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác. Động lực để phát triển kinh tế nhà nước là khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với kinh tế nhà nước, nhất là trong định hướng sử dụng nguồn lực và tổ chức thực hiện. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính cho rằng, Với chương trình này, Hà Nội đã cơ cấu lại mạnh mẽ, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, địa bàn trọng yếu, có tính chiến lược và lan tỏa cao.
3: Lâu nay chúng ta hay dường như chủ yếu của cái kinh tế nhà nước là doanh nghiệp nhà nước. Không phải, cái đấy chỉ có một phần vừa phải thôi. Ngân sách nhà nước cũng kinh khủng chứ, đúng ạ. Mà ngân sách nhà nước là phải phân bổ cho cả cái này kinh tế này. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái điều hay ấy, là định vị đúng cái vai của cái khu vực doanh nghiệp nhà nước để nó không bị thiên lệch, để nó không bị gọi là méo mó nữa. Thì đấy là cái mà nó giúp cho cả nền kinh tế này có một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đó, mà cái này vô cùng là quan trọng. Chứ nếu không chúng ta biết là hai bên méo mó là thành méo mó cả, cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng là khi mà chúng tôi đi họp ấy là thấy cái câu chuyện là doanh nghiệp nhà nước thì chỉ nói là mong muốn là em làm sao mà được như tư nhân, tự do hành động. Nhưng mà sang cái doanh nghiệp tư nhân thì bảo là em làm sao mà cũng được ưu đãi như doanh nghiệp nhà nước, chứ trói em thế này thì em chết. Tức là khi mà nó đã méo mó rồi, kể cả lúc là được ưu đãi thì cũng đi kèm theo những cái ràng buộc và thiệt thòi khác. Cho nên ấy, cái yếu tố thứ hai là nó cái hệ quả cho cái hoạt động kinh doanh ấy. Tới đây chúng ta sẽ thấy là cái cách tiếp cận là nó khác. Cái tiếp cận thứ ba là cái sứ mệnh của cái doanh nghiệp nhà nước được định hình nó rõ là cái vai trò là trụ cột.
2: Theo chương trình hành động số 09 của Thành ủy, kinh tế nhà nước được xác định giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của Hà Nội giai đoạn 2026-2030 với định hướng GDP trên 11% mỗi năm và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.
0: Doanh nghiệp nhà nước là một nội dung trọng tâm trong chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội, được xác định là lực lượng nòng cốt giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Không chỉ bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu, khu vực này còn có nhiệm vụ dẫn dắt, tạo sức lan tỏa tới các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, xung quanh chương trình hành động số 09 của Thành ủy Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thưa ông, trong chương trình hành động số 09 của Thành ủy Hà Nội thì đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho các trụ cột khác như là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, phát triển kinh tế nhà nước của các xã, phường. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước vì thế không chỉ mang ý nghĩa nội tại mà còn góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh, tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
5: Nghị quyết 68 cũng như là nghị quyết 79 Trung ương thì các cái nguồn lực và kinh tế nhà nước không chỉ đơn thuần là những cái nguồn lực riêng lẻ và đặc biệt không chỉ tập trung vào doanh nghiệp nhà nước, mà chúng ta thấy trong một cái hệ sinh thái gồm có là các cơ sở hạ tầng chiến lược của nhà nước, các cái chương trình tài khóa, những cái chính sách tài khóa, những chính sách tiền tệ của nhà nước cũng là một trong những cái nguồn lực kinh tế của nhà nước. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là các cái hệ sinh thái hỗ trợ cho cái hoạt động kinh tế xã hội, ví dụ như là các cái tổ chức dịch vụ công, các cái tổ chức khoa công nghệ, các trường, viện nghiên cứu cũng là một cái nguồn lực trong tổng thể cái hữu cơ của cái nền kinh tế nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng là các thành phần kinh tế nói chung, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cái doanh nghiệp tư nhân, trong đó đặc biệt là doanh nghiệp có vốn và cái khả năng lực cạnh tranh nhỏ như là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ có một cái cơ hội cạnh tranh, có một cái cơ hội tiếp cận một cách công bằng và bình đẳng dựa trên cái năng lực của chính bản thân các doanh nghiệp.
2: Vâng, việc triển khai hiệu quả chương trình hành động số 09 và nghị quyết 79 được kỳ vọng là sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong phát huy vai trò của khu vực kinh tế nhà nước tại Hà Nội. Khi các cơ chế chính sách được hoàn thiện, nguồn lực công được khai thác hiệu quả hơn thì khu vực này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng. Điều đó có đúng không thưa ông?
5: Với cái việc xác định lại cái vai trò của các cái doanh nghiệp nhà nước là một cái động lực tiên phong và dẫn dắt trong các cái lĩnh vực mà tạo ra cái mô hình tăng trưởng mới, ví dụ như là liên quan đến các cái công nghệ nguồn, công nghệ lõi, hoặc là trong các nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế năng lượng, thì các cái doanh nghiệp nhà nước với các cái thế mạnh của mình, với các cái nguồn vốn và cái thị trường riêng của mình sẽ tạo ra những cái xung lực để mà tạo ra một cái nền tảng kinh tế mới, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, và qua đó thì nó giúp cho lan tỏa và kết nối, tạo ra một cái hệ sinh thái mới để cho các doanh nghiệp tư nhân tự tin tham gia vào các lĩnh vực mà trước đây với cái năng lực và với cái nguồn vốn hạn hẹp của mình thì hệ thống các doanh nghiệp tư nhân không thể tham gia được. Tuy nhiên cũng lại một lần nữa thì nghị quyết 79 cũng nhấn mạnh vào cái việc trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực, các ngành và các cái công nghệ then chốt mà các doanh nghiệp nhà nước với cái thế mạnh của mình, với cái nguồn lực mình nên tập trung vào. Còn lại những lĩnh vực gì mà doanh nghiệp tư nhân có thể làm được, làm tốt thì nên nhường lại cho doanh nghiệp tư nhân, tránh lấn sân, tránh có cái hiệu ứng chèn ép để mà cho doanh nghiệp tư nhân có thể lớn mạnh và phát huy cái vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.
2: Vâng, có thể thấy là với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu, tập trung vào những giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài, Hà Nội đang nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước trong tăng trưởng, coi đây là nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thành công những mục tiêu của Hà Nội trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt và các khuôn khổ hợp tác quốc tế không ngừng định hình lại, yêu cầu nâng tầm hội nhập đang trở nên cấp thiết đối với Việt Nam. Đại hội 14 của Đảng đã xác lập bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, chủ động và có chiều sâu hơn. Đây không chỉ là sự mở rộng về phạm vi tham gia mà còn là chuyển biến về chất khi Việt Nam từng bước tham gia vào quá trình định hình các luật chơi chung, gắn hội nhập với nâng cao nội lực, bảo đảm lợi ích quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Bài của phóng viên Thanh Duyên.
6: Đại hội 14 của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó tư duy về hội nhập quốc tế được nâng lên một tầm cao mới cả về nhận thức lẫn hành động. Đây không chỉ là sự mở rộng về phạm vi mà là bước chuyển căn bản về chất trong cách Việt Nam tham gia vào đời sống kinh tế, chính trị toàn cầu. Tính đến năm 2025, Việt Nam đã tham gia ký kết và thực thi 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA và đang đàm phán thêm để mở rộng mạng lưới. Hội nhập sâu rộng đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình hội nhập này về cơ bản vẫn đặt Việt Nam trong vai trò thích ứng với luật chơi đã được định hình, chủ yếu là tiếp nhận các chuẩn mực và điều chỉnh chính sách trong nước để phù hợp với yêu cầu bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trật tự kinh tế toàn cầu phân mảnh, hội nhập sâu nhưng chưa đầy đủ có thể khiến nền kinh tế dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Chính từ thực tiễn đó, Đại hội 14 đã đặt ra yêu cầu phải nâng tầm hội nhập, chuyển từ tham gia sang định hình, từ bị động thích ứng sang chủ động kiến tạo. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hội nhập đầy đủ trước hết hàm ý sự tham gia toàn diện hơn của Việt Nam vào các không gian thể chế quốc tế, không chỉ giới hạn trong thương mại và đầu tư mà mở rộng sang các lĩnh vực đang định hình tương lai phát triển toàn cầu. Thông qua hội nhập, Việt Nam xác lập và triển khai mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
7: Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với cái tâm thế và vị thế mới của đất nước thì chúng ta có đủ cái năng lực để chúng ta chủ động kiến tạo. Thì ở đây có chủ động kiến tạo trước hết là cái vị thế cho đất nước. Chủ động kiến tạo thứ hai là cái môi trường thuận lợi cho đất nước. Chủ động kiến tạo thứ ba là chúng ta tìm ra những cái cơ hội để tham gia vào những cái chuỗi cung ứng chất lượng cao hơn. Và chủ động thứ tư đó là chúng ta tham gia vào kiến tạo xây dựng các luật chơi của quốc tế phù hợp với luật pháp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung.
6: Hội nhập đầy đủ cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải đáp ứng các chuẩn mực cao hơn, đồng thời có tiếng nói rõ nét hơn trong quá trình xây dựng và điều chỉnh các quy tắc chung. Điểm mới quan trọng trong định hình sau Đại hội 14 là sự chuyển dịch từ vị thế quốc gia đi sau sang vai trò tiên phong có chọn lọc. Tiên phong ở đây không mang nghĩa chạy đua hay vượt lên bằng mọi giá, mà là chủ động dẫn dắt trong những lĩnh vực phù hợp với năng lực, điều kiện phát triển và lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng đây cũng là giai đoạn mà hội nhập không còn diễn ra bên ngoài nền kinh tế và xã hội, mà thẩm thấu vào từng chính sách, từng lĩnh vực, trở thành động lực thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sức chống chịu của đất nước trước những biến động toàn cầu.
8: Đối ngoại có vai trò trước hết là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cái thứ hai là đối ngoại cũng có vai trò hết sức quan trọng trong việc huy động các cái nguồn lực quan trọng, trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Cái quan trọng thứ ba là đối ngoại sẽ giúp chúng ta nâng cái vị thế của quốc gia trong cái trường quốc tế, đóng góp cho cái nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Và từ cái vị thế đó, chúng ta lại biến thành cái tiềm lực của quốc gia để thu hút các cái nguồn lực của thế giới vào cho cái phục vụ cho cái công cuộc phát triển đất nước.
6: Việt Nam đang chuyển dịch từ vị thế tham gia sang đồng hành và đóng góp. Hội nhập vì thế không còn là quá trình thích ứng thụ động, mà là sự lựa chọn chiến lược gắn với củng cố nội lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Sự chuyển dịch này phản ánh bước trưởng thành của đất nước trong tư duy hội nhập, khi mục tiêu không chỉ là mở cửa mà là hội nhập một cách toàn diện, cân bằng và bền vững. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chia sẻ.
9: Việt Nam đã trải qua những cái chặng đường vô cùng khó khăn. Và hiện nay thì chúng ta đã có một cái tiềm lực, cơ đồ và vị thế rất là tốt để mà có thể vươn lên. Bạn bè quốc tế cũng rất là tin tưởng là Việt Nam đang vững bước trên một cái con đường rất là đúng đắn và là một trong những cái biểu tượng thành công của thế giới. Ngoại giao Việt Nam của thời đại mới phải là ngoại giao tiên phong, duy trì, tạo lập, giữ vững cái môi trường hòa bình, ổn định và huy động các nguồn lực quốc tế để đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Hội nhập đầy đủ đòi hỏi năng lực nội tại mạnh hơn, thể chế đồng bộ hơn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực. Đây cũng chính là thước đo cho hiệu quả của quá trình hội nhập trong giai đoạn mới. Khi hội nhập không còn là lựa chọn mà trở thành động lực nội sinh, góp phần củng cố vị thế quốc gia và thúc đẩy Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
0: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Kinh tế Hà Nội quý 1 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,87% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
1: Tăng trưởng quý 1 năm 2026 của Hà Nội được dẫn dắt bởi công nghiệp xây dựng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% và dịch vụ tăng 8,21%, đóng góp 5,74 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Dù đối mặt với áp lực chi phí từ giá xăng dầu, song các hoạt động sản xuất bán lẻ và doanh thu dịch vụ vẫn tăng 11,2%, đạt 252.000 tỷ đồng. Trong quý 2 và thời gian tới, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông đô thị và chống ngập, đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
0: Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đang ngày càng nâng tầm cả về quy mô, số lượng, sản phẩm, không ngừng chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần nâng tầm nhiều đặc sản địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, điều quan trọng không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Những năm gần đây, nhờ chất lượng được bảo chứng, quy trình sản xuất an toàn và sản phẩm đa dạng phù hợp thị hiếu, sản phẩm OCOP ngày càng mở rộng quy mô, tiếp cận đa dạng thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trong hành trình nâng tầm đặc sản quê hương, các doanh nghiệp chủ thể OCOP đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ. Tại nhiều hệ thống, sản phẩm OCOP được ưu ái cả về không gian lẫn vị trí trưng bày để thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình xúc tiến thương mại cũng thường xuyên được tổ chức kết nối sản phẩm OCOP với thị trường. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, trưởng phòng đối ngoại MM Mega Market Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Thắng, phó tổng giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết.
10: Tôi sẽ đẩy mạnh thu mua những cái đặc sản vùng miền, đặc biệt là những cái sản phẩm từ 3 đến 5 sao, được đánh giá là 3 đến 5 sao, đạt những cái tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng về sản xuất một cách nghiêm ngặt.
11: Cũng mong muốn là mỗi vùng miền đều tiếp cận được cái sản phẩm trên khắp mọi miền đất nước. Và OCOP này nó cũng là một cái động lực để từ cái nhà sản xuất nhỏ để thể phát triển lên.
1: Tuy nhiên, sản phẩm OCOP dù còn nhiều dư địa cả về tài nguyên lẫn thị trường nhưng vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuẩn hóa về nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và hạn chế trong năng lực xây dựng, tiếp thị thương hiệu, việc mở cửa thị trường cho sản phẩm OCOP vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết. Các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống bán lẻ hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Thương mại điện tử cũng là hướng đi tiềm năng giúp sản phẩm vùng miền tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước với chi phí thấp hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP muốn đứng vững trên thị trường cần chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn an toàn. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đây chính là cơ hội để OCOP khẳng định vị thế. Đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
12: Thì việc mà chúng ta nâng cao cái năng lực chuyển đổi số giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất được nguồn gốc đúng những cái sản phẩm đó, đúng thương hiệu đó và cái quy trình của nó là cái quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đây là cái điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh, từ đó tạo ra những cái sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kể những câu chuyện về quy trình sản xuất tâm huyết của mỗi chủ thể và từ vậy nó tạo thêm những cái giá trị mới cho sản phẩm OCOP và chúng ta coi chuyển đổi số và dữ liệu cũng như một nguồn tài nguyên để tạo thêm những cái giá trị mới cho sản phẩm OCOP.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị bản địa và tiêu dùng bền vững, sản phẩm OCOP đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Để đi xa hơn, cần vượt qua những nút thắt cố hữu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng về chủng loại, lớn về quy mô, từng bước định vị giá trị đặc sản vùng miền trên thị trường.
0: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại thôn La Xuyên, Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đô tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, nhà thờ họ Hoàng và công bộ viên ngoại lang Hoàng viết bản.
1: Theo báo cáo, di tích nhà thờ họ Hoàng và công bộ viên ngoại lang Hoàng viết bản ở thôn La Xuyên có nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa. Dòng họ Hoàng tại thôn La Xuyên là một trong những dòng họ tiêu biểu có lịch sử lâu đời với truyền thống đoàn kết hiếu học và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Trải qua 18 đời phát triển, dòng họ Hoàng không chỉ giữ gìn gia phong, nền nếp mà còn có nhiều người thành đạt, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thay mặt lãnh đạo xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị các cấp các ngành xã, thôn, La Khê, Ban Quản lý Di tích và dòng họ Hoàng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ di tích, quản lý di tích theo đúng quy định của pháp luật, giữ gìn nguyên trạng, bảo quản tốt các hiện vật không để xảy ra tình trạng xuống cấp, xâm hại hoặc tu bổ tùy tiện, làm ảnh hưởng đến giá trị gốc của di tích. Lãnh đạo xã Cố Đô lưu ý dòng họ Hoàng cần tiếp tục gìn giữ gia phong, phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết nghĩa tình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích.
0: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày liên tục đã và đang tạo ra một làn sóng du lịch mạnh mẽ trên khắp cả nước. Từ các di tích lịch sử trang nghiêm tại Hà Nội, những bản làng vùng cao của Lào Cai, Đại Ngàn, Mang Đen đến các bãi biển và khu vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng triệu người dân và du khách đã lựa chọn dịp này để khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào không khí Tết thống nhất của đất nước.
1: Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, Hà Nội khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người đổ về viếng Bác tăng cao từ tờ mờ sáng ngày 30 tháng 4. Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Lăng, chỉ riêng buổi sáng ngày 30 tháng 4 đã đón tới 20.080 lượt người. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, dòng khách nối tiếp không ngừng. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Không chỉ các điểm di tích, các phố ẩm thực như Tạ Hiện, Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân náo nhiệt từ chiều tối đến đêm khuya với những món đặc trưng Hà Thành, phở, bún chả, nem rán. Xu hướng du lịch xanh, dã ngoại tại chỗ cũng lên ngôi. Các công viên lớn như Yên Sở, Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo trở thành điểm hẹn lý tưởng cho gia đình và nhóm bạn trẻ cắm trại, tận hưởng thiên nhiên ngay giữa lòng thủ đô. Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng là điểm sáng nổi bật, tái hiện sinh động đời sống văn hóa của 54 dân tộc anh em qua các lễ hội truyền thống, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian.
0: Theo thống kê, đến 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5, lượng khách du lịch đến tỉnh Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 540.000 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. trong đó phường Sapa tiếp tục dẫn đầu với khoảng 182.000 lượt khách. Điểm đáng ghi nhận là dù lượng khách tăng mạnh, tình trạng quá tải tại các khu điểm du lịch không xảy ra. Giá phòng và các dịch vụ cơ bản được duy trì ổn định, chưa có phản ánh về tình trạng tăng giá hay ép giá dịch vụ, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương.
1: Khu du lịch Măng Đen Quảng Ngãi trở thành điểm đến bất ngờ đốn tim du khách trong dịp lễ này. Tối 30 tháng 4, hàng nghìn người đã hội tụ tại quảng trường Măng Đen để thưởng thức chương trình nghệ thuật Măng Đen Khát Vọng Vươn Xa, được đánh giá là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại vùng đất này. Trong kỳ nghỉ lễ, Măng Đen triển khai 12 chuỗi sự kiện du lịch với lễ hội đường phố, chợ đêm, không gian ẩm thực, du lịch cộng đồng và diễu hành mô tô. Hầu hết các cơ sở lưu trú tại trung tâm kín phòng hoàn toàn, nhiều du khách phải đặt trước từ cả tháng. Không chỉ sôi động về đêm, Măng Đen ban ngày vẫn giữ được vẻ thơ mộng mát mẻ với các điểm khám phá thiên nhiên như thác Pa Sĩ, hồ Đắc Kè và khu trải nghiệm hái dâu.
0: Trong không khí kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, hội trường thống nhất trở thành tâm điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu giờ sáng 30 tháng 4, khu vực cổng chính đã thu hút đông đảo khách tham quan, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng chờ vào cổng. Theo ghi nhận thì thành phần khách đến tham quan vô cùng đa dạng, từ người dân thành phố, các đoàn học sinh sinh viên đến các đoàn khách địa phương và quốc tế. Nhiều gia đình chọn hội trường thống nhất là điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Nhìn vào toàn cảnh, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tiếp tục là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của du lịch Việt Nam. Lượng khách tăng trưởng ở hầu hết các điểm đến, dịch vụ được kiểm soát tốt, không khí lễ hội lan rộng khắp nơi, tất cả đang gửi đi tín hiệu lạc quan cho một mùa du lịch hè đầy khởi sắc phía trước. Còn trong ngày hôm nay và ngày mai, người dân sẽ quay trở lại các thành phố lớn để lao động và học tập. Tại Hà Nội, các phương án tổ chức giao thông, vận tải hành khách đã được kích hoạt nhằm đón lượng lớn người dân quay trở lại thủ đô.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm từ xa. Các tổ công tác được duy trì xuyên suốt và kéo dài cho đến khi tình hình giao thông trở lại bình thường, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Bên cạnh việc điều tiết trực tiếp tại hiện trường, đơn vị phối hợp với đội chỉ huy đèn tín hiệu giao thông khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI để đo đếm chính xác lưu lượng phương tiện, qua đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm trong các khung giờ cao điểm chiều và tối. Từ bến xe, nhà ga đến các tuyến cửa ngõ, lực lượng chức năng và đơn vị vận tải đều tăng cường nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với áp lực có thể gia tăng đột biến. Việc chủ động từ sớm các phương án điều tiết được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ khi người dân đồng loạt quay trở lại thủ đô. Sự chủ động này không chỉ giúp giảm áp lực dồn vào cuối kỳ nghỉ mà còn góp phần đảm bảo hành trình trở lại thủ đô của người dân được an toàn, thuận lợi và nhanh chóng.
13: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran liên quan đến đàm phán chấm dứt xung đột, trong khi phía Tehran khẳng định sẵn sàng đối thoại nếu Washington thay đổi lập trường. Tình trạng bế tắc được dự báo sẽ còn kéo dài.
14: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran nhằm giải quyết xung đột hiện nay. Trước đó, ông Trump nhấn mạnh các lựa chọn của Mỹ hiện xoay quanh hai hướng, hành động mạnh mẽ để kết thúc hoàn toàn xung đột hoặc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Washington có thể có lợi hơn nếu không đạt được thỏa thuận khi tiến trình đàm phán kéo dài mà chưa đem lại kết quả rõ ràng. Những phát biểu này cho thấy triển vọng đột phá trong đàm phán giữa hai bên vẫn rất hạn chế.
15: Chúng ta đang chiến thắng. Nếu đây là một trận đấu, Iran đã dừng lại rồi. Nếu là một cuộc đối đầu thực sự, họ đã phải dừng lại. Điều đó là đúng. Nhưng họ không đưa ra được một thỏa thuận mà chúng ta cần phải có. Và chúng ta sẽ giải quyết việc này một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ không rút lui sớm rồi để vấn đề tái diễn sau 3 năm nữa.
14: Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao với điều kiện Mỹ phải điều chỉnh lập trường. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng vào một kết quả nhanh chóng. Dù hai nước đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4, bất đồng vẫn tồn tại trên nhiều vấn đề then chốt, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hai bên cũng chưa thống nhất được việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad tháng trước. Nội dung cụ thể của đề xuất mới từ Iran hiện chưa được công bố.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới, đối với Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố các quy định mới quản lý vùng biển gần bờ biển phía nam của nước này, bao gồm việc tăng cường kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Lực lượng này cho biết họ sẽ thực hiện kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của Iran trải dài khắp Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chiến lược. Thông cáo cho biết các biện pháp này nhằm mục đích biến vùng biển này thành nguồn tự hào và sức mạnh của người dân Iran thân yêu và là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực.
0: Trong vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5 năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn gồm khôi phục uy quyền hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.
14: Đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động gia tăng, xung đột và đối đầu ngày càng nhiều, hệ thống đa phương và pháp quyền quốc tế chịu tác động nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế cần hành động để khôi phục vai trò của Liên Hợp Quốc, tránh để thế giới quay trở lại luật rừng, mạnh được yếu thua. Ông cho biết trong tháng 5, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức cuộc tranh luận công khai cấp cao nhằm thúc đẩy các nước nhìn lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ thành quả của chiến tranh thế giới thứ hai và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.
16: China will convene a high-level open debate.
15: Trung Quốc sẽ triệu tập một phiên thảo luận mở cấp cao vào ngày 26 tháng 5 với chủ đề bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Phiên thảo luận mở này sẽ do Ngài Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc chủ trì.
14: Về Trung Đông, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét định kỳ các vấn đề liên quan đến Palestine, Israel, Liban và Syria. Trung Quốc cho rằng cần thúc đẩy các bên kiềm chế sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến sự và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông, trong khi tình hình tại Giải Gaza và bờ Tây tiếp tục đáng lo ngại, còn nền tảng của giải pháp hai nhà nước đang đối mặt với nguy cơ bị làm rỗng. Với Syria, Bắc Kinh cho rằng cần ủng hộ nước này duy trì ổn định, thúc đẩy chuyển tiếp chính trị, cải thiện dân sinh và loại bỏ mối đe dọa khủng bố. Đối với Liban, Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Liên quan đến châu Phi, ông Phó Thông cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy Hội đồng Bảo an tiếp tục quan tâm đến khu vực này, ủng hộ giải quyết các vấn đề châu Phi theo phương thức của châu Phi thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo và đầu tư phát triển, giúp các nước châu Phi nâng cao năng lực phát triển tự chủ và xóa bỏ căn nguyên xung đột. Trả lời câu hỏi về eo biển Hormuz, ông Phó Thông cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí. Về việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo, ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc đang ở trong một thời điểm quan trọng và cộng đồng quốc tế cần một Tổng thư ký mạnh mẽ, thực sự cam kết với chủ nghĩa đa phương và nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc.
0: Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên các mạng lưới dữ liệu mật. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, danh sách 8 đối tác chiến lược bao gồm các ông lớn như SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon, WebCyber và Oracle. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một lực lượng chiến đấu ưu tiên AI. Một chi tiết gây chú ý là sự vắng mặt của Anthropic trong danh sách này. Dù nhận được sự quan tâm từ phía quân đội, công ty khởi nghiệp này vẫn giữ quan điểm từ chối để công nghệ của mình được sử dụng trong một số ứng dụng quân sự đặc thù.
1: Viện Công nghệ Technion, một trong những trường đại học hàng đầu của Israel, vừa thông báo sẽ trao một giải thưởng mới nhằm tôn vinh các đóng góp đột phá trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ. Giải thưởng được thiết lập với mục tiêu ghi nhận những thành tựu mang tính đột phá, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế lâu dài và trao đổi học thuật trong lĩnh vực này. Theo kế hoạch, giải thưởng sẽ được trao luân phiên trong hai hạng mục mỗi năm. Một hạng mục dành để vinh danh các nhà nghiên cứu kỳ cựu có đóng góp quan trọng, định hình lĩnh vực. Hạng mục còn lại hướng tới các học giả trẻ xuất sắc, đồng thời hỗ trợ họ tham gia chương trình lưu trú nghiên cứu dài hạn tại Technion. Theo thông báo, quá trình đề cử sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay và giải thưởng đầu tiên dự kiến được trao vào tháng 6 năm 2027.
0: Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đu quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Công trình này được giới thiệu là vòng đu quay không trục cao nhất thế giới với khoang cabin quay ở độ cao 228 mét. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại cửa ngõ hướng ra biển của Thượng Hải. Ngoài cổng Thượng Hải, thành phố cũng công bố các dự án lớn khác như tổ hợp văn hóa du lịch khu vực bến Thượng Hải, tuyến du lịch dọc bờ Tây Từ Hối, dự án vịnh Tây bến Thượng Hải và nhà hát tương tác nhập vai ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên Thế giới mới thời đại Hoàng Kim. Việc đẩy nhanh triển khai các dự án văn hóa du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm phong phú sản phẩm du lịch đô thị, đồng thời giúp Thượng Hải nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến gần hơn tới nhóm các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ thị trường xe điện với mục tiêu bổ sung hàng trăm nghìn phương tiện xanh vào lưu thông trong thời gian tới.
1: Theo kế hoạch, Thái Lan đặt mục tiêu đưa thêm khoảng 300.000 xe điện vào lưu thông nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chính sách này là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển ngành công nghiệp ô tô điện trong nước. Chính phủ Thái Lan dự kiến triển khai các biện pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, trợ cấp cho người tiêu dùng và khuyến khích đầu tư vào hạ tầng trạm sạc. Đồng thời, Bangkok cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực Đông Nam Á. Giới chuyên gia nhận định, việc mở rộng nhanh quy mô xe điện có thể giúp Thái Lan thu hút thêm các tập đoàn sản xuất lớn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh.
0: Thưa quý vị, chăm lo đời sống người lao động luôn là chủ trương, ưu tiên hàng đầu của nhà nước. Một trong những nội dung quan trọng gắn liền với đời sống của người lao động chính là thuế thu nhập cá nhân. Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân số 109, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm giảm nghĩa vụ tài chính cho người lao động, qua đó kỳ vọng sẽ giúp người lao động tăng thu nhập thực tế và cải thiện chất lượng cuộc sống từ năm 2026.
1: Trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thêm 40% và lần đầu tiên đưa chi phí y tế giáo dục vào danh mục giảm trừ trực tiếp. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế dự kiến tăng lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó, việc bổ sung các khoản giảm trừ cho y tế và giáo dục được kỳ vọng sẽ trực tiếp tháo gỡ áp lực chi phí, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi tiêu của đại bộ phận các gia đình hiện nay, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, hộ kinh doanh cho biết.
17: Tôi quan tâm là vấn đề y tế và giáo dục, bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Thế thì tôi mong muốn rằng là những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng được trân trọng.
1: Các chuyên gia cho rằng đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh đời sống người lao động còn nhiều khó khăn. Trên thực tế, dù thu nhập là lương có tăng thì các khoản chi tiêu thiết yếu đều tăng theo. Vì vậy, việc mở rộng các khoản miễn giảm thuế sẽ giúp người dân giữ lại được phần lớn thu nhập hợp pháp của mình để phục vụ cuộc sống. Việc điều chỉnh các mức giảm trừ không chỉ có ý nghĩa về mặt an sinh mà còn tác động trực tiếp đến các chỉ số kinh tế vĩ mô. Khi thu nhập khả dụng tăng lên, tâm lý tiêu dùng của người dân sẽ được cải thiện, từ đó tạo ra tác động cộng hưởng đến tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây cũng là nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
18: Thì tôi nghĩ là chính cái cách miễn trừ gia cảnh ở giáo dục y tế như vậy làm cho mọi người cảm thấy là được xã hội quan tâm hơn và là tính đến nhiều hơn là cái thu nhập thực tế của con người. Và như vậy làm cho mọi người dành cái tiêu dùng nhiều hơn cho cả giáo dục y tế cũng như là tiêu dùng nhiều hơn cho chính cái nhu cầu thực tế còn nhu cầu cơ bản của con người. Và cái đó làm cho mọi người là tự tin hơn trong vấn đề tiêu dùng. Và do đó là cái mức độ chi tiêu sẽ lớn hơn. Và cái đó nó sẽ đẩy cái tổng cầu của nền kinh tế lên. Và cái đó là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trực tiếp, những chính sách hỗ trợ về thuế sẽ tạo động lực cho người lao động yên tâm gắn bó với công việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Khi thu nhập thực nhận tăng lên, người lao động sẽ có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, đầu tư cho học tập, sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc mở rộng các khoản miễn giảm thuế vì thế không chỉ đơn thuần là thay đổi kỹ thuật trong quản lý thuế, mà còn là chính sách mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
0: Quốc hội chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh, đồng thời giao chính phủ quy định mức doanh thu phù hợp trong từng thời kỳ, đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là nâng ngưỡng miễn thuế lên bao nhiêu, mà còn là chính sách thuế cần được thiết kế như thế nào để vừa hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ, vừa bảo đảm công bằng, minh bạch và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng miễn thuế nên được nâng lên mức từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời phân loại theo ngành nghề, biên lợi nhuận và mức độ tuân thủ của từng nhóm hộ kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
19: Với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là nhóm kinh doanh cá thể ở khu vực ngoại thành, áp lực chi phí đang ngày càng lớn. Giá nguyên liệu, xăng dầu, chi phí vận chuyển, mặt bằng và nhân công đều tăng, trong khi sức mua của thị trường chưa ổn định. Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế được nhìn nhận là chính sách kịp thời, giúp cho các hộ kinh doanh có thêm dư địa để duy trì hoạt động. Bà Nguyễn Thanh Lan, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở xã Phú Xuyên cho biết, thay đổi chính sách thuế ở thời điểm này sẽ hỗ trợ thiết thực cho những hộ kinh doanh đang phải xoay sở trước nhiều biến động chi phí.
20: Hiện tại chi phí xăng dầu tăng cao thì cũng đã phải dừng bán những loại có dùng nguyên liệu nhập khẩu, biên lợi nhuận của hiện tại là đang chưa có nhiều. Nên là việc thay đổi về quy định thuế cũng giúp ích cho như vậy rất là nhiều.
19: Theo các chuyên gia, nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ là hỗ trợ về trước mắt, đây còn là cách tạo niềm tin cho hộ kinh doanh. Khi chính sách rõ ràng, dễ thực hiện, người dân sẽ yên tâm mở rộng sản xuất và buôn bán. Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại hơn 1.000 hộ kinh doanh ở 34 tỉnh, thành phố cho thấy nhiều hộ vẫn còn e ngại về hóa đơn và kê khai thuế cũng như thủ tục kế toán. Vì vậy, nếu ngưỡng miễn thuế được nâng lên 1 tỷ đồng, chính sách thuế sẽ đồng bộ hơn với quy định về xuất hóa đơn. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nexia STT phân tích.
21: Khi mà ngưỡng doanh thu mà miễn thuế cũng là 1 tỷ đồng thì nó sẽ đồng nhất giữa hai quy định về cứ hộ kinh doanh nào mà phải nộp thuế thì phải xuất hóa đơn. Còn dưới cái ngưỡng 1 tỷ là không phải nộp thuế và không yêu cầu bắt buộc xuất hóa đơn. Thế thì đó cũng là một điểm mà kết nối giữa các văn bản luật với nhau và đồng nhất. Thứ hai là đối với các hộ kinh doanh thì họ cũng sẽ yên tâm hơn ở ngưỡng mà 500 triệu thì bây giờ họ sẽ yên tâm phát triển kinh doanh hơn và họ có thể từ đó tạo ra niềm tin để có thể phát triển tiếp lên hộ kinh doanh có mức doanh thu lớn hơn và tăng hơn nữa là doanh nghiệp.
19: Tuy nhiên, mốc 1 tỷ đồng vẫn được cho là thấp với nhiều ngành nghề, bởi doanh thu lớn chưa chắc lợi nhuận đã cao. Với các ngành bán lẻ, phân phối, sản xuất nhỏ, biên lợi nhuận thường rất mỏng. Các hộ đạt doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm, nhưng sau khi trừ đi chi phí, thu nhập thực tế chỉ còn vài triệu đồng mỗi tháng. Đây là lý do nhiều ý kiến đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 đến 2 tỷ đồng. Đồng thời, cần phân loại theo ngành nghề. Ngành lãi cao có thể áp dụng ngưỡng thấp hơn, còn ngành vốn lớn, lãi mỏng cần ngưỡng cao hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm.
22: Theo quan điểm của chúng tôi, thay vì áp dụng một con số cứng nhắc, thì chính phủ nên xem xét thực hiện theo lộ trình bậc thang, tránh tình trạng khi mà kinh doanh vừa chạm ngưỡng thì đã có biểu hiện là sốc thuế và cần có các mức thuế suất lũy tiến để mà có thể khuyến khích các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, tự nguyện minh bạch tài chính, tự nguyện minh bạch hóa đơn. Thứ hai là nên chỉ số hóa mức thuế để cho phép mức này tự động điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát hàng năm. Thứ ba đó là chính phủ nên phân loại theo ngành nghề. Đối với những ngành dịch vụ mà có những lợi nhuận cao hoặc là có biên tỷ lệ lợi nhuận cao có thể giữ ở ngưỡng thấp. Nhưng mà ngành thương mại, sản xuất, vốn, chi phí đầu vào lớn nhưng mà lãi suất biên lợi nhuận mỏng thì cần có những ngưỡng nâng cao hơn đối với ngưỡng thu thuế. Ví dụ chúng tôi đề xuất có thể xem xét ở mức khoảng từ 1,5 cho đến 2 tỷ đồng.
19: Bộ Tài chính cho biết pháp luật hiện hành đã có các quy định liên quan đến ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm. Nếu mức miễn thuế vượt ngưỡng này, chính phủ sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật có liên quan. Vì vậy, dư địa điều chỉnh hiện nay là dưới 3 tỷ đồng mỗi năm. Trong khoảng này, bài toán không chỉ là chọn một mức cụ thể. Quan trọng hơn là thiết kế chính sách linh hoạt, công bằng và dễ thực hiện. Các chuyên gia cũng cho rằng, về lâu dài, thuế với hộ kinh doanh không nên chỉ dựa vào doanh thu. Cần tiến tới tính trên thu nhập thực tế, có nghĩa là doanh thu trừ chi phí. Cách làm này sát hơn với bản chất kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, nguyên ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 cho rằng, muốn làm được điều này, nhà nước cần hỗ trợ kinh doanh về công cụ quản lý.
23: Nếu tính được là đánh thuế trên thu nhập, lấy doanh thu trừ chi phí thì cái rất đúng. Và hiện nay áp dụng thuế với doanh nghiệp là lấy doanh thu trừ chi phí, phần còn lại bắt đầu phải nộp thuế. Cái đấy nó rất là phù hợp, rất chính xác. Chính phủ đang nói chuyện khuyến khích các hộ là dùng máy tính tiền, nhưng mà chúng ta phải hỗ trợ, thậm chí tôi cho rằng là phải hỗ trợ trang bị cho họ cái máy tính tiền hoặc phải bán cho họ một cái giá rất rẻ, trợ cấp cho họ để họ có máy tính tiền đó. Xong rồi là phải kết nối hệ thống phần mềm để làm sao cho người ta như anh ấy thấy rằng là nếu như mua hàng về tôi nhập vào cái máy tính tiền này, bán hàng ra tôi bấm cái vào máy tính tiền này, thế là tự nhiên tôi quản lý cái dòng tiền của tôi tốt hơn, kinh doanh tôi tốt hơn. Và dựa trên đó thì cơ quan thuế biết được là thực chất hộ này kinh doanh nó có hiệu quả hay không, thì khi đấy mới tính thuế.

0: khi không bị sốc thuế ở ngưỡng chuyển tiếp, họ sẽ mạnh dạn lớn lên. Chính sách thuế vì vậy không chỉ để thu ngân sách, chính sách thuế còn phải nuôi dưỡng nguồn thu, phải tạo động lực để hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ hoạt động chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn, từng bước chuyển lên doanh nghiệp. Đó cũng là nền tảng để khu vực kinh tế hộ tiếp tục đóng góp bền vững cho nền kinh tế.
1: Bản tin thể thao.
2: Trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số sát nút 2-1, khiến đội bóng sông Hàn rơi vào thế nguy hiểm trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng thủ đô có khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ Anh Tiệp ghi bàn trận thứ hai liên tiếp. Tới phút thứ 21, Makarik gỡ hòa 1-1 cho đội khách trong tình huống có phần may mắn. Trong bối cảnh Hà Nội FC chơi bế tắc, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém thầy công Viettel 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, Nam Định thắng dễ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu. Endrick sẽ trở lại Real Madrid vào mùa giải 2026-2027 sau khi hoàn tất thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Lyon. Theo xác nhận từ câu lạc bộ, sẽ không còn bất kỳ phương án cho mượn nào khác, đồng thời khả năng rời đi cũng không được tính đến. Tại Lyon, Endrick nhanh chóng khẳng định giá trị, anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận tại Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ chơi tốt ở vị trí trung phong, cầu thủ người Brazil còn được sử dụng ở cánh phải và cho thấy sự thích nghi rõ rệt. Màn trình diễn này giúp Endrick mở rộng cơ hội cạnh tranh suất đá chính khi trở lại Real Madrid. Trong buổi họp báo trước trận gặp Famalicão ở vòng 32 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Jose Mourinho trực tiếp lên tiếng về thông tin được Real Madrid quan tâm trong mùa giải 2026-2027. Theo đó, chiến lược gia đang dẫn dắt Benfica thẳng thắn chia sẻ ông không có bất kỳ liên hệ nào với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở thời điểm này. Trước câu hỏi về khả năng rời Benfica vào mùa hè, Mourinho giữ nguyên quan điểm. Ông nhấn mạnh bản thân vẫn còn một năm hợp đồng và không có gì để nói thêm. Tiền đạo Húc chia tay Atletico Mineiro sau khi hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào ngày 1 tháng 5. Quyết định này mở đường để chân sút 39 tuổi tiến gần tới việc ký hợp đồng với Fluminense. Trước đó, đội bóng áo sọc đỏ xanh đã theo đuổi Húc từ tháng 1 đến tháng 4, hai bên nối lại đàm phán và nhanh chóng đạt được tín hiệu tích cực. Fluminense từng đề xuất bản hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa với mức lương tăng dần. Anh dự kiến sẽ tới Rio de Janeiro để kiểm tra y tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, Húc chỉ có thể ra sân từ tháng 7 khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại. Trước mắt, anh nhiều khả năng sẽ tập luyện cùng đội bóng mới ngay trong tháng tới và được ra mắt chính thức. Tay vợt kỳ cựu người Nhật Bản Kei Nishikori đã chính thức thông báo sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải 2026, khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ với nhiều dấu ấn lịch sử cho quần vợt châu Á. Ở tuổi 36, Nishikori thừa nhận những vấn đề thể lực kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu đỉnh cao của anh trong những năm gần đây. Cựu số 4 thế giới từng làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào chung kết đơn nam Grand Slam tại US Open 2014, cuối cùng lên ngôi Á quân sau thất bại trước Marin Cilic. Anh cũng là tay vợt châu Á có thứ hạng ATP cao nhất từ trước tới nay. Trong sự nghiệp, Nishikori giành tổng cộng 12 danh hiệu ATP Tour và là biểu tượng của quần vợt Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung trong suốt nhiều năm. Ở làng banh nỉ, hai hạt giống hàng đầu Jannik Sinner và Alexander Zverev cùng thắng dễ ở bán kết giải ATP 1000 đất nện Madrid mở rộng 2026. Jannik Sinner đánh bại Arthur Fields 6-2 và 6-4 ở bán kết sau 85 phút trên sân Manolo Santana, qua đó lọt vào trận chung kết Master 1000 thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, Alexander Zverev vượt qua Alexander Block với tỷ số 6-2 và 7-5. Với chiến thắng thứ 30 tại thủ đô Tây Ban Nha, Zverev trở thành tay vợt thứ 3 cùng với Roger Federer và Rafael Nadal lọt vào chung kết Madrid 4 lần.
3: Dự báo thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và tối mùng 3 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm

0: mùng 3 tháng 5, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Khu vực Hà Nội chiều và đêm mùng 3 tháng 5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21 đến 23 độ C.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Kinh tế Hà Nội quý 1 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,87% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày liên tục tạo ra một làn sóng du lịch mạnh mẽ trên khắp cả nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới của Iran, đàm phán tiếp tục bế tắc. Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5. Chương trình thời sự tối nay do biên tập viên Thùy Chi, Thu Vân, phát thanh viên Thanh Hiền Vương Chuyên và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện xin được kết thúc tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
3: Thưa quý vị, Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận trong các sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ. Với những góc nhìn đa chiều, Hà Nội đã hiện hữu với mọi vẻ đẹp qua từng cung bậc âm thanh để rồi trái tim người nghe rưng rưng nhiều xúc cảm. Mở đầu chương trình Thanh âm Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Mơ Hà Nội với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hiệp.
4: Lúc 7 giờ sáng nay chỉ là 11 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này tại miền Bắc có khả năng kéo dài thêm 3 đến 4 ngày nữa. Người dân cần tăng cường các biện pháp giữ ấm, tăng sức đề kháng để cơ thể chống chọi tốt hơn với thời tiết.

0: Đừng khóc nữa em. Anh đi rồi anh sẽ trở về với em thôi mà.
1: Em không muốn xa anh. Em lo cho anh. Nửa đông nơi xứ người, không có ai chăm sóc cho anh.
2: Ở đây cũng có mùa đông, mà mùa đông ấm áp không lạnh lùng.

Em run vời vời, bắp ngô bè đôi suýt xoa cùng người. Ở môi nhìn nhau, mi em thật hiền.

0: Amanhã, Deus existe o quê?
1: Anh cũng vậy. Sang bị đông lạnh. Anh nhớ mặc áo ấm.
2: Có một Hà Nội trong tôi vẫn âm thầm lặng lẽ thả hương thơm ngan ngát lối về. Có câu thơ buộc từng tiếng ve treo lơ lửng ngọn me cành xấu. Có tình yêu vụng nơi cất giấu mượn lá sen ủ giữ cốm vòng. Những cảm xúc thơ của Ngọc Hà đã được nhạc sĩ Trọng Lưu chắp cánh cùng những giai điệu bay bổng. Trong tiếng guitar nhẹ nhàng mà sâu lắng, những giai điệu của ca khúc Có một Hà Nội trong tôi sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát ca sĩ Nhật Huyền.

bốn mùa Hà Nội đều mang lại những cảm xúc đặc biệt và đọng lại nhiều nỗi nhớ. Nếu về Hà Nội, anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh? Ngày đầu thu nắng gió mong manh, hay những ngày chồi xuân xanh biếc, hay mùa đông mây buồn da diết, hay những ngày hè tha thiết phượng hồng rơi? Về Hà Nội đi anh là những giai điệu yêu thương tác giả Nguyễn Ngọc Tiến, phổ thơ của Hương Hoàng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Tuyết Mai.

Đôi khi người ta muốn trở về Hà Nội chỉ vì một câu hát. Với nhạc sĩ Vũ Quang Trung, xa quê hương đã lâu nhưng anh vẫn hằng nhớ về Hà Nội. Cả trong câu hát của cha mình, nhạc sĩ Vũ Thanh, em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Và cả những trải nghiệm của chính anh ở vào thời thanh niên sôi nổi, vẫn còn nguyên đó những góc phố, những mái ngói rêu phong với biết bao kỷ niệm, để rồi ca khúc Chiều Hà Nội của anh vẫn luôn là ca khúc được nhiều người yêu thích.

Hà Nội là ký ức đan xen với hiện tại, là cảnh vật xen lẫn tình người, là cũ, là mới, là người quen, là khách lạ, là thanh tao, nhẹ nhõm, vẫn đan xen những hối hả đời thường. Hà Nội đã khiến bao người say đắm. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều Hồ Tây chung chùa vang, từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Hà Nội của tôi sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Minh Thu đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Du lịch cùng âm nhạc. Những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
2: Hà Nội là thủ đô sôi động và tấp nập, nhưng đôi khi ai trong chúng ta cũng cần một chút tạm rời xa phố thị để tìm về với thiên nhiên trong lành, khám phá những miền đất mới hay đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn. May mắn thay, xung quanh Hà Nội có vô vàn điểm đến hấp dẫn, phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ nhỏ. Những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ khi du lịch gần Hà Nội. Chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị một số điểm đến được nhiều người yêu thích khi muốn rời xa Hà Nội trong thời gian ngắn. Mỗi địa điểm đều có những nét đặc trưng riêng biệt, mang đến trải nghiệm đáng nhớ. Chỉ cách Hà Nội khoảng 80 km, Tam Đảo sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan núi rừng hùng vĩ. Thị trấn Tam Đảo thường được ví von như Đà Lạt của miền Bắc với sương mù bao phủ, những ngôi biệt thự cổ kính và không khí lãng mạn. Du khách có thể tham quan nhà thờ đá cổ, cổng trời, thác bạc hay leo bộ lên đỉnh Dùng Rình để ngắm nhìn toàn cảnh núi non trùng điệp. Tam Đảo còn hấp dẫn với ẩm thực địa phương như su su, gà đồi nướng. Nếu quan sát từ phía nam, bạn sẽ thấy dãy núi có ba khối nhỏ nổi bật vượt lên hẳn so với những phần còn lại nằm ở phần giữa. Ba đỉnh núi này được dân gian gọi là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Đó là lý do Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò.

Làng cổ Đường Lâm nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, là một trong số ít những ngôi làng vẫn giữ được nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt truyền thống, cùng cây đa, giếng nước, sân đình. Đến Đường Lâm, du khách có thể đi bộ khám phá những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong độc đáo, thăm đình Mông Phụ, chùa Mía hay nhà thờ Giang Văn Minh. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về kiến trúc cổ, văn hóa làng xã Bắc Bộ và thưởng thức đặc sản địa phương như chè lam, kẹo dồi. Làng Đường Lâm được ví như bảo tàng sống về làng quê đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Nơi ấy là quê hương của hai vị vua có công lớn trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, Phùng Hưng và Ngô Quyền. Đến Đường Lâm để được quay về quá khứ theo cảm nhận của riêng mình.

Cách Hà Nội khoảng 70 km, suối khoáng Kim Bôi là điểm đến lý tưởng để thư giãn và phục hồi sức khỏe. Nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại đây chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Du khách có thể tắm bồn, tắm bể bơi nước khoáng nóng hoặc sử dụng các dịch vụ spa, massage. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi cung cấp không gian yên tĩnh, trong lành, rất phù hợp cho chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Toàn bộ khu du lịch được xây dựng với tổng diện tích là 7 ha, với nguồn khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ nước lộ thiên trung bình là 36 độ. Nguồn nước khoáng nóng ở đây được đánh giá là có đủ tiêu chuẩn dùng làm nước khoáng đóng chai hay dùng để tắm. Dòng suối khoáng lộ thiên với tỷ lệ khoáng cao mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện khác nhau để đến khu du lịch suối khoáng nóng. Thuê xe du lịch là lựa chọn phổ biến của mọi du khách. Còn nếu muốn đi xe khách, bạn có thể bắt các chuyến xe của nhà xe Bình An, Anh Hậu, Hải Vân Express xuất phát từ bến xe Mỹ Đình.

Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội là một trong những làng nghề gốm lâu đời và nổi tiếng Việt Nam. Hình thành từ thế kỷ 14-15 với bề dày lịch sử gắn với bao thăng trầm của đất nước. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là niềm tự hào của người dân Hà Nội mà còn là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Năm 2019, nghề gốm Bát Tràng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 2 năm 2025, làng nghề gốm xứ Bát Tràng được công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đây là một trong hai làng nghề đầu tiên của Việt Nam tham gia vào mạng lưới này, góp phần quảng bá tinh hoa nghề và xúc tiến thương mại cho Hà Nội trong thời gian tới. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, làng gốm Bát Tràng là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày để tìm hiểu về nghề gốm truyền thống. Du khách có thể tham quan các xưởng gốm, xem quy trình làm gốm thủ công, tự tay nặn và trang trí sản phẩm gốm của riêng mình. Chợ gốm Bát Tràng bày bán đa dạng các sản phẩm gốm sứ với mẫu mã và giá cả khác nhau, là nơi lý tưởng để mua sắm quà lưu niệm.

nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Đây là nơi tái hiện không gian sống, văn hóa và kiến trúc truyền thống của 54 dân tộc anh em trên khắp Việt Nam. Du khách có thể tham quan các cụm nhà truyền thống, tìm hiểu về phong tục tập quán, nghề thủ công và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc. Đây là một Việt Nam thu nhỏ, mang đến cái nhìn tổng quan và sâu sắc về sự đa dạng của văn hóa đất nước. Một điều đặc biệt khi đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là du khách khi đến đây sẽ được các hướng dẫn viên người dân tộc, chính là các chủ thể văn hóa trực tiếp giới thiệu những nét đẹp truyền thống, hướng dẫn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt văn hóa của họ.

0: Ca khúc 54 dân tộc Việt Nam của Phúc Anh cũng là bản nhạc cuối cùng chương trình du lịch cùng âm nhạc hôm nay gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và luôn chọn đồng hành cùng sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim.

Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Sóng Nhạc Thế Giới trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hôm nay, mời các bạn cùng dừng chân bên những giai điệu đậm chất thiền, buồn nhẹ và sâu lắng, nơi Jennifer Walls chọn hát lại những ca khúc của Leonard Cohen bằng trái tim của một người bạn, một người tri kỷ. Jennifer Walls không cố làm cho nhạc Cohen dễ nghe hơn. Cô không u sầu hóa những nỗi buồn vốn đã rất thơ, mà cô chọn cách đứng cạnh chúng dịu dàng, bền bỉ như cách người ta đứng bên một người mình yêu trong im lặng. Jennifer Walls, một nữ ca sĩ Mỹ có vẻ ngoài thầm lặng nhưng tài năng thì không thể bỏ qua. Cô từng là ca sĩ hát nền cho Leonard Cohen trong nhiều chuyến lưu diễn và cũng là người thể hiện những bản hit nổi tiếng như là Up Where We Belong hay là I've Keep Head. Nhưng với đĩa nhạc Famous Blue Raincoat phát hành năm 1987, Jennifer là một điều ít ca sĩ dám chọn. Chọn Leonard Cohen, thi sĩ trầm mặc của những nỗi buồn, để kể lại bằng tiếng hát đàn bà, bằng tiếng thở đầy nhân tình. Thưa các bạn, First We Take Manhattan, một ca khúc mang màu sắc u ám, gần như tiên tri. Giọng ca Jennifer không làm dịu bài hát mà khiến nó trở nên ám ảnh hơn. Tiếng nhạc điện tử lạnh lùng, tiếng bass nặng, giọng hát gần như thì thầm nhưng đầy sức nặng. Leonard Cohen từng nói, bài hát này là về những ai thích nổi loạn, nhưng là loạn nổi loạn trong tâm hồn. Jennifer hát bài này không như một lời tuyên bố, mà như một điều không thể tránh

Các bạn vừa thưởng thức giọng ca Jennifer Warnes qua ca khúc First We Take Manhattan. Tiếp theo chương trình là bài hát có tựa đề Ain't No Cure for Love. Vâng, không có liều thuốc nào cho tình yêu cả. Một bài hát đầy châm biếm, mỉa mai nhưng cũng vô cùng chân thật. Jennifer đưa vào bài hát một sự mềm mại rất đàn bà, nhẹ nhàng nhưng đanh thép. Tôi đã thử nhiều cách, đọc sách, cầu nguyện, tránh mặt, nhưng vẫn không có thuốc chữa cho tình yêu. Giọng hát của cô vừa như một lời thú nhận, vừa như một nụ cười biết trước mọi câu trả lời.

Thưa các bạn, đĩa nhạc Famous Blue Raincoat không chỉ là tác phẩm tưởng niệm Leonard Cohen, mà là một không gian âm nhạc nơi nữ tính và thi ca gặp nhau. Jennifer Warnes không cố gắng tái hiện Leonard, cô làm điều khác, cô thắp một ngọn nến, ngồi bên những lời thơ ấy và hát như đang trò chuyện với một người thân yêu đã khuất. Famous Blue Raincoat, ca khúc mang tên đĩa nhạc, là một bức thư chưa gửi. Một người đàn ông viết cho bạn của mình, người mà đã lấy mất người phụ nữ anh yêu. Dưới giọng hát của Jennifer, bức thư ấy không còn là trách móc mà là một sự chấp nhận đầy thứ tha. Thật đó, tôi đã nhìn thấy anh ở đó với một bông hoa hồng ngậm trên miệng. Một hình ảnh vừa đẹp vừa đau.

Thưa các bạn, bài hát tiếp theo là một bài hát đặc biệt, Song of Bernadette, không do Cohen viết hoàn toàn, nhưng được đưa vào đĩa nhạc như một bản nguyện ca. Jennifer đồng sáng tác bài hát này cùng Bill Elliott, lấy cảm hứng từ vị thánh Bernadette, người nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở Lourdes. Nhưng dưới bàn tay của Jennifer, câu chuyện trở nên gần gũi hơn, như về bất cứ ai từng tin vào điều gì thiêng liêng trong cuộc đời ngắn ngủi này. Giọng hát của Jennifer như một lời cầu nguyện, không cầu xin, mà biết rằng điều thiêng liêng thường nằm ở những điều nhỏ bé.

Các bạn thân mến, ca khúc cuối cùng mà chương trình hôm nay giới thiệu tới các bạn mang tựa đề Coming Back to You. Đây là một bài hát buồn nhưng ấm áp, một người đã ra đi rất xa, nhưng rồi nhận ra mình vẫn quay về với người ấy, dù đời có dập vùi. Jennifer hát bài này bằng một nhịp chậm, như từng bước chân quay về trong đêm, không dằn vặt, không than vãn, chỉ là sự thật nhẹ nhàng đến xót xa.

0: Các bạn thân mến, đĩa nhạc Famous Blue Raincoat là một đĩa nhạc của sự trung thành. Trung thành với thi ca, với tình bạn, với âm nhạc không cần hào nhoáng để lay động lòng người. Jennifer Walsh đã dùng giọng hát của mình như một ánh đèn nhỏ soi vào thế giới u tối của Leonard Cohen để ta thấy không chỉ có bóng tối mà còn có cả tình yêu, sự thông cảm và một chút ánh sáng cuối hành lang. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt hành trình âm nhạc tĩnh lặng vừa qua, nơi những giai điệu không ồn ào nhưng đọng lại rất sâu trong lòng người.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
3: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
2: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

Đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Phát thanh viên Thanh Hiền kính chào quý vị. Bây giờ là 20 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó siết chặt nhiều hành vi liên quan đến sử dụng, kinh doanh và quảng cáo rượu, bia, thuốc lá điện tử. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Nghị định 90 được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để nghị định thực sự đi vào cuộc sống trong các lĩnh vực nhạy cảm như thuốc lá điện tử, rượu, bia, cần một cách tiếp cận toàn diện, từ truyền thông, công nghệ, cơ chế kiểm soát đến trách nhiệm quản lý và sự tham gia của xã hội. Khi pháp luật được gắn vào hành vi hàng ngày của người dân và doanh nghiệp, hiệu quả thực thi có thể đạt được một cách bền vững. Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng trong hệ thống tổ chức tín dụng, với khoảng 30 ngân hàng thương mại trong nước đã điều chỉnh giảm từ 0,05 đến 1% mỗi năm. Mức giảm chủ yếu áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến. Tính đến hết quý 1 năm 2026, tăng trưởng tín dụng đạt 3,18%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 0,55%. Khoảng chênh lệch này cho thấy áp lực thanh khoản vẫn còn, buộc các ngân hàng duy trì mức lãi suất đủ hấp dẫn để đảm bảo nguồn vốn. Về điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ giữ ổn định mặt bằng lãi suất và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Các chuyên gia dự báo lãi suất có thể đi ngang trong ngắn hạn trước khi giảm nhẹ vào cuối năm. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 19 triệu lượt, tăng hơn 22%, khách nội địa đạt hơn 27 triệu lượt, tăng 15%. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 4 tháng đạt 616.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 21 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Về công tác đảm bảo an toàn hàng không, 4 tháng qua, lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay không xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng hay sự cố uy hiếp, an toàn cao nào. Sáng nay tại thôn La Xuyên, Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đô tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, nhà thờ họ Hoàng và công bộ viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Theo báo cáo, di tích nhà thờ họ Hoàng và công bộ viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn ở thôn La Xuyên có nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa. Dòng họ Hoàng tại thôn La Xuyên là một trong những dòng họ tiêu biểu có lịch sử lâu đời với truyền thống đoàn kết hiếu học và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Trải qua 18 đời phát triển, dòng họ Hoàng không chỉ gìn giữ gia phong, nề nếp mà còn có nhiều người thành đạt, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Cổ Đô lưu ý dòng họ Hoàng cần tiếp tục giữ gìn gia phong, phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết nghĩa tình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội để phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Qatar, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tồn tại tình huống khẩn cấp cho phép miễn thủ tục rà soát của Quốc hội nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các thương vụ được thông qua gồm việc bán hệ thống phòng không Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la Mỹ và vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 992,4 triệu đô la Mỹ cho Qatar. Lực lượng cứu hỏa Italia đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng nghiêm trọng tại vùng Tuscany trong điều kiện gió mạnh gây bất lợi cho công tác cứu hỏa. Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát từ ngày 28 tháng 4 trên núi Faeta nằm giữa hai tỉnh Lucca và Pisa. Sau khi nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hơn 800 hecta rừng, người đứng đầu vùng Tuscany, Eugenio Zani cho biết gió mạnh trong đêm đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn, làm gia tăng nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán khoảng 3.000 người nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Italia thông báo đã triển khai 3 máy bay chữa cháy để hỗ trợ lực lượng mặt đất dập lửa từ trên không. Quý vị vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: tiếng nói thủ đô.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh hiện đại. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 vẫn là thách thức lớn đối với thủ đô, việc từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét. Theo phương án đề xuất, các tuyến phố nằm trong diện thí điểm là những khu vực có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ. Việc hạn chế xe máy xăng không chỉ góp phần giảm lượng khí thải trực tiếp ra môi trường mà còn giúp giảm áp lực giao thông, tạo không gian thuận lợi hơn cho người đi bộ và các phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp công cộng. Chủ trương này cũng nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội về kiểm soát phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng. Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng vận tải công cộng như xe buýt nhanh BRT, đường sắt đô thị và mở rộng mạng lưới xe buýt truyền thống. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực chất, việc hạn chế dần phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy xăng, vẫn là một bài toán cần lời giải đồng bộ. Bên cạnh yếu tố môi trường, việc thí điểm cũng đặt ra yêu cầu về việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong tổ chức thực hiện, từ việc bố trí các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hợp lý, đến đảm bảo các phương án phân luồng giao thông. Tất cả đều cần được tính toán chi tiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội. Việc Hà Nội lựa chọn khu vực trung tâm để thí điểm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý đô thị, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi sang mô hình giao thông bền vững. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong thời gian tới.
2: Tôi nghĩ là có một cái thời gian lộ trình như thế tôi cho là cũng được. Bởi vì cũng ta thấy rằng vấn đề là nếu mà hạn chế được thì là quá tốt rồi. Bởi vì nó cũng làm cho ô nhiễm môi trường.
3: Thì tôi thấy là hiện tại là 100% các gia đình ở trong thành phố này đều có xe máy xăng. Rất ít gia đình có xe điện như mới như bây giờ. Thế bây giờ một đột ngột như thế, đấy nó có cái khó như thế.
4: Thì em thấy là cái việc mà chủ trương là đưa cấm phương tiện đi xe xăng để còn là giảm tắc lại cái khí thải từ các xe cộ mà nhiên liệu từ xăng ra ấy, nó sẽ khá là hợp lý đó. Nhưng em thấy là khá là nhanh, bị nhanh quá. Tại vì em cũng là người giao thông, em cũng vừa mới mua xe máy thôi. Không, tại vì đôi lúc là xe điện cũng chỉ là đi được giới hạn một phần thôi, cũng không thể nào đi xa được.
5: Đối với một người đi xe máy như em thì em thấy xe máy hiện tại đang rất là tiện. Đổ xăng nó cũng tiện mà thực ra là về pin hiện tại thì cháy nổ nó cũng nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa áp dụng được nhiều trạm sạc như là cây xăng để mình có thể đổ được. Với lại mà bây giờ cấm nguyên cả một cái vành đai 1 như thế thì em không có lối nào để ra luôn. Nên là em thấy nó cũng hơi bất tiện.
6: Nếu như mình cấm những xe xăng đi lại ấy, thì theo như mọi người cũng biết thì Hà Nội hiện tại đang là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Và nếu như mình giảm thiểu đi những chiếc xe chạy bằng xăng như vậy thì nó vừa có thể bảo vệ được môi trường, vừa giảm thiểu những khí thải nhà kính. Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng những xe chạy bằng điện như vậy, nó cũng là một trong những cách để khiến cho môi trường được xanh sạch đẹp hơn, mà nó cũng sẽ giảm thiểu bớt ô nhiễm.
7: Thì nếu như mà thành phố có chủ trương thay đổi được những cái loại xe mà chạy năng lượng sạch thì đấy là một cái bước rất là tiến của xã hội. Thế nhưng chỉ có điều là mình hiện nay các cái tình trạng giao thông thì ách tắc nhiều, mà các cái xe chạy xăng, chạy các nhiên liệu cũ ấy, thì nó thải ra rất nhiều các cái chất thải cho môi trường. Nên nếu mà hiện nay tôi biết thì có pin này, có một số hãng xe nhỏ nhỏ, loại nhỏ đều nêu khẩu hiệu là năng lượng sạch.
8: Về giao thông xanh ấy, cá nhân tôi cảm nhận là một ý tưởng đúng đắn. Là chúng tôi là người công dân sống ở trên thành phố thì chúng tôi rất muốn có một môi trường xanh, sạch, đẹp. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, từ sự đồng bộ của các cấp chính quyền, ủng hộ của các tầng lớp xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công.
9: Tôi thấy là tình hình giao thông Hà Nội thì vừa rồi thành phố có cái chuyển đổi là giao thông xanh. Thứ nhất là tăng cường cái xe công cộng, thứ hai tăng cường xe điện, Thứ ba là vừa rồi đã sử dụng xe xăng E10, tôi nghĩ rằng tuyệt vời. Thế nhưng người dân người ta còn hạn chế. Tất nhiên đến khi quen đi rồi thì người dân người ta sẽ sử dụng. Tôi thấy là rất là tốt.
0: Riêng về cái phương tiện xanh ấy thì một cái chủ trương rất là đúng đắn. Mà đối với lại nhân dân ở tổ dân phố tôi ấy thì rất là yên tâm. Tôi tin rằng là khi mà đưa ra cái chủ trương chính sách gì thì các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu kỹ, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm.
1: Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mức độ gây ô nhiễm của các loại phương tiện giao thông là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe buýt điện, xe đạp hay tàu điện không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị bền vững trong tương lai.
10: Đến nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Hà Nội là phương tiện giao thông đường bộ. Và theo thống kê là chiếm là 58-74% theo từng thời điểm. Thì việc tiếp tục sử dụng hàng triệu xe máy cũ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường của thành phố Hà Nội, mà còn suy giảm về chất lượng không khí, còn gây trực tiếp đến sức khỏe, chưa kể đến vấn đề về an toàn giao thông. Và đây cũng chính là cái cơ sở quan trọng để Hà Nội đẩy mạnh về cái chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Để thay thế các xe xanh thì sẽ giảm được 35-40% cái lượng khí CO và HC và cải thiện được cái chất lượng không khí và sức khỏe của người dân trên địa bàn.
1: Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc phát triển hệ thống giao thông xanh là xu hướng tất yếu và khách quan nhằm khắc phục những bất cập hiện nay trong hệ thống giao thông của thủ đô.
11: Tốc độ gia tăng phương tiện từ 4-5%, thì đây là một trong những cái bài toán đặt ra đối với thành phố Hà Nội. Theo đó, cái việc phát triển giao thông xanh, cụ thể là phương tiện xanh cũng như là phương tiện phi cơ giới, thì là một trong những tất yếu và có vai trò quan trọng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái bài toán mà tôi cho rằng cốt lõi vấn đề chính là hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và hướng tới phương tiện giao thông công cộng. Thì trong cái phương tiện giao thông công cộng đấy thì chính là phương tiện giao thông xanh. Thì tự nhiên ta người dân sẽ có thói quen là cắt bỏ những phương tiện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến môi trường, quay sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như xe buýt điện, xe buýt khí hoặc đi xe đạp điện hoặc xe đạp mà không có điện, phi cơ giới, phương tiện phi cơ giới và đường sắt đô thị là cốt lõi. Thì đấy chính là bài toán tổng thể và giải quyết được tất cả những vấn đề mà chúng ta cho rằng từ môi trường đến ùn tắc giao thông, đến cảnh quan, đến kể cả kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Thứ nhất là người dân cũng nhận thức được, thứ hai là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước là phải làm cho người dân tiếp cận được. Và trong cái phương tiện giao thông xanh đợt tới chúng tôi xây dựng thì cũng sẽ là hàng loạt chính sách sẽ được hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới để làm sao đưa ra được cái phương án tối ưu nhất, hài hòa được với người dân cũng như là khả năng cân đối tài chính của thành phố Hà Nội.
1: Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện cũ là một trong những giải pháp thúc đẩy lộ trình giao thông xanh ở Hà Nội.
12: Chúng ta nên có các chính sách hỗ trợ đối với những người dân ở trong cái vùng lõi. Ví dụ người ta có thể chuyển đổi từ xe xăng thành xe điện thì có chính sách hỗ trợ. Nếu như Hà Nội áp dụng được là một hình mẫu tiêu chuẩn để mà chúng ta tạo ra một cái khu vực để mà gọi là xanh, phát thải gần như là zero, và cái này thì nó sẽ có thể là một cái điển hình của Việt Nam. Nhà nước mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là cái vùng lõi.
1: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hoàng Hải, để phát triển giao thông xanh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông là điều cần thiết.
13: Để có một hệ thống giao thông công cộng phát triển trên một thuận lợi thì chúng ta cần rất sự đồng hành, sự ủng hộ, sự chia sẻ của những người tham gia giao thông nói chung và những người tham gia giao thông công cộng nói riêng. Hiện nay thì giao thông công cộng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều điều cần phải được chia sẻ, phải vì được người dân nắm được hiểu và chia sẻ. Bên cạnh những cái đã làm được, những cái kết quả tích cực thì chúng ta cũng có những cái việc chúng ta chưa làm, cần có những cái phản ánh, cần có những cái cung cấp thông tin. Rõ ràng là kênh duy nhất chính là cái truyền thông, chúng ta cần tiếp tục duy trì. Hiện vừa qua thì chúng ta làm cũng làm rất là tốt và làm rất là tích cực, thời gian tới vẫn phải tập tiếp tục duy trì và tích cực hơn nữa để làm sao nhân dân và những người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hiểu được những cái chủ trương lớn của chính phủ và thành phố, có cái tham gia tích cực, chia sẻ tích cực với cái việc quá trình chuyển đổi này, đồng thời cũng từng bước nhận thức được cái vai trò của giao thông công cộng để có cái ý thức tham gia giao thông một cách có tuân thủ pháp luật, nhưng đồng thời cũng thấy rằng là cũng coi giao thông công cộng là một cái lựa chọn để chúng ta chuyển đổi sang để sử dụng hàng ngày, để góp phần là chúng ta giảm thiểu hơn nữa cái giao thông cá nhân và hướng tới cái giao thông công cộng và giao thông công cộng xanh. Thì chính là một cái mục tiêu mà chúng ta cần làm tất cả chỉ để làm sao chúng ta có một cái hệ thống giao thông công cộng hấp dẫn, là một cái phương tiện được lựa chọn chính trong giao thông đô thị. Thì có như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái định hướng là phát triển một cái hệ thống giao thông đô thị thì xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.
1: Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết, lộ trình phát triển giao thông xanh của thành phố đang được triển khai theo hướng từng bước và đồng bộ. Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên xe buýt điện và các tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và từng bước hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm.
14: Trong đề án thì chúng tôi cũng nêu rất rõ, căn cứ vào nhu cầu, căn cứ vào vùng vận chuyển, căn cứ vào kích thở của đường giao thông. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã nêu rất rõ, và thứ hai thực hiện nữa là qua quá trình khảo sát thực tiễn và sẽ đề xuất là sử dụng phương tiện gì cho phù hợp với nhu cầu vận chuyển và hạ tầng đô thị.
1: Thưa quý vị, dù được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích lâu dài, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai. Trước hết là vấn đề thói quen đi lại của người dân. Xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện chủ đạo, linh hoạt và phù hợp với đặc thù hạ tầng đô thị Hà Nội. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân đều cần có lộ trình rõ ràng, đi kèm các giải pháp thay thế, đủ thuận tiện và hiệu quả. Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của chính sách là năng lực của hệ thống giao thông công cộng. Nếu người dân có thể dễ dàng tiếp cận các phương tiện như xe buýt, metro với chi phí hợp lý, thời gian di chuyển đảm bảo, thì việc chuyển đổi thói quen sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu hệ thống chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nguy cơ phát sinh tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc gây bất tiện cho người dân là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng hỗ trợ cho phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện, cũng cần được đẩy nhanh. Từ hệ thống chạm sạc bãi đỗ đến các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tất cả đều cần được triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông về lâu dài. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của chính sách. Việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát, hệ thống nhận diện phương tiện sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phụ thuộc vào lực lượng thủ công và hạn chế phát sinh tiêu cực. Ở góc độ rộng hơn, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn phản ánh nỗ lực của Hà Nội trong việc thích ứng với xu thế phát triển bền vững trên thế giới. Nhiều đô thị lớn đã và đang áp dụng các biện pháp tương tự nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, việc tiên phong trong những chính sách mang tính đột phá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu được triển khai bài bản, có sự đồng thuận cao từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình thí điểm này không chỉ góp phần cải thiện môi trường đô thị mà còn mở ra hướng đi mới cho bài toán quản lý giao thông tại thủ đô. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước khởi đầu để Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh và đáng sống trong tương lai. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
15: Từ pop, từ rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận, làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Doãn Nho sinh ra ở Hà Nội và có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Hình ảnh của ông kéo đàn violon bên suối tại chiến trường Điện Biên Phủ đã nổi tiếng trong những tư liệu lịch sử. Sau này, ông đã theo học âm nhạc chuyên nghiệp và tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Kiev, ngành lý luận âm nhạc và đã đạt danh hiệu tiến sĩ nghệ thuật học tại đây. Nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác rất nhiều, cả khí nhạc và thanh nhạc. Hầu như những tác phẩm của ông đều viết ở những hình thức lớn như liên khúc giao hưởng, thanh xướng kịch, nhạc kịch. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1, chương 2, bản liên khúc giao hưởng 3, chương chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho. Đây là tác phẩm được nhạc sĩ viết năm 1997 và đoạt giải A của Bộ Quốc phòng năm 1999. Tác phẩm được nhạc sĩ Doãn Nho viết với nội dung ca ngợi chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản giao hưởng này với phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ukraine.

Liên khúc giao hưởng chiến thắng của nhạc sĩ Doãn Nho là bản giao hưởng viết về chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tác phẩm gồm 3 chương. Chương 1 Andante, Animato, Eroico được viết theo hình thức sonat, nội dung nói lên tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình, cùng với tinh thần sẵn sàng đón nhận những thách thức lớn lao, khí phách anh hùng quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong chương này, nhạc sĩ Doãn Nho đã phát triển từ chất liệu hai bài dân ca Nam Bộ là Lý Con Sáo Gò Công và Lý Cây Xanh. Chương 2 được viết theo hình thức ba đoạn phức A, B, A phẩy và được phát triển từ bài dân ca Nam Bộ Lý Cây Bần, gợi lên nhịp phóng đong đưa của người lính trong giấc ngủ trên đường hành quân ra trận.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Cái nghề này là ngày xưa là toàn các cụ làm. Thì đến có một thời gian là làm sản xuất ra là không tiêu thụ được ấy, thì là các cụ bỏ nghề. Những người già đấy, người ta bỏ nghề thì các cụ bây giờ ra đi hết rồi. Còn mỗi gia đình là có ông cụ nhà tôi là còn già nhất trong cái làng này mà giữ lại được nghề, thì bây giờ tôi theo lại cái nghề này của ông cụ.
1: Chào bạn, bạn đang nghe Chuyện Hà Nội. Bạn thân mến, cách trung tâm thành phố 50 km về phía nam, chúng tôi về làng Đào Xá, Ứng Hòa, Hà Nội, được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa. Bởi nơi đây là cái nôi của nghề làm đàn, là làng duy nhất có nghề làm nhạc cụ, được ví như một bảo tàng sống về nhạc cụ mang âm hưởng dân tộc. Dù không được học qua bất kỳ trường lớp nghệ thuật nào, nhưng những người nông dân ở thôn Đào Xá đã và đang cho ra đời hàng triệu cây đàn dân tộc. Bằng tài năng, kỹ thuật, bí truyền, họ đã lưu giữ được nghề làm đàn suốt hơn 200 năm qua. Chuyện Hà Nội hôm nay mời bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Đào Anh Tuấn, người duy nhất tại Đào Xá, hiện còn làm đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn đáy, đến đàn nhị.
3: Chỉ với những công cụ thô sơ như cái cương, đục, đào và nguyên liệu gỗ, dây đàn, người thợ Đào Xá đã cho ra đời hàng triệu nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, đàn thập lục, đàn tỳ bà và đàn tranh. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội. Phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện về những thăng trầm trong hành trình lưu giữ nghề làm đàn qua lời kể của ông Đào Anh Tuấn, con trai nghệ nhân Đào Văn Soạn, người cuối cùng theo giữ nghề tại làng nhạc cụ Đào Xá.
1: Vốn là người ít nói, nhưng khi nhắc đến nghề làm đàn của làng mình, đôi mắt ông Đào Anh Tuấn như sáng lên. Ông Tuấn được người ta biết đến là người cuối cùng của làng nghề làm đàn dân tộc ở Đào Xá, vốn có lịch sử hơn 200 năm. Vừa cưa dọc chiếc đũa nhựa để trang trí cho cây đàn tam thập lục sắp hoàn thiện, người đàn ông sinh năm 1968 vừa kể lại cho chúng tôi nghe về lịch sử của ngôi làng độc đáo này.
2: Tôi là Đào Anh Tuấn, con trai của nghệ nhân ưu tú sản xuất nhạc cụ dân tộc Đào Soạn. Gia đình sản xuất là tầm khoảng độ mười mấy loại nhạc cụ dân tộc, đàn tranh này, đàn bầu này, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn xến, đàn tính, đàn tứ, đàn nhị, đàn tam, đủ hết. Trước đây tôi không theo nghề. Trong cái thời gian mà tôi về tôi theo nghề này là nó là rất là vô tình. Tôi chỉ về tôi ở nhà tôi trông nhà cho ông cụ, thời gian ông cụ bị ốm thôi. Lúc đấy là thật sự ra mà nói là khách người ta phải mua rất nhiều. Lúc đấy lại không có người ở nhà, cho nên là tôi mới lại mầy mò.
1: Khi còn sống, nghệ nhân Đào Văn Soạn nổi tiếng gần xa bởi tài làm đàn điêu luyện, đặc biệt là các loại đàn dân tộc như đàn tam, đàn tứ, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tam thập lục. Khách trong Nam ngoài Bắc nườm nượp về đặt cụ làm đàn. Ít người biết rằng cụ Soạn không rành nhạc lý, cũng chẳng biết chơi đàn. Ngay đến ông Tuấn bây giờ cũng vậy. Ông chỉ biết làm đàn, gảy đàn để thẩm âm, chứ không biết chơi đàn, cho dù từng làm ra hàng trăm chiếc đàn. Bù lại, nghề làm đàn yêu cầu người thợ có đôi bàn tay khéo léo, đôi tai thẩm âm chuẩn xác thì mới có thể tạo ra những cây đàn khiến khách hàng ưng ý. Theo ông Tuấn, nghề nhạc cụ truyền thống cũng lắm công phu. Để làm ra được một cây đàn hoàn thiện, phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, tài hoa của người thợ. Nguyên liệu chính để làm đàn chính là gỗ chắc và gỗ vông. Từ khâu chọn gỗ, phơi gỗ, cho đến ghép, đánh bóng, khảm chai, hoàn thiện, tất cả đều phải làm trong phương pháp thủ công, đúng với kỹ thuật của ngày xưa để lại. Đó cũng chính là nét độc đáo của làng nghề Đào Xá.
2: Quy trình sản xuất cái cây đàn này thì thật ra mà nó nhiều công đoạn lắm. Đầu tiên là phải chọn gỗ này, để cho ra được âm thanh hay, chuẩn thì nó phải là gỗ tốt. Đây là gỗ mặt, người ta gọi là gỗ ngô đồng đấy. Khi mình xẻ ra mình phơi khô hết ấy, xong mình đã chọn lọc ra hết cả đây rồi, cái loại nào mình xếp riêng ra loại đấy. Ví dụ như các cái tấm to này thì có thể là mình vừa làm được mặt đàn nguyệt này, vừa làm được cả mặt đàn tranh này. Cái gỗ ngô đồng này nó có một cái độ đàn hồi và nó có những cái độ xốp để cho nó ra, nó giữ được cái âm thanh và nó cho ra cái âm thanh trong nhất. Từ ngày xưa đến giờ là các cụ chỉ có làm cái mặt thì bằng gỗ ngô đồng, thành bằng gỗ chắc. Những cái đấy là các cụ dạy mình từ ngày xưa, nó cũng chỉ là truyền nghiệm từ đời này qua đời khác thôi, chứ không có một cái giáo án nào để dạy cái đấy cả.
1: Hiện nay máy móc có thể tham gia một số công đoạn, nhưng cơ bản người thợ vẫn phải làm thủ công từ vào khuôn, làm hộp đàn, ghép cần, làm phím, lên dây. Đến khâu cuối cùng là tráng sơn, trang trí họa tiết, hoa văn. Cây đàn đạt yêu cầu chất lượng thì khâu thẩm âm là quan trọng nhất. Người thợ phải có các dụng cụ như cưa tay, cưa máy, bào máy, đục, tràng, đục móng, đục bạc, và mỗi một loại đàn sẽ có một khuôn riêng. Không chỉ gỗ, nhiều loại đàn cần phải dùng da chăn để chế tạo như đàn nhị, đàn cò. Dây làm đàn thì có dây tơ hoặc dây cước. Để xác định âm sắc kim, thổ cho cây đàn, người thợ làng Đào Xá trước kia chỉ dựa vào những kinh nghiệm gia truyền để lại, rồi tìm ra loại vật liệu làm sao cho phù hợp. Không hề có một công thức hay sách vở nào để dựa vào làm theo.
2: Vào cái thành đàn đấy thì là mình phải nướng hơ gỗ để uốn cho nó cong. Nếu như mình không uốn mình vào sống thì nó hay bị gãy này. Với lại trong này nó không đảm bảo được cái chất lượng của thành đàn. Khi mà mình vào cái khuôn đàn nguyệt ấy, mình vào làm sao cái khuôn thành đấy là nó phải khít giữa hai lớp, nó phải sát với nhau thì nó mới chắc chắn được. Trước tiên là mình phải xẻ ra thành cái phôi. Khi mình xẻ ra phôi rồi thì mình sẽ phơi lại để cho nó, ví dụ như nó khô hoặc là nó có bị cong vênh chẳng hạn thì mình lại dễ sửa. Cho nên là mình phải lưu ý những cái đoạn đấy. Mình phải lắp ghép hoàn chỉnh thành một cái phôi đàn rồi. Xong bắt đầu về bắt đầu mình mới đánh giấy giáp. Kỹ thuật đánh giấy giáp cũng không phải đơn giản đâu. Rất nhiều người học đánh giấy giáp ở đây mà về không làm được. Cái khâu giấy giáp là cái khâu kỹ nhất, là để cho ra được cái phần bóng. Mình làm giấy giáp mình phải làm kỹ thì phun bóng nó mới lên bóng được. Phun bóng xong thì bắt đầu mình mới lại mắc dây, gắn các cái ngựa, cái phím. Đấy là khâu, đấy là khâu cuối cùng nhất, là hoàn thiện thành một cây đàn.
1: Để cây đàn đạt yêu cầu chất lượng thì khâu thẩm âm là vô cùng quan trọng. Một điều mà không ai giải thích nổi là cả làng Đào Xá gần như không ai biết nhạc lý. Tất cả đều thẩm âm bằng kinh nghiệm, được truyền từ đời này sang đời khác và bằng sự tinh tế của mỗi người thợ.
2: Khâu hoàn thiện cuối cùng là gắn phím. Làm sao gắn nó chuẩn với các cung đoạn để cho nó ra được âm thanh. Ví dụ như ra nốt đồ là nốt đồ, chứ không phải nốt đồ nó ra nốt khác, nó hơi lá đi nốt khác được. Đấy, cho nó gắn phím là nó cần cái đòi hỏi nó phải chuẩn xác như thế. Nếu mà gắn được cái phím chuẩn thì bây giờ nó phải có cái những cái thanh âm nó hỗ trợ mình. Đấy, nó đo chuẩn xác luôn. Ngày xưa các cụ gắn chỉ bằng cái cữ hoặc là bằng tai. Nên bây giờ nó có máy móc hỗ trợ gắn phím nó chuẩn tuyệt đối. Khi mình vào khuôn đấy mới dán mặt đàn, là bây giờ nó có rất nhiều các cái loại keo. Nhà tôi thì chỉ chuyên dùng cái keo mì chính. Nó hạt hạt như hạt mì chính, nấu cách thủy lên đấy, xong rồi nó dẻo. Cái keo đấy thì nó lại tuyệt đối, nó lại rất là chắc, rất bền, không bao giờ bị sợ nó bị giòn. Tất cả những cái người mà sản xuất ở cái làng nghề này từ ngày xưa đến giờ là không có một người nào biết chơi đàn và không có một người nào biết về nhạc lý. Toàn bộ là cầm tay chỉ việc và truyền miệng hết. Cái này nó phải chịu ngồi, chịu khó mày mò. Nó quá nhiều chi tiết lặt vặt, cho nên là phải có những người cần cù chịu khó thì mới làm được. Mình sản xuất ra được những cái cây đàn mà cho giới văn nghệ sĩ người ta chấp nhận, người ta chơi được là mình rất thích. Cho nên từ đấy trở đi mình rất là ngấm về cái nghề này.
3: Chỉ với những công cụ thô sơ như cái cưa, đục, đào và nguyên liệu gỗ, dây đàn, người thợ Đào Xá đã cho ra đời hàng triệu nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, đàn thập lục, đàn tỳ bà và đàn tranh. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội. Phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện về những thăng trầm trong hành trình lưu giữ nghề làm đàn qua lời kể của ông Đào Anh Tuấn, con trai nghệ nhân Đào Văn Soạn, người cuối cùng theo giữ nghề tại làng nhạc cụ Đào Xá.
1: Trước khi quyết định theo nghiệp của bố, ông Tuấn đã từng làm nghề lái xe đường dài. Nhưng đến khi thấy bố ngày một tuổi cao sức yếu và thấy nghề làm đàn có nguy cơ bị thất truyền, ông Tuấn đã quyết định bỏ nghề lái xe để nối nghiệp cha. Những ngày đầu theo bố học nghề, dù đã cố gắng học hỏi rất nhiều, nhưng ông vẫn chỉ cho ra những sản phẩm lỗi vì gắn sai phím, lệch âm. Dẫu vậy, ông Tuấn chưa khi nào có ý định từ bỏ. Để có thể học làm đàn, thời gian có thể 2 năm hoặc thậm chí nhiều hơn vì có nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi loại lại có cách làm, hình dáng, quy định riêng biệt. Ngoài ra, tính kiên trì và tỉ mỉ cũng vô cùng quan trọng bởi phải ngồi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.
2: Thật sự ông cụ nhà tôi rất là tâm huyết với cái nghề này. Thời điểm đấy là ông là người coi như là già nhất ở trong cái làng này giữ lại được nghề. Còn tất cả là các cụ ra đi là mang theo nghề hết. Không còn ai nữa. Nên ông cụ nhà tôi rất là tâm huyết thì ông cụ mới giữ lại được nghề này. Ngày xưa không có máy móc hỗ trợ, cưa toàn bộ bằng tay hết. Không có một cái máy móc nào hỗ trợ kể cả đánh dây giáp. Có những lúc mà thợ người ta nghỉ hết. Mà ông một mình ông buổi trưa, ông ra ngoài xưởng. Ông ngồi, ông nghĩ, ông mày mò, ông làm để rồi cho cái cây đàn nó ra được một cái âm thanh hay.
4: Cái đàn cuối đời của ông cụ, thân sinh cho tôi này, cái lúc đấy là ông cảm thấy là ông mệt, ông không theo được nghề nữa. Trước khi ông làm, ông có dặn tôi là tôi chỉ làm nốt cái cây đàn này là tôi nghỉ. Lúc cái tay ông cụ là cũng thật sự ra mà nói là cũng yếu rồi. Tôi thấy ông cụ khoan thì tôi ra tôi bảo ông để con khoan cho để cho nó thẳng cho nó đẹp. Thì ông lắc đầu, ông bảo không được. Xấu thì tôi cũng làm nốt hoàn chỉnh cái đàn này xong rồi tôi nghỉ. Coi như là trong cuộc đời này, làm nghề là ông cụ làm cây này là cây cuối cùng.
1: Ông Đào Anh Tuấn đến giờ vẫn luôn ghi nhớ lời bố dặn để bám trụ với nghề. Đó là phải có tình yêu nghề, tính kiên trì và đặc biệt là trong quá trình phải tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề. Nếu như thiếu một trong ba yếu tố trên thì chắc chắn sẽ không thể trụ được với nghề lâu dài. Và nghề làm đàn Đào Xá một mai sẽ bị mai một. Nhiều thế hệ trẻ của làng cũng dành tình yêu cho nghề, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn theo nghề vì tính phức tạp và sự gò bó của nó. Với ông Tuấn, hành trình duy trì lửa nghề qua các thế hệ vẫn còn là con đường gian nan. Việc khôi phục sự thịnh vượng của làng nghề Đào Xá với họ cũng chỉ là ước mơ. Muốn hiện thực hóa cũng cần phải có rất nhiều sự nỗ lực.
2: Bố tôi lúc nào cũng chỉ lo nghĩ là không có người theo được cái nghề này thì là coi như là mất nghề. Mà mất nghề nó là nó mất cả làng nghề luôn. Vì thực sự mà nói là cái nghề, bây giờ cái làng nghề được công nhận là làng nghề mà lại không có người sản xuất thì chắc chắn là mất làng nghề. Đấy, cho nên là ông cụ rất là đau đáu và ông cụ suy nghĩ. Tôi cũng như ông cụ cũng rất là muốn các cháu nó học nghề để mình truyền lại cho các cháu, để giữ lại cái nghề. Ai đến học nghề là dạy cho miễn phí luôn. Thật sự ra mà nói là cũng hơi khó. Vì thanh niên bây giờ là cái nghề này học nó để mà sản xuất ra được tất cả mười mấy loại nhạc cụ thì nó lâu quá. Học mất phải tầm 2 năm, ví dụ như chưa biết gì về nhạc cụ. Phải mất 2 năm thì mới học được, mới làm được tất. Thế thì trong 2 năm đấy mà học thì lại các cháu nó lại không có cái nguồn để mà nuôi sống bản thân nó trong 2 năm đấy thì không, nó không học. Cái mong muốn trong tương lai của tôi là chỉ mong như là có một lớp trẻ nó học để nó giữ lại được cái nghề này.
1: Làng nghề làm đàn Đào Xá đang đứng trước những khó khăn khi đối mặt với nền kinh tế thị trường. Không còn là bài toán về thị trường, hướng tìm đầu ra cho sản phẩm. Câu hỏi làm thế nào để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống cũng như giữ gìn và phát triển được những nét đẹp của văn hóa dân tộc là một vấn đề lớn được đặt ra với làng nhạc cụ dân tộc Đào Xá nói riêng và các làng nghề thủ công truyền thống nói chung. Đến đây, chương trình Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe các chương trình tiếp theo.

0: Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 21 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae. Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất đàm phán của Iran, đưa ra đe dọa mới nhất với Tehran. Israel và UAE xích lại gần nhau khi xung đột Iran làm rạn nứt các liên minh Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026.
2: Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Trong chuyến thăm lần này, dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú tại thủ đô New Delhi và tại Trung tâm Kinh tế Tài chính Khoa học Công nghệ phát triển nhất là Mumbai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo. Bên cạnh các hoạt động hội đàm hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Sau lễ đón, hai Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Tại hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể.
2: Trong đó, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao, cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Hai bên quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch, tăng cường hợp tác chặt chẽ cùng ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm.
1: Tình trạng dự án chậm triển khai, dự án treo, dự án vướng mắc pháp lý kéo dài đã trở thành điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội, không chỉ gây lãng phí lớn mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, niềm tin của doanh nghiệp và đời sống người dân trong khu vực dự án.
2: Tính đến hết năm 2025, thành phố đã chỉ đạo rà soát hơn 700 dự án. Mới đây, thành phố đã có thông báo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương rà soát 341 dự án chậm triển khai nhằm kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả thi, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Trong đó, nhiều dự án tồn đọng tập trung ở các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ và các công trình xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, khi một dự án tồn đọng được tháo gỡ, hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Trước hết là nguồn vốn đầu tư được kích hoạt, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng, lao động, dịch vụ tư vấn, tài chính, logistics, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đối với lĩnh vực bất động sản, việc tái khởi động các dự án dang dở sẽ góp phần tăng nguồn cung nhà ở, văn phòng, mặt bằng thương mại. Đây là yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường, nhất là tại các đô thị lớn, nơi mà nhu cầu nhà ở vẫn rất cao.
1: Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La, Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là chưa được bố trí vốn, khiến tiến độ triển khai các bước tiếp theo vẫn gặp khó khăn.
2: Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2026, dự án thành phần 1.1 thuộc tuyến vành đai 3,5 có tổng mức đầu tư hơn 684 tỷ đồng, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 282.600 m2, tương đương gần 28,3 ha, Đến nay, đã có khoảng 10,4 hectare được giải phóng mặt bằng, bao gồm các khu vực như đường Phúc La Văn Phú, trục đô thị phía Nam, khu đấu giá Mậu Lương 2 và khu đấu giá tái định cư nhà ở xã hội Kiến Hưng. Đây là tiền đề quan trọng để dự án có thể tăng tốc khi được cấp vốn. Theo kế hoạch, ngay sau khi được bố trí vốn, Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng sẽ chỉ đạo ban quản lý dự án triển khai các thủ tục đầu tư như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ định tư vấn đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất và hoàn thiện thiết kế kỹ thuật.
1: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe. Các cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra, nhưng khi sát hạch có kết quả thấp.
2: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là để người học lái xe được học đầy đủ kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, đạt kết quả cao khi sát hạch, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện Nghị định số 94 của Chính phủ thay thế Nghị định số 160 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe để triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đối với các cơ sở đào tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu lập kế hoạch đầu tư hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông qua API với các nền tảng số quốc gia liên quan, bảo đảm việc nhận diện định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch lái xe trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 ở Hà Nội đang cận kề. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong mùa tuyển sinh năm nay, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 tham gia xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.
2: Tại các trường, không khí ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp của thầy và trò đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Việc ôn tập không triển khai dàn trải mà được phân hóa rõ rệt. Học sinh được rà soát đánh giá năng lực để xây dựng lộ trình phù hợp, củng cố kiến thức nền đối với nhóm trung bình, tăng cường bồi dưỡng nâng cao cho những em đặt mục tiêu vào các trường top trên. Các tiết luyện đề được tổ chức thường xuyên bám sát cấu trúc đề thi, kết hợp hướng dẫn phương pháp làm bài và kỹ năng phân bổ thời gian. Cùng với việc đẩy mạnh ôn tập, các nhà trường còn đặc biệt chú trọng phối hợp với phụ huynh giữ nhịp tâm lý cho học sinh. Các trường khuyến khích phụ huynh quan tâm toàn diện đến con em, từ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng đến đời sống tinh thần, tránh tạo áp lực không cần thiết cho các em học sinh.
1: Thưa quý vị, triển lãm nghệ thuật Sen tháng 5 là điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, quy tụ những góc nhìn hội họa đa chiều về hình tượng hoa sen. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Ngọc Linh thông tin.
3: Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam, triển lãm Sen tháng 5 có sự tham gia của nhiều họa sĩ như Thúy Hường, Nguyễn Thị Thu, Tạ Thị Thanh Tâm, Lê Hường, Vương Mạnh Lân, Đào Văn Tuấn. Với phong cách sáng tác đa dạng, giàu cả tính nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ mang đến một cách tiếp cận riêng về hình tượng hoa sen, từ hiện thực, biểu cảm đến cách điệu trừu tượng, góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, giàu chiều sâu và cảm xúc. Trong đó, tranh của họa sĩ Lê Thị Hường không chỉ khắc họa vẻ đẹp thuần túy của hoa sen mà còn ẩn chứa những thông điệp tầng ý nghĩa sâu sắc.
4: Mỗi lần vẽ bức tranh sen, một cái lá tôi cảm thấy khi ngồi ngắm cái đầm sen, thấy cái gió nó thổi lay lay, tôi nghĩ rằng là mỗi cái lá nó như một nốt nhạc. Và nhất là tôi vẽ lúc đó vào tháng 5, tôi nghĩ đó giống như ngày sinh nhật của bác ấy. Tôi muốn dâng gửi những cái bức, những cái nét, cái nốt nhạc. Và mỗi cái lá của sen ấy, cái cấu trúc của nó như nốt nhạc ấy. Trong nhóm chúng tôi có 7 họa sĩ, thì 7 họa sĩ đều vẽ sen, đều rất yêu về sen.
3: Hoa sen, hình tượng xuyên suốt của triển lãm không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết thanh cao trong văn hóa Việt Nam, mà còn gắn liền với cuộc đời và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các tác phẩm hội họa được thể hiện trên nhiều chất liệu như lụa, sơn dầu, sơn mài, màu nước, triển lãm Sen tháng 5 góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và sự tri ân sâu sắc đối với người. Nếu như tranh lụa hay màu nước mang đến sự nhẹ nhàng, mềm mại, thì các tác phẩm sơn mài của họa sĩ Nguyễn Thị Thu lại gây ấn tượng bởi chiều sâu màu sắc và kỹ thuật thể hiện công phu, tạo nên cách nhìn giàu tính tạo hình về loại hoa này.
5: Mình thì rất là yêu sen. Sơn mài thì nó rất các cái nhiều chất liệu để tả, cho nên mình rất là thích sen. Mình thường và dùng các cái chất liệu như vàng, bạc, trai, trứng và các màu son để thể hiện trong cái bức tranh về sen của mình.
3: Triển lãm Sen tháng 5 sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được tổ chức trong không gian di sản khu vực Hồ Hoàn Kiếm, triển lãm góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Đồng thời khẳng định vai trò của không gian Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm như một điểm đến kết nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đe dọa đánh họ tan tành nếu không đạt thỏa thuận.
2: Washington đã bác bỏ đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh họ tan tành nếu không đạt được thỏa thuận. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc trong một lệnh ngừng bắn kéo dài vẫn được duy trì. Kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ vào ngày 28 tháng 2 tới nay, chỉ có một vòng đàm phán trực tiếp không đạt kết quả giữa đại diện Iran và Mỹ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào hôm 11-12 tháng 4, còn nỗ lực thứ hai đã bị đổ vỡ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới của Iran và đe dọa sẽ đánh họ tan tành nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.
1: Khi Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là hai quốc gia từng đứng ở những chiến tuyến khác nhau, nay ngày càng xích lại gần nhau trong bối cảnh các liên minh truyền thống rạn nứt.
2: Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã bí mật chỉ đạo triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome cùng binh sĩ tới UAE sau cuộc trao đổi với Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Khi các quan chức Iran cho biết cuộc chiến với Iran đã tạo ra cơ hội chưa từng có để hai bên thắt chặt quan hệ, không chỉ về an ninh mà còn ở cấp độ lãnh đạo. Một nguồn tin am hiểu quan hệ song phương nhận định rằng đây là một trong số ít điểm sáng hiếm hoi nổi lên từ cuộc xung đột.
1: 14 binh sĩ Iran đã thiệt mạng tại tỉnh Zanjan trong quá trình xử lý số bom chưa nổ được cho là do Mỹ và Israel giải xuống.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 1 tháng 5 cho hay các binh sĩ này thiệt mạng và hai người bị thương khi tiến hành rà phá bom chưa nổ sau các cuộc không kích bằng bom chùm của Mỹ và Israel tại tỉnh Zanjan. Trong cuộc xung đột bùng phát, từ ngày 28 tháng 2, Iran cáo buộc Mỹ và Israel sử dụng bom chùm, loại vũ khí có thể để lại những quả đạn con chưa nổ trên mặt đất, có thể tồn tại hàng chục năm. Israel cũng cáo buộc Iran sử dụng loại vũ khí này trong những cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Israel.
1: Viện Công nghệ Technion, một trong những trường đại học hàng đầu của Israel, vừa thông báo sẽ trao một giải thưởng mới nhằm tôn vinh các đóng góp đột phá trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ.
2: Giải thưởng mang tên Mark và Desiree Blackwell về đổi mới mang tính chuyển đổi trong hàng không vũ trụ được thiết lập với mục tiêu ghi nhận những thành tựu mang tính đột phá, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế lâu dài và trao đổi học thuật trong lĩnh vực này. Theo kế hoạch, giải thưởng sẽ được trao luân phiên theo hai hạng mục mỗi năm. Một hạng mục dành cho vinh danh các nhà nghiên cứu kỳ cựu có đóng góp quan trọng, định hình lĩnh vực. Hạng mục còn lại hướng tới các học giả trẻ xuất sắc, đồng thời hỗ trợ họ tham gia chương trình lưu trú nghiên cứu dài hạn tại Technion.
1: Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ thị trường xe điện với mục tiêu bổ sung hàng trăm nghìn phương tiện xanh và lưu thông trong thời gian tới.
2: Theo kế hoạch, Thái Lan đặt mục tiêu đưa thêm khoảng 300.000 xe điện vào lưu thông nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chính sách này là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển ngành công nghiệp ô tô điện trong nước. Chính phủ Thái Lan dự kiến triển khai các biện pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, trợ cấp cho người tiêu dùng và khuyến khích đầu tư vào hạ tầng chạm sạc. Đồng thời, Bangkok cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực Đông Nam Á. Giới chuyên gia nhận định, việc mở rộng nhanh quy mô xe điện có thể giúp Thái Lan thu hút thêm các tập đoàn sản xuất lớn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 3 tháng 5 năm 2026, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Từ trưa, chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Từ trưa chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Thanh Hiền, Vương Chuyên và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
0: Tiếng nói thủ đô.
6: Tiếng nói thủ đô.
7: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh hiện đại. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 vẫn là thách thức lớn đối với thủ đô, việc từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét. Theo phương án đề xuất, các tuyến phố nằm trong diện thí điểm là những khu vực có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ. Việc hạn chế xe máy xăng không chỉ góp phần giảm lượng khí thải trực tiếp ra môi trường mà còn giúp giảm áp lực giao thông, tạo không gian thuận lợi hơn cho người đi bộ và các phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp công cộng. Chủ trương này cũng nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội về kiểm soát phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng. Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng vận tải công cộng như xe buýt nhanh BRT, đường sắt đô thị và mở rộng mạng lưới xe buýt truyền thống. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực chất, việc hạn chế dần phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy xăng, vẫn là một bài toán cần lời giải đồng bộ. Bên cạnh yếu tố môi trường, việc thí điểm cũng đặt ra yêu cầu về việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong tổ chức thực hiện, từ việc bố trí các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hợp lý, đến đảm bảo các phương án phân luồng giao thông. Tất cả đều cần được tính toán chi tiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội. Việc Hà Nội lựa chọn khu vực trung tâm để thí điểm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý đô thị mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi sang mô hình giao thông bền vững. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong thời gian tới.
8: Tôi nghĩ là có một cái thời gian lộ trình như thế tôi cho là cũng được. Bởi vì chúng ta thấy rằng vấn đề là nếu mà hạn chế được thì là quá tốt rồi. Bởi vì nó cũng làm cho ô nhiễm môi trường.
9: Thì tôi thấy là hiện tại là 100% các gia đình ở trong thành phố này đều có xe máy xăng. Rất ít gia đình có xe điện như mới như bây giờ. Thế bây giờ một đột ngột như thế. Đấy, nó có cái khó như thế.
10: Thì em thấy là cái việc mà chủ trương là đưa cấm phương tiện đi xe xăng để còn là giảm tắc lại cái khí thải từ các xe cộ mà nhiên liệu từ xăng ra ấy, nó sẽ khá là hợp lý đó. Nhưng em thấy là khá là nhanh, bị nhanh quá, tại vì em cũng là người giao thông, em cũng vừa mới mua xe máy thôi. Không, tại vì đôi lúc là xe điện cũng chỉ là đi được giới hạn một phần thôi, cũng không thể nào đi xa được.
11: Đối với mỗi người đi xe máy như em thì em thấy xe máy hiện tại đang rất là tiện. Đổ xăng nó cũng tiện, mà thực ra là về pin hiện tại thì cháy nổ nó cũng nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa áp dụng được nhiều trạm sạc như là cây xăng để mình có thể đổ được. Với lại mà bây giờ cấm nguyên cả một cái vành đai một như thế thì em không có lối nào để ra luôn. Nên là em thấy nó cũng hơi bất tiện.
12: Nếu như mình cấm những xe xăng đi lại ấy, thì theo như mọi người cũng biết thì Hà Nội hiện tại đang là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Và nếu như mình giảm thiểu đi những chiếc xe chạy bằng xăng như vậy thì nó vừa có thể bảo vệ được môi trường, vừa giảm thiểu những khí thải nhà kính. Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng những xe chạy bằng điện như vậy, nó cũng là một trong những cách để khiến cho môi trường được xanh sạch đẹp hơn, mà nó cũng sẽ giảm thiểu bớt ô nhiễm.
13: Nếu như mà thành phố có chủ trương thay đổi được những cái loại xe mà chạy năng lượng sạch thì đấy là một cái bước rất là tiến của xã hội. Thế nhưng chỉ có điều là mình hiện nay các cái tình trạng giao thông thì ách tắc nhiều, mà các cái xe chạy xăng, chạy các nhiên liệu cũ ấy, thì nó thải ra rất nhiều các cái chất thải cho môi trường. Nếu mà hiện nay tôi biết thì có Vin này, có một số hãng xe nhỏ nhỏ, loại nhỏ đều nêu khẩu hiệu là năng lượng sạch.
8: Về giao thông xanh ấy, cá nhân tôi cảm nhận là một ý tưởng đúng đắn. Là chúng tôi là người công dân sống ở trên thành phố thì chúng tôi rất muốn có một môi trường xanh, sạch, đẹp. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, từ sự đồng bộ của các cấp chính quyền và ủng hộ của các tầng lớp xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công.
14: Tôi thấy là tình hình giao thông Hà Nội thì vừa rồi thành phố có cái chuyển đổi là giao thông xanh. Thứ nhất là tăng cường cái xe công cộng, thứ hai tăng cường xe điện. Thứ ba là vừa rồi đã sử dụng xe xăng E10, tôi nghĩ rằng tuyệt vời. Thế nhưng người dân người ta còn hạn chế. Tất nhiên đến khi quen đi rồi thì người dân người ta sẽ sử dụng. Tôi thấy là rất là tốt.
15: Riêng về cái phương tiện xanh ấy thì một cái chủ trương rất là đúng đắn. Mà đối với lại nhân dân ở tổ dân phố tôi ấy thì rất là yên tâm. Tôi tin rằng là khi mà đưa ra cái chủ trương chính sách gì thì các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu kỹ, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm.
7: Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mức độ gây ô nhiễm của các loại phương tiện giao thông là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe buýt điện, xe đạp hay tàu điện không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị bền vững trong tương lai.
16: Cái nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Hà Nội là phương tiện giao thông đường bộ. Và theo thống kê là chiếm là 58-74% theo từng thời điểm. Thì việc tiếp tục sử dụng hàng triệu xe máy cũ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường của thành phố Hà Nội mà còn suy giảm về chất lượng không khí, còn gây trực tiếp đến sức khỏe, chưa kể đến vấn đề về an toàn giao thông. Và đây cũng chính là cái cơ sở quan trọng để Hà Nội đẩy mạnh về cái chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Để thay thế các xe xanh thì sẽ giảm được 35-40% cái lượng khí CO và HC và cải thiện được cái chất lượng không khí và sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố.
7: Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc phát triển hệ thống giao thông xanh là xu hướng tất yếu và khách quan nhằm khắc phục những bất cập hiện nay trong hệ thống giao thông của thủ đô.
17: Tốc độ gia tăng phương tiện từ 4-5%, thì đây là một trong những cái bài toán đặt ra đối với thành phố Hà Nội. Theo đó, cái việc phát triển giao thông xanh, cụ thể là phương tiện xanh cũng như là phương tiện phi cơ giới, thì là một trong những tất yếu và có vai trò quan trọng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái bài toán mà tôi cho rằng cốt lõi vấn đề chính là hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và hướng tới phương tiện giao thông công cộng. Thì trong cái phương tiện giao thông công cộng đấy thì chính là phương tiện giao thông xanh. Thì tự nhiên ta người dân sẽ có thói quen là cắt bỏ những phương tiện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến môi trường, quay sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như xe buýt điện, xe buýt khí hoặc đi xe đạp điện hoặc xe đạp mà không có điện, phi cơ giới, phương tiện phi cơ giới và đường sắt đô thị là cốt lõi. Thì đấy chính là bài toán tổng thể và giải quyết được tất cả những vấn đề mà chúng ta cho rằng từ môi trường đến ùn tắc giao thông, đến cảnh quan, đến kể cả kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Thứ nhất là người dân cũng nhận thức được, thứ hai là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước là phải làm cho người dân tiếp cận được. Và trong cái phương tiện giao thông xanh đợt tới chúng tôi xây dựng thì cũng sẽ hàng loạt chính sách sẽ được hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới để làm sao đưa ra được cái phương án tối ưu nhất, hài hòa được với người dân cũng như là khả năng cân đối tài chính của thành phố Hà Nội.
7: Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện cũ là một trong những giải pháp thúc đẩy lộ trình giao thông xanh ở Hà Nội.
18: Chúng ta nên có các chính sách hỗ trợ đối với những người dân ở trong cái vùng lõi. Ví dụ người ta có thể chuyển đổi từ xe xăng thành xe điện thì có chính sách hỗ trợ. Nếu như Hà Nội áp dụng được là một cái hình mẫu tiêu chuẩn để mà chúng ta tạo ra một cái khu vực để mà gọi là xanh, phát thải gần như là zero, và cái này thì nó sẽ có thể là một cái điển hình của Việt Nam. Nhà nước mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là cái vùng lõi.
7: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hoàng Hải, để phát triển giao thông xanh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông là điều cần thiết.
19: Để có một hệ thống giao thông công cộng phát triển trên một thuận lợi thì chúng ta cần rất sự đồng hành, sự ủng hộ, sự chia sẻ của những người tham gia giao thông nói chung và những người tham gia giao thông công cộng nói riêng. Hiện nay thì giao thông công cộng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều điều cần phải được chia sẻ, phải được người dân nắm được hiểu và chia sẻ. Bên cạnh những cái đã làm được, những cái kết quả tích cực thì chúng ta cũng có những cái việc chúng ta chưa làm, cần có những cái phản ánh, cần có những cái cung cấp thông tin. Rõ ràng là kênh duy nhất chính là cái truyền thông, chúng ta cần tiếp tục duy trì. Hiện vừa qua thì chúng ta cũng làm rất là tốt và làm rất là tích cực, thời gian tới vẫn phải tiếp tục duy trì và tích cực hơn nữa để làm sao nhân dân và những người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hiểu được những cái chủ trương lớn của chính phủ và thành phố, có cái tham gia tích cực, chia sẻ tích cực với cái việc quá trình chuyển đổi này, đồng thời cũng từng bước nhận thức được cái vai trò của giao thông công cộng để có cái ý thức tham giao thông một cách có tuân thủ pháp luật, nhưng đồng thời cũng thấy rằng là cũng coi giao thông công cộng là một cái lựa chọn để chúng ta chuyển đổi sang để sử dụng hàng ngày, góp phần là chúng ta giảm thiểu hơn nữa cái giao thông cá nhân và hướng tới cái giao thông công cộng và giao thông công cộng xanh. Thì chính là một cái mục tiêu mà chúng ta cần làm tất cả chỉ để làm sao chúng ta có một cái hệ thống giao thông công cộng hấp dẫn, là một cái phương tiện được lựa chọn chính trong giao thông đô thị. Thì có như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái định hướng là phát triển một cái hệ thống giao thông đô thị xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.
7: Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết, lộ trình phát triển giao thông xanh của thành phố đang được triển khai theo hướng từng bước và đồng bộ. Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên xe buýt điện và các tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và từng bước hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm.
20: Trong đề án chúng tôi cũng nêu rất rõ, căn cứ vào nhu cầu, căn cứ vào vùng vận chuyển, căn cứ vào kích thỡ của đường giao thông. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã nêu rất rõ và qua thực hiện nữa là qua quá trình khảo sát thực tiễn và sẽ đề xuất là sử dụng phương tiện gì cho phù hợp.

liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân đều cần có lộ trình rõ ràng, đi kèm các giải pháp thay thế, đủ thuận tiện và hiệu quả. Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của chính sách là năng lực của hệ thống giao thông công cộng. Nếu người dân có thể dễ dàng tiếp cận các phương tiện như xe buýt, metro với chi phí hợp lý, thời gian di chuyển đảm bảo, thì việc chuyển đổi thói quen sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu hệ thống chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nguy cơ phát sinh tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc gây bất tiện cho người dân là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng hỗ trợ cho phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện, cũng cần được đẩy nhanh. Từ hệ thống chạm sạc bãi đỗ đến các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tất cả đều cần được triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông về lâu dài. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của chính sách. Việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát, hệ thống nhận diện phương tiện sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phụ thuộc vào lực lượng thủ công và hạn chế phát sinh tiêu cực. Ở góc độ rộng hơn, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn phản ánh nỗ lực của Hà Nội trong việc thích ứng với xu thế phát triển bền vững trên thế giới. Nhiều đô thị lớn đã và đang áp dụng các biện pháp tương tự nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, việc tiên phong trong những chính sách mang tính đột phá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu được triển khai bài bản, có sự đồng thuận cao từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình thí điểm này không chỉ góp phần cải thiện môi trường đô thị mà còn mở ra hướng đi mới cho bài toán quản lý giao thông tại thủ đô. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước khởi đầu để Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh và đáng sống trong tương lai. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Thưa các bạn, nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart, một trong những nhạc sĩ vĩ đại và ảnh hưởng nhất thời kỳ âm nhạc cổ điển. Ông đã để lại hơn 600 tác phẩm, bao gồm giao hưởng, opera và nhạc thính phòng. Âm nhạc của ông được đặc trưng bởi sự cân bằng, trong sáng và chiều sâu cảm xúc. Ông cũng được công nhận rộng rãi là một nhân vật độc nhất vô nhị trong lịch sử âm nhạc thế giới. Trong thời lượng chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm thính phòng đặc sắc của nhà soạn nhạc vĩ đại này.

do nhóm tứ tấu dây Gewandhaus của Đức thể hiện. Nhạc sĩ vĩ đại Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Steinburg, Áo. Năm 3 tuổi, ông đã được cha mình cho học nhạc. 5 tuổi, ông bắt đầu sáng tác những bản nhạc ngắn. Và đến năm 8 tuổi, ông đã viết bản giao hưởng đầu tiên. Trong suốt thời niên thiếu, Mozart cùng gia đình đã thực hiện nhiều chuyến đi khắp châu Âu. Mà tại đó, ông cùng người chị gái đã biểu diễn như những thần đồng âm nhạc. Chính những năm tháng lưu diễn khắp châu Âu này đã giúp cho Mozart tiếp xúc với nhiều nền âm nhạc và gặp gỡ nhiều nhạc sĩ tài năng khác như Johann Christian Bach, Joseph Haydn và đã dần khẳng định tài năng âm nhạc của mình với những sáng tác được xem là mẫu mực đỉnh cao trong các thể loại nhạc như piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Các tác phẩm của ông trở thành một phần quan trọng trong nhiều buổi hòa nhạc. Tứ tấu đàn dây số 14 giọng son trưởng được mệnh danh là tứ tấu mùa xuân, được Mozart sáng tác vào năm 1782 tại Viên. Đây là tác phẩm đầu tiên trong bộ gồm 6 tứ tấu đàn dây mà ông viết dành tặng cho Joseph Haydn. Tác phẩm mang không khí mùa xuân tươi vui, trong sáng, với những giai điệu rộn ràng, đặc biệt là ở chương 1, Allegro Viva Assai. Đây cũng là tác phẩm thể hiện sự kết hợp tài tình giữa các nhạc cụ, sự đối thoại và tương tác chặt chẽ, thể hiện sự ảnh hưởng từ phong cách của Joseph Haydn, người được mệnh danh là cha đẻ của tứ tấu đàn dây. Bản tứ tấu có cấu trúc 4 chương chặt chẽ với sự cân bằng giữa các phần, mang lại trải nghiệm âm nhạc phong phú và đầy cảm xúc.

Các bạn đang nghe chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong những tác phẩm thính phòng đặc sắc của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Trong phần còn lại của chương trình, mời các bạn nghe tiếp bản Concerto cung La Trường viết cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng của Mozart.

Bản concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng giọng La Trường của Mozart được hoàn thành vào tháng 10 năm 1791, dành cho nghệ sĩ clarinet Anton Stettler. Tác phẩm gồm 3 chương với nhịp độ nhanh, chậm, nhanh nối tiếp nhau. Tác phẩm được hoàn thành vài tuần trước khi nhà soạn nhạc qua đời. Đây là tác phẩm được mô tả là khúc ca cuối cùng của ông. Bản concerto này được viết để chơi trên kèn clarinet trầm, bass clarinet. Loại kèn có thể chơi được những nốt thấp hơn kèn clarinet thông thường. Nhưng sau khi Mozart qua đời, phần độc tấu đã được sửa đổi và xuất bản để có thể biểu diễn trên các nhạc cụ thông thường. Bản nhạc viết tay đã bị thất lạc, nhưng từ nửa cuối thế kỷ 20 trở đi, nhiều buổi biểu diễn tác phẩm này đã được thực hiện trên kèn clarinet trầm, dựa trên những phỏng đoán về bản gốc của Mozart.

0: Chào bạn, một ngày mới đã đến. Chúc bạn thật nhiều hứng khởi, may mắn trong cuộc sống, thành công trong công việc và dành thời gian nghe chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, trên sóng FM 90, FM 96, có những nội dung sau đây. 5:07, giai điệu ngày mới, quê hương nhớ về. 5:30, ca khúc Việt Nam, trái tim yêu thương. 6:00, tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30, chuông nhạc chủ nhật. 7:30, tọa đàm, thủ tục gọn, dữ liệu thông minh, phục vụ nhanh. 8:05, âm sắc Việt Nam, sông hương chờ bạn tri âm. 8:30, thanh âm Hà Nội, mến yêu Hà Nội của tôi. 9:00, bản tin tổng hợp. 9:15, sóng nhạc thế giới, Jasmine, giọng ca đặc trưng Nga. 9:45, tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 10:00, nhạc không lời Việt Nam, nhạc sĩ Tường Văn và album Hòa Tấu, nơi thời gian ngừng lại, phần 2. 10:25, du lịch cùng âm nhạc, theo dấu tích thời gian. 11:00, bản tin. 11:05, âm sắc Việt Nam, sông hương chờ bạn tri âm. 11:30, thời sự. 12:30, Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc trường Claudio Abbado. 13:30, tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 13:45, nhạc không lời Việt Nam, nhạc sĩ Tường Văn và album Hòa Tấu, nơi thời gian ngừng lại, phần 2. 14:10, chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn. 14:25, thanh âm Hà Nội, mến yêu Hà Nội của tôi. 15:00, bản tin tổng hợp. 15:15, ca khúc Việt Nam, trái tim yêu thương. 15:45, chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn. 16:00, bản tin. 16:05, âm sắc Việt Nam, sông hương chờ bạn tri âm. 16:30, tọa đàm, thủ tục gọn, dữ liệu thông minh, phục vụ nhanh. 17:00, ca khúk Việt Nam, trái tim yêu thương. 17:30, thời sự. 18:30, thanh âm Hà Nội, mến yêu Hà Nội của tôi. 19:00, du lịch cùng âm nhạc, theo dấu tích thời gian. 19:30, sóng nhạc thế giới, Jasmine, giọng ca đặc trưng Nga. 20:00, bản tin. 20:05, tiếng nói thủ đô, du lịch xanh, nền tảng phát triển bền vững. 20:20, nhạc không lời Việt Nam, nhạc sĩ Tường Văn và album Hòa Tấu, nơi thời gian ngừng lại, phần 2. 20:45, chuyện Hà Nội, tò he làng Xuân La, nét đẹp truyền thống đầy sáng tạo. 21:00, bản tin tổng hợp. 21:15, tiếng nói thủ đô, du lịch xanh, nền tảng phát triển bền vững. 21:30, Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc trưởng Claudio Abbado. 22:30, đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Mưa mùa hạ, phần 1 của nhà văn Ma Văn Kháng.

0: Giai điệu ngày mới.
1: Giai điệu ngày mới. Chào quý vị, giai điệu ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, luôn bình an. Thưa quý vị, là người yêu thơ với bao cảm xúc sâu lắng, Phan Tiến Dũng đã viết nên những bài thơ mộc mạc, giản dị, giàu hình ảnh về tình yêu với quê hương, đất nước, đồng đội, bạn bè, người thân. Có rất nhiều bài thơ của anh đã được các nhạc sĩ đồng cảm và phổ nhạc, cho ra đời những giai điệu rất hay, nhiều người yêu thích. Mời quý vị đến với những ca khúc phổ nhạc của nhà thơ Phan Tiến Dũng qua giọng hát của ca sĩ Lê Thu Hiền. Mở đầu là sáng tác của Phan Huy Hà, thơ Phan Tiến Dũng, ca khúc Hoài niệm dòng Lam. Mời quý vị đón nghe.

cùng với biết bao ca khúc có hình ảnh, có dáng vẻ, có cả những chuyện tình mà dòng sông đã từng là nhân chứng. Những dòng sông của quê hương vẫn cứ mải miết xuôi dòng. Còn những con người đã từng gắn bó với những dòng sông ấy sẽ luôn nhớ khi đi xa và xao xuyến khi trở về. Có lẽ sau mái nhà thì dòng sông quê hương là nơi lưu giữ những ký ức đậm nét của không ít người về nơi sinh ra và lớn lên. Sông có nơi tĩnh lặng, có nơi náo nhiệt, cũng như những câu chuyện tình yêu khi êm dịu, khi giận dỗi bên những dòng sông ấy. Ca khúc Ngược Dòng Sông Quê, thơ Phan Tiến Dũng, âm nhạc Võ Xuân Hùng sẽ được gửi tới quý vị với giọng hát ca sĩ Lê Thu Hiền. Mời quý vị đón nghe.

0: Khi xa quê hương, ai cũng có nỗi lòng khắc khoải. Nhớ sàn trầu, nhớ tiếng gà trưa, nhớ cánh cò trên cánh đồng xa, nhớ bát chè xanh, nhớ củ sắn, củ khoai. Rồi bóng cha liêu xiêu trong chiều trạng vạng, giọt mồ hôi mẹ vẫn lặng thầm rơi cho mùa vàng chĩu hạt đơm bông. Ký ức cứ thế ùa về, lại càng thương nhớ biết mấy quê hương. Những giai điệu mượt mà, da diết của ca khúc Thương Quê, thơ Phan Tiến Dũng, âm nhạc Đức Thanh sẽ được ca sĩ Lê Thu Hiền gửi tới quý vị ngay sau đây.
1: Xa quê hương.

Quê hương là lời ru nuôi của mẹ, có cánh cò mang nỗi nhớ sang sông. Quê hương là triền đê nở vàng hoa cải, câu ví đỏ đưa thương nhớ đến nao lòng. Có tiếng sáo diều chiều về ngân nga trong gió, trên cánh đồng mùi thơm rơm rạ. Lắng nghe những giai điệu du dương mà thân thương ấy ắt hẳn trong chúng ta, ai cũng hiện lên tình yêu quê hương, đất nước. Khép lại những giai điệu được chấp cánh từ những vần thơ của tác giả Phan Tiến Dũng, mời quý vị đón nghe ca khúc Quê hương nhớ về, âm nhạc Xuân Hòa với tiếng hát ca sĩ Lê Thu Hiền.

0: chương trình ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều mang theo một bài học riêng, đôi khi giản dị đến mức ta dễ bỏ qua, nhưng khi ngẫm lại mới thấy giá trị vô cùng sâu sắc. Có những câu chuyện chỉ vài dòng thôi, nhưng cũng đủ lay động trái tim, khiến ta nhìn nhận lại cách sống, cách yêu thương và cách đối xử với chính mình, cũng như mọi người xung quanh. Chương trình ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những câu chuyện bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế. Nấu ăn cho em, sở hữu giai điệu du dương trong sáng, cùng sự góp giọng của ca sĩ trẻ Pia Linh, Hương Linh, kết hợp cùng giọng rap trầm ấm của Đen. Từ hình ảnh đến lời ca trong ca khúc này đều hướng về một hành trình đặc biệt. Đen và những người bạn đã lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng, Mường Trà, Điện Biên. Mời các bạn cùng

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng mong ước được giải cánh bay đến những chân trời thật xa, được thỏa sức vùng vẫy với miền đất mới. Thế nhưng cũng chính những chuyến đi ấy đã giúp chúng ta nhận ra rằng thế giới tuy rộng lớn mà lòng người lại chỉ có một nơi để hướng về. Đó là ngôi nhà có cha và mẹ, là căn phòng cũ kỹ nhưng quen thuộc đã che chắn ta suốt tháng năm thơ bé. Đó cũng là khoảnh khắc ta biết rằng cuộc sống tuy không có giới hạn, nhưng thời gian và cơ hội gần gũi chăm sóc những điều thân yêu lại không phải là mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi để trở về của Subin Hoàng Sơn.

Hành Trình Của Lá là bài hát dành tặng cho những trái tim đầy ấm áp, yêu thương. Ca khúc được nhạc sĩ Minh Cà Ri viết dành tặng riêng cho hành trình cặp lá yêu thương và đến với những em nhỏ lá chưa lành. Ca khúc này cũng dành tặng cho tất cả chúng ta, những trái tim ấm áp đầy tình yêu thương. Cảm ơn giọng ca trong trẻo của Lâm Bảo Ngọc và Tiên Linh với những giai điệu thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.

trên cánh đồng của tri thức và lòng nhân ái, có những con người đã chọn cho mình một sứ mệnh thầm lặng, gieo hạt, vun trồng chờ đợi những mùa xanh nở rộ. Không ồn ào, không phô trương, họ chỉ nhẹ nhàng gieo từng mầm hy vọng, nuôi dưỡng từng ước mơ lớn lên theo năm tháng. Bài hát Người gieo mầm xanh của Hứa Kim Tuyền và tiếng hát Hoàng Dũng như lời tri ân tha thiết gửi đến thầy cô, những người đã dành trọn thanh xuân để gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng thương yêu và đánh thức ước mơ trong bao thế hệ học trò.

cùng cảm ơn hôm qua, cho chúng ta như hôm nay. Cùng cảm ơn cơn say, cho nói ra lời thật thà. Cùng cảm ơn mưa xa, cho nắng lên xanh bao la. Để nhắc ta luôn nhớ. Phùng Khánh Linh và các khúc chủ đề cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Ba kể con nghe được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết vào năm 2012, khi lần đầu tiên anh lên trước cha. Toàn bộ nội dung ca khúc là cuộc trò chuyện giản dị của một người cha với con. Quãng đời tuổi thơ cha hiện lên một cách bình dị, thân thương với rất nhiều kỷ niệm. Nguyễn Hải Phong không chỉ bày tỏ tình yêu, đặt niềm hy vọng, mà còn truyền cho con trai mình tình yêu với âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này với phần thể hiện của chính tác giả.

Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tức ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách. Chiến trường Trung Đông xuất hiện mối đe dọa mới đối với Israel, máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Trung Quốc chặn lệnh cấm của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu. Bình luận, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng, cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Công văn của Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua nêu rõ, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực vừa nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ hay thời gian giải quyết. Đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm qua vừa ký quyết định ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn từ nay đến năm 2030.
1: Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp, gồm hoàn thiện thể chế, chăn nuôi an toàn sinh học, phòng bệnh bằng vaccine, giám sát dịch bệnh, xử lý khi có dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, hợp tác quốc tế.
0: Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, thành phố Hà Nội đang xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Nội dung trọng tâm là tái định hình mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đề án xác định mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của khu vực. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% một năm. Một trong những nội dung cốt lõi của đề án là đã xác lập khung mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc 3 trụ cột, 4 không gian, 5 động lực. 3 trụ cột gồm đổi mới sáng tạo và kinh tế số, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, liên kết vùng gắn với hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị đa trung tâm. 4 không gian phát triển gồm không gian đổi mới sáng tạo tri thức, không gian công nghiệp công nghệ cao và logistics, không gian đô thị xanh gắn với giao thông công cộng và không gian liên kết vùng hành lang kinh tế. 5 động lực tăng trưởng được xác định là thể chế và quản trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, phát huy dư địa các ngành kinh tế và khai thác hiệu quả không gian quy hoạch. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng mà đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúng ta thông qua hồi đầu năm, tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Chúng ta sẽ xây dựng một cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố để chúng ta phân công phân nhiệm rõ ràng cho các ngành lĩnh vực và kể cả các địa phương để chúng ta kiểm đếm, kiểm tra, kiểm soát được.
0: Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án tại nhiều địa phương trong cả nước. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
3: Điển hình của tình trạng thiếu đất đắp là dự án tuyến đường ven biển Vạn Ninh – Ninh Hòa dài khoảng 25 cây số, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này cần khoảng 1,3 triệu mét khối đất đắp, nhưng do thiếu nguồn cung nên tiến độ thi công mới đạt khoảng 30%. Ông Trần Minh Chiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa lo ngại.
4: Ngay bây giờ nhà đầu tư đã rất là lo lắng bởi vì không có nguồn đất đắp, bởi vì khi cân bằng đổ đắp thiếu rất nhiều nguồn đất đắp.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và khoảng 350.000 mét khối đã xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết việc điều chuyển là rất cần thiết.
5: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
3: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất nhiều thời gian. Bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác để cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình dự án trọng điểm. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chủ động ngay từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu để xây dựng phương án phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
0: Công ty truyền tải điện 3 vừa xử lý kịp thời tình huống diều vướng đường dây 220 kV 273 Vĩnh Tân, 273 Phan Rí đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng ngay trong ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, góp phần bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục phục vụ nhân dân. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và kết quả kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thống nhất phương án sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tích hợp bộ phun lửa chuyên dụng để xử lý vật thể từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai, khu vực đường dây có gió lớn, chưa bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động bay UAV. Trước tình huống đó, lực lượng vận hành đã duy trì túc trực xuyên đêm tại hiện trường, thường xuyên theo dõi tình trạng vật thể, kiểm soát nguy cơ và sẵn sàng triển khai xử lý ngay khi có điều kiện thời tiết thuận lợi. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 5, khi gió giảm và điều kiện bay bảo đảm an toàn, tổ đã triển khai UAV phun lửa để xử lý diều và phần dây diều còn vướng trên dây dẫn. Quá trình thực hiện được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
0: Tối qua tại công viên Bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Tổ quốc Bình Yên. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng hàng vạn người dân và du khách. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
6: Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, các lực lượng công an và học sinh sinh viên. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và chất liệu lịch sử, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng đến các chuyên án điệp báo trong lòng địch, những trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, tất cả được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Một trong những điểm nhấn được mong chờ là nghi thức truyền lửa thiêng liêng, nơi các thế hệ gặp nhau trong khoảnh khắc giàu ý nghĩa biểu tượng. Ngọn lửa được trao từ các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến lớp chiến sĩ trẻ công an nhân dân, không chỉ là hình ảnh sân khấu mà còn là sự tiếp nối của lý tưởng và niềm tin, của trách nhiệm và lời thề sắt son giữ vững bình yên Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, mang đến những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối chương trình với đông đảo công chúng. Chương trình kết thúc đọng lại trong lòng người dân thành phố Đà Nẵng nhiều cảm xúc dạt dào về một quá khứ lẫy lừng, gian khó của lực lượng an ninh nhân dân. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân thành phố Đà Nẵng cảm nhận.
7: Các hoạt cảnh thể hiện được đầy đủ cái sự gian khó và cái sự vất vả của lực lượng trong việc đảm bảo an ninh. để chúng ta có một hòa bình như ngày hôm nay. Là một người trẻ, sau khi chứng kiến những cái sự hy sinh vất vả của những cái lá chắn thầm lặng, thì tôi càng yêu thêm Tổ quốc Việt Nam, và nó khơi dậy trong tôi một cái tình yêu quê hương đất nước, một cái niềm khát khao phấn đấu cống hiến.
0: Cũng tối qua tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khai mạc triển lãm mỹ thuật Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại, một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu kết nối ký ức chiến tranh với cảm thức đương đại. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 20 tháng 5. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương mới và không gian hành chính được mở rộng, du lịch tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
8: Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Dòng khách phân bố trên diện rộng, từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, mùa nước đổ tại xã Mù Căng Chải cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, trọng điểm là phường Sapa đón hơn 182.000 lượt khách. Lượng người tập trung đông nhất tại lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang, quy mô 50.000 m2, sự kiện đánh dấu 10 năm tuyến cáp treo đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc cáp treo Phan Xipang Sapa, thông tin.
9: Đây không chỉ là một lễ hội Hoa Hồng thông thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có. Về vận hành, Sanua Phan Xipang Legend đã tăng cường sức phục vụ của hệ thống cáp treo, tàu hỏa leo núi, đồng thời tối ưu quy trình đón tiếp. Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường cũng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo một hành trình an tâm và thoải mái cho du khách.
8: Sự thay đổi trong khâu tổ chức đã trực tiếp tác động đến trải nghiệm của du khách. Điểm đến dù duy trì mật độ người đông đúc nhưng trật tự và không gian cảnh quan vẫn được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Tiến, một du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ.
10: Mình cũng đi 2-3 lần rồi, nhưng mà lần này lên là điều ấn tượng nhất là thấy không khí và cái cảnh quan và cái lượng khách rất đông. Và thấy được cái Sapa chuyển mình đẹp và văn minh, lên cái người dân thân thiện lắm, không phân biệt gì nữa. Vẫn có thể là nhường ghế cho một cái người nước ngoài ngồi.
8: Có được đánh giá tích cực từ du khách là nhờ việc áp dụng các giải pháp giảm tải hạ tầng. Tại trung tâm phường Sapa, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong các đợt lễ trước đây đã thuyên giảm rõ rệt. Kết quả này đến từ việc áp dụng quyết liệt phương án cấm xe ô tô vào trung tâm nội thị. Cùng với đó thì các bãi xe thông minh thu phí không dừng được đưa vào thí điểm. Khuôn viên trường học, cơ quan nhà nước và các khách sạn lớn cũng được trưng dụng làm điểm đỗ tạm thời. Dù công suất phòng lưu trú trên địa bàn tỷ lệ lấp đầy cao, mức giá các dịch vụ cơ bản vẫn giữ được sự ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, đường dây nóng hỗ trợ du khách của tỉnh chưa tiếp nhận phản ánh nào về tình trạng ép giá, chèo kéo. Cơ sở của sự ổn định này là khâu kiểm soát từ sớm của lực lượng chức năng. Ông Hà Quốc Trung, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, khẳng định.
11: Quan điểm của chúng tôi là phải nắm bắt được tình hình và kiểm soát chặt chẽ các cái giá dịch vụ để đã bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của du khách.
8: Lũy kế đến hết kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 5,4 triệu lượt. Từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay.
0: Tối qua, Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông tin người dân phát hiện hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là không có thật. Hình ảnh lan truyền được xác định là do công nghệ trí tuệ nhân tạo, tạo dựng.
1: Hôm qua, Công an xã Tiểu Cần phối với các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm tổ chức dùng xuồng máy truy tìm trong phạm vi khoảng 3 km tính từ khu vực người dân cung cấp thông tin, nhưng không phát hiện dấu vết của cá sấu. Qua giả soát, lực lượng chức năng nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm báo tin giả. Đồng thời, công an xã mời ông Lý Thiên Vũ và con trai là Lý Gia Dĩnh là những người trình báo vụ việc đến làm việc. Chiều qua, Lý Gia Dĩnh thừa nhận đã chụp ảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài. Sau đó, người này gửi lại hình ảnh đã ghép thêm hai con cá sấu nổi trên mặt nước nhằm trêu đùa cha mẹ. Do tin là thật, ông Vũ đã thông báo cho các hộ dân lân cận và báo cho chính quyền địa phương. Thông tin về hình ảnh hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng, gây tâm lý hoang mang cho một số bộ phận người dân địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. Công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Máy máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền nam Liban, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Quân đội Israel, một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới, đã xác nhận 2 binh sĩ và một nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Theo một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các thiết bị chế tạo máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang nhỏ gọn, rẻ và dễ dàng tìm mua, đồng thời cho biết quân đội Israel chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang. Do được điều khiển qua cáp quang nên máy bay không người lái không bị phát hiện hoặc gây nhiễu bởi các phương tiện tác chiến điện tử. Trong khi việc bắn hạ máy bay không người lái giá rẻ bằng hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu là không bền vững và tốn kém. Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Yusuf Anzay, hôm qua đã xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel và cho biết chúng được sản xuất tại Liban.
0: Cơ quan y tế Palestine hôm qua tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, dù vùng đất này đang trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Theo cơ quan y tế Gaza, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza khiến tổng cộng 7 người chết và 27 người bị thương. Như vậy, kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến 828 người chết và 2.342 người bị thương. Tính chung từ đầu chiến sự tháng 10 năm 2023, xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 72.600 người và khiến hơn 172.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng nghìn người được xác định vẫn đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Tuy nhiên, số liệu không cho biết tỷ lệ chính xác có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Trong một số đánh giá thời gian qua, nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại cuộc xung đột Gaza và đặc biệt là tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây đang bị lãng quên do khu vực và thế giới đang quá tập trung vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.
0: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành một lệnh ngăn chặn các biện pháp trừng phạt liên quan cáo buộc mua dầu từ Iran của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu của nước này.
1: 5 đơn vị lọc hóa dầu gồm Tập đoàn Hóa dầu Hàng Lực Đại Liên, Tập đoàn Hóa dầu Kim Thành Sơn Đông, Tập đoàn Hóa chất Tân Hải Hà Bắc, Tập đoàn Hóa dầu Lỗ Thanh Thọ Quang và Công ty Hóa chất Thịnh Hưng Sơn Đông. Phía Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Vì vậy, Bộ Thương mại nước này đã ban hành lệnh ngăn chặn với nội dung quy định Mỹ không được công nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp vừa nêu.
0: 7 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi nhóm vào hôm 1 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chính thức rời khỏi tổ chức OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5 được cho là giáng một đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ OPEC. Sự kiện phản ánh những căng thẳng sâu sắc hơn trong nội bộ OPEC cũng như là áp lực địa chính trị ngày càng tăng tại vùng vịnh. Thậm chí dư luận còn lo ngại về một hiệu ứng domino dây chuyền có thể khiến những quốc gia khác rút khỏi OPEC, tác động tiêu cực tới điện năng lượng thế giới. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
16: Trước hết, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đột ngột tuyên bố rút khỏi OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, được ví như một trận động đất trên thị trường năng lượng thế giới. Là thành viên của OPEC trong gần 60 năm, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ là một cơn địa chấn, mà còn có thể tạo ra những hiệu ứng domino dây chuyền, kéo theo nhiều quốc gia khác cũng có thể rút khỏi OPEC theo mô típ tương tự. Được thành lập từ năm 1960, OPEC có 12 thành viên dưới sự lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Đến năm 2016, OPEC liên minh thêm với 10 quốc gia khác, trong đó có Nga, với tên gọi OPEC cộng, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cả năng lượng toàn cầu trước những thách thức từ sự cạnh tranh của Mỹ. Là thành viên của OPEC từ năm 1967, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 13% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của OPEC với hạn ngạch khoảng 3,5 triệu thùng dầu một ngày. Chính vì vậy, câu hỏi vì sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại bất ngờ rút khỏi OPEC và OPEC cộng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Về lý thuyết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ rút khỏi OPEC và OPEC cộng là vì lợi ích quốc gia để thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài mà quốc gia này xây dựng. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của một số căng thẳng trong nội bộ OPEC và OPEC Cộng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và Nga. Những căng thẳng địa chính trị với Ả Rập Xê Út liên quan tới vấn đề Yemen hay những khúc mắc trong vấn đề hạn ngạch xuất khẩu dầu mỏ v.v. là một ví dụ. Theo quy định của OPEC, các thành viên của tổ chức không được xuất khẩu vượt quá 3 triệu thùng dầu một ngày, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có khả năng xuất khẩu tới 4 triệu thùng dầu một ngày và họ mong muốn điều đó. Trên thực tế, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để mở rộng công suất, song lại bị giới hạn bởi cơ chế phân bổ hạn ngạch khiến họ lo ngại về nguy cơ mất thị phần xuất khẩu. Quan trọng hơn, những thập kỷ gần đây đang chứng kiến một sự cạnh tranh kinh tế và ảnh hưởng khu vực giữa hai cường quốc dầu mỏ hàng đầu ở vùng vịnh. Trong bối cảnh đó, chiến sự Mỹ-Iran chính là giọt nước làm tràn ly, là cơ hội vàng có thể giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giành quyền tự chủ cung cấp dầu mỏ cho thế giới, phá vỡ những ràng buộc về hạn ngạch và tâm lý căng thẳng cho nội bộ OPEC và áp lực địa chính trị ngày càng lớn tại vùng vịnh. Như vậy, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC Cộng là một cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng toàn cầu. Điều dư luận lo ngại hiện nay là có hay không hiệu ứng domino dây chuyền đe dọa sự tồn tại của OPEC. Bởi việc một thành viên chủ chốt rời đi được cho là có thể làm suy yếu sự gắn kết vốn là nền tảng của OPEC. Trong lịch sử đã có 3 quốc gia rời khỏi OPEC là Qatar vào năm 2019, tiếp theo là Ecuador và Angola. Do đó, quy định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC Cộng được cho là sẽ làm suy yếu cấu trúc của OPEC, đồng thời đặt ra những câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và tương lai của một thị trường dầu mỏ toàn cầu có khả năng biến động rất mạnh.
17: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
1: Trận cầu giữa BVF Công an Nhân dân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Dù không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng tỷ số không đều là vừa đủ để giúp cho đội chủ sân BVF chính thức thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trước đó, hai đội đã từng hòa nhau một đều ở trận lượt đi. Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận:
18: "Tôi đặc biệt tiếc cái cơ hội của Văn Hiệp. Lúc ấy thủ môn Phí Minh Long đẩy ra rồi, cũng như quả bóng đấy khả năng cái bàn rất là lớn nhưng Hiệp lại không ghi bàn, đấy là một cái điều đáng tiếc. Chứ còn nếu mà có bàn thắng thì thế trận nó sẽ mở ra cho cả hai đội rất là nhiều. Lúc ấy BVF cũng buộc phải dâng lên thì chúng tôi sẽ có cái cơ hội đá đúng cái kiểu đá chúng tôi, đó là phòng ngự phản công. Tôi thấy hai đội đều xứng đáng có một điểm."
1: Loạt trận tối qua còn có hai cặp đấu khác là BKM Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa một đều. Cả hai đội cũng có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng và tiến sát tầm vé chủ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công An Hà Nội đánh bại FC Hải Phòng với tỷ số 2 đều, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. Đêm qua tại giải hạng nhất Anh, câu lạc bộ Ipswich Town thắng Queen Park Rangers với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng này trở lại giải đấu cao nhất của nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
19: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai, phía Bắc gió chuyển hướng, Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
17: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Ít phút còn lại, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu san lấp tại các dự án, các chủ đầu tư tại Khánh Hòa đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác, vừa chủ động được nguồn vật liệu của dự án, vừa giảm được đổ thải, tiết kiệm chi phí đồng thời cho cả hai dự án. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tính hiệu quả của mô hình quản lý hiện tại, từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng đã trở thành cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng. Trong khi đó, 7 quốc gia thành viên và các đối tác đã quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất, nhất trí về mặt nguyên tắc năng lượng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
20: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
21: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
20: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
21: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
20: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
22: Chuông nhạc chủ nhật.
23: Chuông nhạc chủ nhật.

0: Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Chuông Nhạc Chủ Nhật. Chương trình được phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và trong 60 phút tới đây, Huy Khôi và anh Thư cùng Chuông Nhạc Chủ Nhật sẽ gửi tới quý vị những thông tin âm nhạc trong và ngoài nước vừa được cập nhật trong những ngày gần đây.
1: Cùng với đó, quý vị yêu nhạc cũng có thể thưởng thức những bài hát hay, những bản nhạc nhẹ nhàng mà chương trình sẽ lựa chọn để mở đầu cho một buổi sáng Chủ Nhật đầu tháng đầy năng lượng. Mời quý vị cùng bắt đầu chương trình.
0: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc ra đời trong không khí cả nước hướng tới những dấu mốc lớn của dân tộc, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 40.000 khán giả, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Chương trình mở đầu cho chuỗi nghệ thuật chính luận Tự hào là người Việt Nam. Hành trình nghệ thuật nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam đoàn kết, bản

0: về phần hình, thăng hoa về phần nghe, giàu cảm xúc nghệ thuật và đậm tinh thần Việt Nam đương đại. Chương trình mang ngôn ngữ âm nhạc đặc biệt semi classic, kết hợp rock symphony, giao hưởng đương đại song hành cùng nhạc cụ dân tộc, để những tiếng sáo, tiếng đàn, nhịp trống truyền thống hòa quyện cùng những nhạc cụ phương Tây và âm thanh EDM hiện đại.
1: Và bên cạnh những sáng tác mới mang hơi thở thời đại, các ca khúc cách mạng, những bản nhạc đỏ đi cùng năm tháng cũng được làm mới bằng tư duy hòa âm phối khí đương đại, khoác lên diện mạo âm nhạc mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần hào sảng, thiêng liêng cùng chiều sâu cảm xúc vốn có. Đó là một tuyên ngôn nghệ thuật về một Việt Nam gìn giữ cội nguồn nhưng luôn chuyển động về phía trước.
0: Cấu trúc chương trình được dàn dựng trong 150 phút, chia thành hai phần lớn. Phần 1 90 phút gồm 3 chương: Trường ca trên trống đồng, âm vang lịch sử và khát vọng Việt Nam, được ví như trường ca nghệ thuật tái hiện hành trình dân tộc từ cội nguồn đến hiện đại. Phần 2 60 phút dành riêng cho thế hệ trẻ, âm nhạc chuyển đổi từ hồi tưởng sang thưởng thức, từ ký ức sang hành động, từ tự hào sang khát vọng, kiến tạo tương lai.
1: Trong ca khúc chủ đề Âm vang Tổ quốc, sáng tác Tạ Duy Tuấn được thể hiện bởi giọng ca nội lực của Divo Tùng Dương. Ca khúc mở ra nhiều lớp cảm xúc, vừa dâng trào mãnh liệt như sóng lớn, vừa có những khoảng lặng gần như thì thầm, giúp nơi người nghe cảm nhận được những điều chưa bao giờ được nói hết trong lịch sử. Đó là tiếng bước chân của những đoàn quân năm xưa, ánh mắt người ở lại, những giấc mơ còn dang dở, để rồi tất cả hội tụ thành câu hỏi đầy trăn trở. Hôm nay, chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện từ ký ức như thế nào?
0: Song song với chiều sâu ấy là tinh thần tươi sáng, trẻ trung và đầy năng lượng qua sáng tác Việt Nam Ngày Nắng Mới, cũng do Tạ Duy Tuấn sáng tác. Ca khúc được thể hiện bởi 4 giọng ca trẻ nổi bật là Nguyễn Trần Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và Hồng Phi.
1: Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ từ những tên tuổi gạo cội như là Hà Thủy, Dương Minh Đức, Phương Thanh, Cẩm Ly, đến những giọng ca tên tuổi của âm nhạc đương đại như Tùng Dương, Hòa Minh Si, Anh Tú, Đức Phúc, Nguyễn Trần Trung Quân, cùng lớp nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, từ giao hưởng nhạc nhẹ đến rock symphony, từ đại cảnh của lực lượng vũ trang đến màn xuất hiện đặc biệt của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động và quân quyền nghiệp vụ, với bàn tay dẫn dắt của Tạ Duy Tuấn, được kỳ vọng sẽ hòa thành bản giao hưởng thị giác âm nhạc mang tinh thần thời đại.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài hát Việt Nam Ngày Nắng Mới của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn do tập thể nghệ sĩ nhà hát ca mùa nhạc quân đội thể hiện. Thưa quý vị, trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua, sự kiện Hà Nội All in One 2026 diễn ra tại nhà hát Ngôi Sao Hà Nội, hướng tới mục tiêu tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Asian Games 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc trong dòng chảy văn hóa.
1: Hà Nội All in One 2026 ra đời từ năm 2013 như là một sân chơi dành cho cộng đồng yêu hip hop tại Hà Nội. Sau hơn một thập kỷ phát triển thì chương trình dần khẳng định vị thế trong cộng đồng hip hop Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối ra các sân chơi quốc tế.
0: Đáng chú ý, quán quân hạng mục Breaking Solo Nam Plus năm nay sẽ được đại diện cho Việt Nam tham dự Asian Games 2026. Đây là năm thứ hai bộ môn Breaking chính thức có mặt trong hệ thống thi đấu của ASEAN và cũng là lần thứ hai Hà Nội All in One hiện diện tại sân chơi khu vực này.
1: Và chia sẻ về mục tiêu cũng như là định hướng của giải đấu, theo ông Phạm Khánh Linh, trưởng ban tổ chức, với chúng tôi thì Hà Nội All in One không chỉ là một giải đấu mà còn là hành trình xây dựng, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa giữa con người với con người, giữa Việt Nam và quốc tế. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè thế giới. Theo ông Linh, năm 2026, Hà Nội All in One đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ khi thu hút gần 400 thí sinh với nhiều đoàn dancer quốc tế. Họ đã lựa chọn Hà Nội All in One như là một điểm đến văn hóa, nơi họ có thể giao lưu, kết nối và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam thông qua hip hop.
0: Bạn Lưu Dinh Ninh, thí sinh 16 tuổi đến từ Trung Quốc cho biết, mình tới tham dự giải đấu này để học hỏi nhiều hơn từ các dancers tại Việt Nam và các nước. Trong giải đấu, mình nhận thấy cộng đồng hip hop ở đây rất là nhiệt tình, giàu năng lượng và cực kỳ sôi động. Đằng sau sự phát triển của Hà Nội All in One nói riêng và hip hop Việt Nam nói chung là cả một hành trình đầy đam mê của những dancer nước nhà. Thí sinh đến từ Hà Nội, Thanh Tùng xúc động chia sẻ. Mình gắn bó với hip hop từ những năm cấp 2 vì nó mang lại nguồn năng lượng rất trẻ trung và năng động.
1: Vâng, và theo anh Tùng thì bộ môn này có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật cũng như thể thao, qua đó giúp anh vừa thỏa sức sáng tạo, vừa rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên hành trình ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Anh cũng cho biết bộ môn này đòi hỏi cả thể chất tốt cũng như khả năng cảm nhận âm nhạc nhạy bén. Dù vậy anh nhấn mạnh, những khó khăn đó không phải là không thể vượt qua. Quan trọng chúng ta phải kiên trì. Khi chinh phục được, bản thân sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Những nỗ lực của mỗi cá nhân như anh Tùng đã tạo nên một cộng đồng hip hop Việt Nam trưởng thành và giàu bản lĩnh.
0: Anh Winston, giám khảo Trung Quốc, đã có mặt tại Hà Nội All in One năm thứ hai liên tiếp, chia sẻ rất ấn tượng với cộng đồng hip hop Việt Nam. Tôi có thể thấy rõ sự tiến bộ của các thí sinh Việt Nam. So với năm ngoái, kỹ thuật và cách kết nối động tác của các bạn đã cải thiện đáng kể, đồng thời số lượng thí sinh cũng đông hơn. Bên cạnh những đánh giá khách quan về sự trưởng thành của các thí sinh, anh Winston cũng nhấn mạnh niềm tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai đối với Hip Hop Việt Nam.
1: Không chỉ dừng lại ở một giải đấu, Hà Nội All in One 2026 còn góp phần phản ánh diện mạo của một Việt Nam trẻ trung, cởi mở và đang từng bước hội nhập. Với sự chuyên nghiệp cùng đam mê cống hiến từ phía ban tổ chức, thí sinh và người hâm mộ, Hà Nội All in One 2026 không chỉ mang đến những màn battle hấp dẫn mà còn để lại dấu ấn về sự kết nối của biên giới. Trong nhịp điệu của Hip Hop, hình ảnh của một Việt Nam trẻ trung, cởi mở, giàu bản sắc đã được lan tỏa một cách tự nhiên. Đó cũng là giá trị bền vững mà sự kiện hướng tới khi góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
0: Từ một sân chơi cộng đồng, Hà Nội All in One đang cho thấy một bước tiến rõ rệt của Hip Hop Việt Nam khi những bước nhảy không chỉ dừng lại ở biểu diễn mà bắt đầu mang theo khát vọng cạnh tranh, kết nối và đại diện cho hình ảnh quốc gia trên các sân chơi khu vực. Trong dòng chảy đó, hip hop không chỉ là nghệ thuật hay thể thao mà còn trở thành một ngôn ngữ văn hóa nơi Việt Nam có thể tự tin bước ra và được nhìn nhận theo một cách mới.

0: Quý vị thân mến, qua phần thể hiện của Tơ Linh, MCK và Châu Bùi, quý vị vừa nghe ca khúc Em là Châu Báu. Thưa quý vị, theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore, vào tối 25 tháng 4, cuộc thi đấu vũ đạo đường phố Red Bull Dance Your Style đã khiến khán phòng tại nhà hát Space bùng nổ. Với vòng loại mở rộng khu vực Đông Nam Á và vòng chung kết khu vực Đông Nam Á diễn ra cùng ngày, để tìm ra người đại diện cho khu vực tham gia vòng chung kết thế giới. Đáng chú ý là Việt Nam có 6 đại diện tham gia thi đấu, mang tinh thần vũ đạo đậm chất văn hóa nước nhà đến với khu vực, cũng như góp phần tạo nên trận chung kết gay cấn, bùng nổ tại cuộc thi vũ đạo đường phố đối đầu trực tiếp hấp dẫn nhất trên thế giới này.
1: Ở vòng loại mở rộng khu vực Đông Nam Á, 16 vũ công xuất sắc nhất đến từ Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Timor-Leste và Việt Nam đã tranh tài qua nhiều vòng đối đầu trực tiếp. 8 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết khu vực Đông Nam Á diễn ra cùng ngày. 8 thí sinh sẽ cùng với 2 người chiến thắng vòng loại của Singapore và 6 vũ công được mời từ các sự kiện Red Bull Dance Your Style trên khắp khu vực, tạo nên top 16 tại chung kết khu vực Đông Nam Á. Vũ công cuối cùng trụ lại sẽ giành được suất tham dự chung kết thế giới Red Bull Dance Your Style tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 24 tháng 10 tới.
0: Và trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore thì vũ công Đinh Trần Anh Minh với nghệ danh là Nhím Líp chia sẻ là hôm nay tôi thấy rất tự hào, hãnh diện bởi vì Hà Nội đã có 6 đại diện đến Singapore và tham gia thi đấu ở một giải rất lớn của Red Bull. Đây là giải đấu lớn nhất của thế giới hiện tại và đây cũng là cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể mang văn hóa đường phố của Việt Nam, của Hà Nội đến với thế giới.
1: Điểm đặc biệt là thể lệ cuộc thi. DJ sẽ chơi ngẫu nhiên các bản nhạc thuộc mọi thể loại hip hop, house, funk, afrobeats và các vũ công phải ứng biến ngay tại chỗ. Không có kịch bản vũ đạo, không có sự chuẩn bị, chỉ có phong cách và kỹ năng thuần túy của vũ công cùng ngọn lửa đam mê và đặc biệt giám khảo chính là khán giả.
0: Trong không khí sôi động, mọi phong cách từ breaking, popping, rocking, walking, drum, house đều được chào đón. Những khoảnh khắc khó đoán khi nhạc bỗng nhiên thay đổi chính là thời khắc chứng tỏ khả năng thích ứng và sáng tạo của vũ công. Việc mỗi trận đấu được quyết định thắng thua bằng bình chọn của khán giả cho thấy là người được lựa chọn ngoài kỹ năng tuyệt đỉnh, còn phải có sự kết nối tốt với khán giả. Tiêu chí lựa chọn bao gồm nhịp điệu, cảm thụ âm nhạc, chuyển động, tinh thần sáng tạo, biểu cảm và năng lượng cuồng nhiệt của khán giả.
1: Vượt qua nhiều đối thủ, vũ công Nguyễn Tuấn Bảo là có biệt danh là Mickey B đã bước vào cuộc đối đầu trực tiếp cuối cùng để chọn ra người chiến thắng chung kết khu vực Đông Nam Á. Mickey B xúc động tâm sự. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải Red Bull Dance Your Style tại Singapore. Tôi thấy đây là giải đấu quy tụ rất nhiều người, các dancer giỏi. Và tôi không nghĩ là hôm nay mình có thể đi xa được như đến thế. Tôi đã vào được đến chung kết nhưng có điều đáng tiếc là tôi đã bị chuột rút. Đây là sự cố sức khỏe mà tôi không mong muốn.
0: Sự cố chuột rút sau bài thi đầu tiên đã khiến cho Mickey B gặp nhiều khó khăn hơn trong phần thể hiện những kỹ thuật đỉnh cao ở bài thi tiếp theo. Và dù không được lựa chọn trong quyết định cuối cùng của khán giả, thì Mickey B vẫn là nhân tố nổi bật thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cùng những người yêu thích nghệ thuật đường phố.
1: Red Bull Dance Your Style là cuộc thi vũ đạo đường phố đa phong cách lớn nhất thế giới. Khởi đầu là một ý tưởng nhỏ, nhưng hiện nay cuộc thi đã phát triển thành một phong trào toàn cầu với các vòng loại được tổ chức trên khắp thế giới để dẫn đến vòng chung kết thế giới duy nhất

0: Quý vị thân mến, nhóm Two Unlimited vừa gửi tới quý vị ca khúc nhạc dance mang tựa đề No Limit. Thưa quý vị, Văn Mai Hương luôn là một trong những giọng ca được các nhà sản xuất lựa chọn để thể hiện nhạc phim. Cô được ví von là nữ hoàng nhạc phim khi từng góp giọng trong các bản nhạc phim như là Hoa Gạo, hát cùng với Diva Thanh Lam của Thỏ ơi, Tôi Thương Ba, hát cùng với Hồ Trung Dũng trong Con Nhót Mót Chồng, Ký Ức Của Mẹ trong phim Mang Mẹ Đi Bỏ.
1: Với chất giọng đẹp và đầy bay bồng thì mỗi bản nhạc phim được Văn Mai Hương thể hiện luôn khiến khán giả thổn thức khi gắn với nội dung của phim. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục tạo nên cảm xúc mạnh cho khán giả khi hát ca khúc Người Không Cô Đơn, phim Anh Hùng.
0: Bài hát do anh Bùi và Jay Won Kim sáng tác mang giai điệu ra diết, được thể hiện qua chất giọng nội lực, đã trở thành thương hiệu của Văn Mai Hương. Ca khúc mang đến thông điệp nhân văn rằng một phép màu nhỏ sẽ tạo nên nhiều phép màu to trong đời sống của chúng ta. Hãy giang tay, trao nhau một cái ôm và cùng tạo nên những phép màu giữa đời thực từ việc lan tỏa điều tư thế.
1: Và ngay sau đây, mời quý thính giả sẽ thưởng thức bài hát Người Không Cô Đơn qua sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Quý vị thân mến, cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật và Truyền thông Tri thức số tổ chức vừa chính thức được phát động vào ngày 26 tháng 4 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông qua cuộc thi này, thì ban tổ chức mong muốn tạo dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, sáng tạo, chuyên nghiệp, giúp các em thanh thiếu nhi yêu thích ca hát có cơ hội được thể hiện tài năng, tiếp cận đa dạng các dòng nhạc từ truyền thống đến hiện đại, đồng thời từng bước phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca nhí triển vọng trên phạm vi toàn quốc.
0: Cuộc thi Sơn Ca Vàng nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 26 tháng 4 năm 2026. Vòng chung kết và trao giải toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại một số địa điểm do ban tổ chức quy định với 4 vòng thi gồm đăng ký và casting online, casting trực tiếp, bán kết toàn quốc, chung kết khu vực và chung kết toàn quốc.
1: Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 dự kiến sẽ có một quán quân, một Á quân 1 và hai Á quân 2, cùng với 3 giải 3. Bên cạnh đó, thì ban tổ chức cũng sẽ trao giải thí sinh xuất sắc theo bảng tuổi nhi đồng từ 6 đến 10 tuổi và thiếu niên 11 đến 16 tuổi, cùng các giải phụ như là thí sinh được yêu thích nhất, giọng ca triển vọng, phong cách biểu diễn ấn tượng và tài năng trẻ Sơn Ca Vàng.
0: Không chỉ là sân chơi tìm kiếm tài năng, Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc khi âm nhạc được xem là cầu nối góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy khả năng sáng tạo, niềm đam mê ở trẻ.
1: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, sáng tạo, chuyên nghiệp, giúp các em thanh thiếu nhi yêu thích ca hát có cơ hội được thể hiện tài năng, tiếp cận đa dạng các dòng nhạc từ truyền thống đến hiện đại, đồng thời từng bước phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca nhí triển vọng trên phạm vi toàn quốc.
0: Bên cạnh đó thì chương trình còn hướng tới việc lan tỏa phong trào văn hóa nghệ thuật thanh thiếu nhi, kết nối và phát hiện những nhân tố mới trong lĩnh vực âm nhạc, góp phần hình thành thế hệ ca sĩ trẻ trong tương lai.
1: Với định hướng lâu dài, cuộc thi được xây dựng theo mô hình quy mô quốc gia, từng bước trở thành điểm hẹn âm nhạc uy tín, nơi chắp cánh cho những ước mơ âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam.
0: Cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi nghệ thuật ý nghĩa và chuyên nghiệp dành cho thanh thiếu nhi trên cả nước, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca trẻ triển vọng.
1: Không chỉ tạo môi trường để các em thể hiện niềm đam mê âm nhạc, chương trình còn lan tỏa các giá trị văn hóa nghệ thuật tích cực trong cộng đồng. Với quy mô tổ chức bài bản, định hướng phát triển lâu dài và sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn, cuộc thi kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai.